Romance du soir av Saint-Saëns, framfört av den danska radions vokalensemble under ledning av Martina Batic. Och nu fortsätter de med tre tidiga sånger av Alma Mahler i arrangemang av Klytus Gottwald, följt av Im Treibhaus av Richard Wagner.

Sopranen Gie Kim var solist här i Wagners Im Treibhaus tillsammans med den danska radions vokalensemble under ledning av Martina Batic. Dessförinnan framförde ensemblen då Batic tre tidiga sånger av Alma Mahler. Men tillbaka till Wagner. För hans opera Tristan och Isolde inspirerade Olivier Messiaen till att skriva det stycken ni nu ska få höra. Cinq Régentes för 12 röster.

Och det här var alltså 12 röster ur den danska radions vokalensemble under ledning av Martina Batic i Messians Cinq Régions. Och nu fler sånger av en Mahler, men den här gången av Almas make Gustav. Vi lyssnar på de två sista sångerna i hans sångcykel Rückert Lieder, där han har tonsatt dikter av Friedrich Rückert. Först sången Liebst du om Schönheit och sen om Mitternacht.

Mahlers sånger Liebst du om Schönheit och om Mitternacht. Ännu en gång med den danska radions vokalensemble under Martina Batics ledning. Och nu återvänder vi till musik av Messiaen, närmare bestämt översatt en lovsång till Jesu evighet.

Messiaens stycke Louange à l'éternité de Jésus, framfört av cellisten Leonard Elsenbroich och pianisten Zhang Zhu. Och nu Ludwig van Beethovens sjunde symfoni med den danska nationella kammarorkestern och dirigenten Adam Fischer.

Och det var alltså den danska nationella kammarorkestern under ledning av Adam Fischer som framförde Beethovens sjunde symfoni i A-dur. Och så här låter den andra satsen ur Carl Nielsens stråkkvartett med den unga danska stråkkvartetten som de har kallat sig tidigare.

Nielsens Adagio Consentimento Religioso med den unga danska stråkkvartetten, som den kallades då de gick på musikhögskolan i Köpenhamn. Det här spelades in 2006. Numera heter de rätt och slätt den danska stråkkvartetten. Nu musik av Josef Haydn.

Haydns avskedssymfoni var det med den danska radions sinfonietta under ledning av Adam Fischer. Och efter Notturnos musiksignatur och lite fågelkvitter väntar 12 etyder av Frédéric Chopin. Se all musik som våra musikläggare på BBC valt på Notturnos hemsida.

Ja, det var alltså 12 etyder av Frédéric Chopin med Lucas Gignoschas som inledde denna timme här i Notturno i natt med mig, Berit Nygren. Och nu teatermusik som Arthur Sullivan skrev på 1860-talet till Shakespeares pjäs Stormen.

Sullivans musik till Shakespeares pjäs Stormen alltså. Här med BBC:s filharmoniker under ledning av Richard Hickox. Och nu riktigt tidig musik. En sång om hur kärleken väcker en inre glöd av Giovanni da Firenze från början av 1300-talet.

Och den här sången av Giovanni da Firenze framfördes av ensemble Micrologus. Och nu ska vi höra musik vid havets strand, skriven av den danske virtuosen flöjtisten Joachim Andersen, som skrev nästan uteslutande för just flöjt.

Andersens stycke Aubert de la Mer framfördes av flöjtisten Andrea Collé och pianisten Alexander Boskåten. Och härifrån till musik av Johann Sebastian Bach, motetten Lobet den Herrn, Alle Heiden, som han skrev på en saltarsalm.

Bachs motett Lobet den Herren alle Heiden med Tafelmusiks kammarkör och barockorkester under Ivar Taurins ledning var det. Och vi går vidare med sex tyska danser av Franz Schubert i en orkestrering utförd av Anton Webern.

Det var Luxemburgs filharmoniker under ledning av Justin Brown som framförde de här sex tyska danserna av Schubert. Hans 10-tal år yngre tonsättarkollega Robert Schumann skrev de här variationerna på ett tema av Clara Wieck, som senare blev hans fru.

Schumanns variationer på ett tema av Clara Wieck, framförd av Angela Scheng. Och härifrån fortsätter vi med virtuost komponerad barockmusik av den italienske violinisten och kompositören Arcangelo Corelli, en violinsonat i A-dur.

Corellis violinsonat i A-dur framfördes av Pierre Pitzel och Marcel Jean Bully på varsin viola da gamba tillsammans med cembalisten Augusta Campagne. Och från Giuseppe Verdis opera Rigoletto lyssnar vi på Gildas aria Caro Nome.

Dagens aria Paronome med sopranen Inese Galante och den lettiska nationella symfoniorkestern under ledning av Alexanders Viljomanis. Och så ett nattligt stycke för orkester av Dora Pejacevic.

0: En nocturn alltså av Dora Pejacevic med den kroatiska radions och tvns symfoniorkester och dirigenten Pavle Dešpalj avslutar Notturno denna natt med mig Berit Nygren. Tack för i natt, för nu dagas det.
1: God morgon. Först i ekot om att israelisk militär uppger att man under morgonen genomför attacker mot södra Libanon och det som en hämnd för att Hezbollah skjutit två drönare mot israeliska soldater i ett område som Israel beskriver som säkerhetszon. Hezbollah har inte kommenterat uppgiften. Det är andra gången inom ett dygn som Israel attackerar södra Libanon. Så om det uppmärksammade valet i den tyska delstaten Sachsen-Anhalt, det är det högernationalistiska partiet AfD som leder i opinionen och ser ut att ha en möjlighet att för första gången ta makten i en tysk delstat. Och det är något som skulle ge stora rubriker även långt utanför Tyskland.
2: Alltså, det är en komisches Gefühl. Alltså, det är schon...
3: AfD-väljaren Jürgen Beining i delstatshuvudstaden Magdeburg tycker att det är en konstig känsla, ja mycket speciellt, att valet här i Sachsen-Anhalt närmast väcker global uppmärksamhet. Men att partiet AfD, som just i Sachsen-Anhalt av den tyska säkerhetstjänsten klassas som ett hot mot den demokratiska författningen, för första gången kan ta makt i en av de 16 tyska delstaterna skulle vara en politisk historisk händelse i det moderna Tyskland. Partiet har varit framgångsrikt länge, men att få tillsätta regeringschefen i en delstat skulle vara det slutgiltiga genombrottet. Och att det får så stor uppmärksamhet beror förstås på Tysklands dramatiska 1900-talshistoria, men också på landets stora ekonomiska och politiska betydelse i Europa. Daniel Alling, Magdeburg.
1: Efter mötet i Moskva mellan president Putin och USAs sändebud Witkoff och Kushner uppger Vita huset att de diskuterat vad som kallas substantiella planer för hur parterna ska gå vidare för att få ett slut på kriget i Ukraina. Och senare idag ska sändebuden möta Ukrainas president Zelensky i Kiev. Efter skoldådet i Fagersta har polisen haft flera insatser efter misstänkta hot på skolor runt om i landet. Men risken för ett nytt dåd i närtid påverkas sannolikt inte av Fagersta, utan det är våldsdåd längre tillbaka i tiden som inspirerar, där det bildats en kult. Det säger Sven Granat, kriminolog vid Stockholms universitet och analytiker hos polisen.
4: För det har man sett empiriskt, att man ibland är inspirerad av saker som har hänt. Liksom, det kan vara 10 år sedan, det kan vara 20 år sedan. Va?
1: Och så vädret idag. Götaland, Svealand och sydligaste Norrland får soligt eller växlande molnighet. 16-20 grader, i fjällen lite lägre. I mellersta Norrland varvas sol med tidvis täta moln och lätta skurar som rör sig österut från fjälltrakterna. 10-15 grader. Norra Norrland får idag mest soligt och 6-12 grader. Och så slutar ekot klockan 6 i studion Gunilla Hansen-Bering.
5: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Är du med mig, trygg kan jag vandra, o Herre, genom dödens dal. Den norska kören Skruk fick inleda idag med sitt arrangemang av Bisto by Mir. Det är en sång som är skriven av Gottfried Heinrich Stölzel. Men den har ofta tillskrivits Johann Sebastian Bach, för den fanns med i hans notbok för Anna Magdalena Bach. Du lyssnar till Andliga sånger i P2 med mig, Katarina Josefsson, som producent och programledare. Och då ska vi höra dagens första önskesång. Bo mejlade så här: hej, önskar att höra något med Alf Lax. Med vänlig hälsning, Bo. Jaha, Bo, jag letade lite i trubaduren Alf Lax repertoar och jag fastnade för en sång som finns på albumet Naken själ från 2003. Sången heter Innan ditt rike blev kartlagt och det är en dikt av Nils Ferlin. Alf Lax har tonsatt den.

Helena Alin med nysläppta sången Aningen som hon själv skrivit och producerat. Och den kom efter Alf Lax som sjöng Innan ditt rike blev kartlagt. Och det var lyssnaren Bo som önskade höra Alf Lax. Vi går vidare till ett meddelande från Ingegärd som skriver: Hej Katarina, när du efterlyste önskemål för augusti och nystart, då letade jag i minnet bland alla sånger jag hört och sjungit. Jag kom att tänka på strängmusiksången Nu samlas vi åter till lovsång och bön. Den sjöngs ofta på 60-talet i den då nybyggda missionskyrkan i Fällingsbro. Med vänlig hälsning, Ingegärd. Så här kommer din önskesång med Börje Ring och strängmusiken i Frälsis sjunde kår i Stockholm.

En omisskännlig röst. Här sjöng Göran Fristorps psalmen Härlig i jorden. Efter Börje Ring med Nu samlas vi åter. Nu är det dags för vår fördjupning. Idag ska vi berätta om en sån där låt som alla har hört. Men kanske känner inte alla till berättelsen om den. Jag talar om Edwin Hawkins Singers och den här låten Oh Happy Day.

Historien om hur gospelmusiken hamnade på dansgolven, den börjar med historien om Edwin Hawkins. Edwin Hawkins, han räknas idag som ett av gospelns allra största namn och som upphovsman till den modernare gospelstilen contemporary gospel music. Men 1969, då var han tonåring i Oakland. Han studerade för att bli inredningsarkitekt när han började leda Northern California State Youth Choir, som hade sin bas i hans kyrka, Ephesian Church of God in Christ. Och för att samla in pengar till kyrkan spelade man in ett album, Let Us Go Into the House of the Lord, där man bland annat hade med en omgjord version av en gammal 1700-tals hymn, Oh Happy Day. Den sången hette egentligen Oh Happy Day That Fixed My Choice. Och texten lyder i den gamla versionen: Oh happy day that fixed my choice on thee my savior and my God. Well may this glowing heart rejoice and tell its raptures all abroad. Happy day when Jesus washed my sins away. He taught me how to watch and pray and live rejoicing every day. Philip Doddridge heter upphovsmannen. Så den versionen ska vi faktiskt höra. Här sjunger sångerskan Lore.

Oh happy day that fixed my choice, sjöng sångerskan Lore. Och det här var den psalmen alltså som Edwin Hawkins tog sig an där i slutet av 60-talet. I Edwins version plockade man bort alla övriga verser och så ändrade man från tretakt till fyrtakt och så gav man sången ett taktfast beat. Gospelexperten Anthony Halbert har berättat i sin bok The Gospel Sound om hur det hela gick till. Kören bytte namn till The Edwin Hawkins Singers och Halbert beskriver soundet som en bra blandning av amatörism med ett billigt rumsound och ambition. Musiken var fylld av influenser från bossa nova och soulig jazz. Och Edwin Hawkins, han var inte rädd att lägga in maj-7-ackord i sin gospelmusik. Nej, man sjöng mjukare och mer poppigt. Och arrangemangen var musikaliskt avancerade. De första 500 skivorna sålde snabbt slut. Så även nästa 1000. Sen började hända grejer. Skivan hamnade på en radiostation i San Francisco och började spelas överallt i San Francisco och i New York. Snart hade Hawkins-familjen. I kören medverkade även Edwins syskon Walter och Lynette och Walters fästmö Tremaine. Snart hade de fått erbjudanden från varje stort skivbolag i Amerika. Edwin Hawkins singer stod där, plötsligt, med en världshit. Oh Happy Day toppade profana listor överallt. Ja, jag ska snart återkomma till berättelsen om Edwin Hawkins och Happy Day. Men först, här kommer Arthur Eriksson och Anna-Lena Lövgren i duett i en svensk tolkning av låten. Och sen ska vi också få en jazzversion av den med vibrafon.

Vibrafonisten Milt Jackson med Joe Sample, Monty Alexander, Ray Brown och Paul Humphrey spelade Oh Happy Day efter Osälla dag med Arthur Eriksson och Anna-Lena Lövgren. Nu tillbaka till 1969 och Edwin Hawkins kör som spelade in Oh Happy Day och gjorde världssuccé. Kyrkokören från Oakland var minst sagt i chock. 56 sångare flögs till Madison Square Garden i New York för sin första nationella konsert. Yankee Stadium var nästa för Isley Brothers jubileumskonsert. Men pressen blev för stor för en del och vid slutet av året var kören nerbantad till 22 härdade proffs som uppträdde på rockkonserter och festivaler. Edwin Hawkins har berättat att man tvekade en del om hur man skulle kunna uppträda i sådana sammanhang och kören samlades varje dag för bön om ledning. Och tydligen sa Gud att det var okej för gruppen uppträdde i Las Vegas och på turné med Playboy. Folket i kyrkan var upprörda, men gospelmusiken, den spreds överallt. Och Oh Happy Day blev en av gospelmusikens mest älskade sånger. Edwin Hawkins gjorde senare några försök att modernisera den, men jag undrar om inte urversionen från 1969 ändå är den bästa. Med Dorothy Morrisons lead och körens kombination av urkraft och urglädje. Så här låter den.

Edwin Hawkins Singers sjöng Oh Happy Day och här lämnar vi dagens fördjupning. Du lyssnar till andliga sånger med mig, Katarina Josefsson. Så ska vi väl ta en önskesång till. I mejlet står det: jag önskar att höra en gammal andlig sång från min barndom och det är Barnatro med Anna-Lisa Öst, vår Lapplisa. Med hälsningar, Bo Göran Boström, Hagfors. Jo men visst, den här spelar jag såklart gärna. En klassiker.

Bertine Settlitz sjöng Jeg er en seiler, skriven av norska frälsningsofficeren Henry Albert Tandberg år 1909, och melodin är skriven av Claus Theodor Östbye. Och den kom efter att Anna-Lisa Öst, eller Lapp-Lisa, sjöng Barnatro som var önskad av Bo Göran Boström. Och du som lyssnar nu får gärna önska något du med. Skriv till andligasanger@sverigesradio.se eller till andligasånger Sveriges Radio 10902 Stockholm. Nu när vi avrundar blir det med gruppen Manna från albumet Hemlängtan. Det kom 2005. Och vi ska höra sången När allt är som vanligt. Thomas Sjödin har skrivit texten och Per Bokvist och Ingela och Thomas Hellsten har gjort musiken. Det här är en sång som hyllar vardagen och det är ju inte det sämsta.

0: Paganini, hade han bockfot eller var han bara riktigt duktig på att spela fiol?
1: Om virtuoserna som anklagades för att ingå ett förbund med Satan själv.
2: Varför kan inte jag spela som Tartini eller Paganini? Ja, det måste vara något fusk, det måste vara en jävelskap.
1: Lyssna på Djävulsintervallet med mig, Joel Lysarides, när du vill i Sveriges radioappen.

Se on kana. Se on kukko. Se on kissa.

0: Siinä kuulima Kaggen ja Bengtula kappalheella rantakoivun alla under Strandbjörken. Nyt mie Maria Heikka kiitän P2:n kuuntelijoita tästä puolitiiman pyhästä. Mutta mehän jatkaamme digitaalimaailmassa. Meidän radiossa, Sveriges Radio Finskassa ja kans P6:n kanaalissa Tukholmassa. Pysy sieki följyssä.
1: Ekot börjar i USA där ett enormt nät av AI-drivna övervakningskameror placerats ut. Syftet är att spåra eftersökta bilar, men kritiker menar att det handlar om massövervakning. Och på många håll kräver invånarna nu att avtalen med kamerabolaget sägs upp.
2: Vi borde skämmas, skrek publiken efter att politikerna i Oklahoma City röstat ja till att förlänga kontraktet med AI-bolaget Flock. Och så låter det även på många andra håll i landet nu. På kort tid har 120 000 kameror placerats ut längs med vägar och parkeringar i alla delstater utom Alaska. Närmare hälften av polisstationerna i landet, men även privata företag och myndigheter, samlar nu in information om bilarna som passerar, som sen hamnar i en gemensam och sökbar databas. Bolagets vd Garrett Langley säger till tv-kanalen Fox News att 1 miljon brott klarades upp förra året tack vare kamerorna.
3: Last year alone we helped solve more than a million crimes.
2: Samtidigt rapporteras det om våldsamma polisräder som gjorts efter att nummerplåtar lästs in helt fel. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
1: Och hör mer om det här i Godmorgon världen i P1 idag. Minst 18 personer har dött i en bussolycka på ön Fogo i Kap Verde, skriver nyhetsbyrån Infopress. Bussen som främst transporterade ungdomar ska ha kört av vägen och störtat omkring 30 meter ner i en ravin. Flera personer har skadats. En man är död efter att ha fallit från hög höjd efter en fest på ett slott i norra Stockholm igår kväll, rapporterar Aftonbladet. Polisen har startat en utredning om mord för att få klarhet i vad som hänt, men det finns ingenting i utredningen som tyder på brott enligt polisen. När elen blev dyrare under 2022 så varnades det för att köra hushållsmaskiner på natten med anledning av brandrisken. Men någon ökning av sådana bränder har det inte blivit, det rapporterar P4 Halland. Magnus Wik är räddningschef i Halmstad.
4: Ja, men jag tror att folk har använt sin tvättmaskin, torktumlare, diskmaskin och så vidare även på natten. Så det sker ju inte jättemycket bränder kopplat till den typen av utrustning idag.
1: EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen kommer idag till Grönland för att understryka unionens stöd för det autonoma danska territoriet som USAs president Trump vill införliva med USA. Imorgon ska von der Leyen underteckna en gemensam deklaration mellan EU och Grönland. Och vädret idag får södra Götaland moln som varvas med allt mer sol. Norra Götaland, Svealand och stora delar av Norrland får soligt eller växlande molnighet. Mellersta Norrland får tätare med moln och även någon lätt skur. Och temperaturen varierar från 16 till 20 grader i söder till omkring 10 grader allra längst i norr. Ekot Gunilla Hansen-Bering.
5: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
6: Dags för söndagsmorgon i P2, dags för den tidiga musiken, den mellan Bingen och Bach och Händel.

En menuett ur Händels Water Music. Nicolas Anoncourt ledde Consensus Musicus. Jag välkomnar till 2 timmar med tidig musik. Den som skrevs före Bachs död 1750, mer eller mindre så. Välkomna till söndagsmorgon där jag, Per Felsin, huserar. Och de som idag kommer att dominera musiklistan är husbandet Les Arts Florissant. Och de hörs i musik av Monteverdi, Charpentier och Rameau. Både enbart vokalt och enbart dansant instrumentalt. Givetvis hör vi också musik av Bach. Det vore väl närmast ett personalärende och tjänstefel om jag inte hade Bach i söndagsmorgon. Idag blir det den musiken som finns för stråkar och en kantataria. Men vi inleder med musik av en man som gick bort för 400 år sedan i London. Göran Sölscher spelar John Dowlands Lacrimae Pavane.

Göran Sölschers tolkning av Lacrimi Pavan av John Dowland. Dowland som avled i februari 1626 i London alltså. Och några decennier tidigare i Mantua skrev en annan tonsättare en kärlekssång. Till en älskad, men mest av allt till livet. Jag älskar dig i mitt liv. Ti amo mia vita.

Dagens husband är Les Arts Florissants och de grundades av William Christie i Paris 1979. Numera delar den här 81-årige amerikanen dirigerandet med den brittiske tenoren Paul Agnew. Här hörde vi då Paul Agnew leda Les Arts Florissants, röster och en luta. Tiamo mia vita av Claudio Monteverdi. Den här madrigalsamlingen gavs ut 2014 på CD och vi hör ytterligare en madrigal från Monteverdis Mantua-tid.

Va? Och senare mästerlig i Venedig. Sfogate con le stelle. Paul Agnew och Lesar Florisson. Dagens husband då, Lesar Florisson, återkommer senare med toner nedtecknade av just italienaren Monteverdi, men också av fransmännen Charpentier och Rameau om sisådär, ja, 25 minuter. Då blir det franska danser, precis som nu, fast på ett helt annat sätt. En polonaise av svenske Gustav Adolf Claus. Och Anders Eriksson spelar på den 15-strängade svenska lutan.

Musik spelad på en 15-strängad luta av Johan Järner från 1809 som Mats Eriksson i Vingåker restaurerat och som Anders Eriksson spelade på. Han spelade Gustav Adolf Klos polonäs för luta. Och jag vet förstås att polonäsen kommer från Polen men fick sitt namn i Frankrike och att den också har kopplingar till den svenska polskan. Rätt ska vara rätt, eller hur? Den svenska lutan heter albumet. Eriksson beskriver den som ett hybridinstrument mellan sister, gitarr och 1700-talets barockluta. Och just den långhalsade barocklutan, Theorben, hör vi nu i musik för cello av Bach.

Yasunori Imamura hade arrangerat om Johann Sebastian Bachs musik för cello ur sviten nummer 6, sats 5, gavotte 1 och 2. Yasunori Imamura spelade på en teorb. Han menar att just teorbens klang och omfång gör det naturligt att spela solcellomusik på lutan. Och vi håller med. Men nu, apropå klang och tonbildning till Bachs originaltoner för violin. En fuga i en tolkning av Renaud Capuçon.

Renaud Capuçon spelade fugan ur Johann Sebastian Bachs sonat för violinsolo nummer 1. Elegans och en violinton utöver det vanliga. Och med just ordet violinton ska vi vända oss bort från elegans och istället gå in i dårskapen. I söndagsmorgon har vi den här säsongen olika tolkningar av den iberiska halvöns folkmusikaliska vandringslåt La Folia, dårskapen. Ja, vi har den som en återkommande gäst. Och idag är den lätt galna brittiska kvartetten Red Priest som gestaltar den. Och den kommer smygande. Corellis musik smyger in.

La Folia i en tolkning av Corelli, La Folia, dårskapen, vald från ett album som heter Nightmare in Venice, mardröm i Venedig. Arcangelo Corellis sonat för violin generalbas opus 5 nummer 12 i D-moll bygger alltså på La Folia, och vi hörde Red Priest spela här i söndagsmorgon i P2.

Vi hörde dem tidigare i dagens söndagsmorgon i P2, dagens husband Les Arts Florissants. Också då med Paul Agnew som dirigent. Det var musik av Claudio Monteverdi, en text av Francesco Petrarca, Sefiro Torna, västanvinden återkommer, den milda västanvinden. Musik ur madrigalbok nummer 6, 1614. Paul Agnew delar numera ledarskapet och dirigerandet med William Christie som grundade Les Arts Florissants 1979. De tog sitt namn från operan Les Arts Florissants av Marc-Antoine Charpentier från sent 1600-tal. Den blomstrande konsten. Här och nu ska vi lyssna till när de spelar ur en annan av Charpentiers operor. Några instrumentala danser, partier ur Medea.

Musik uruppförd 1693. Och den här spirituella tolkningen var gjord 1994 av Les Arts Florissants under ledning av William Christie. Några utdrag, några danser ur Charpentiers opera Médée. Marc-Antoine Charpentier. Les Arts Florissants utgår från Paris men har också ett visst samarbete med William Christies hemland USA och skolan Juilliard i New York. Men man har också en mycket vacker trädgård i Tiré i regionen Pays de la Loire i västra Frankrike. Man kan besöka trädgården, det gör många. Christie delar sin musikaliska, ja, ska vi säga, besatthet med en vurm för trädgårdar. Vi fortsätter under 20 minuter att lyssna till mer fransk operamusik med Les Arts Florissants, men då enbart ballettmusiken i den. Nu blir det musik av Jean-Philippe Rameau här i söndagsmorgon i P2 ur Hippolyte et Aricie.

11 instrumentala delar ur operan Hippolyte et Arisi av Jean-Philippe Rameau. Främst danserna plus ouvertyren. Musik från 1733. Jean-Philippe Rameaus musik framfördes av Lézard Florisson under ledning av William Christie. Lézard Florisson, söndagsmorgons husband idag. Och vi ska ha mer Rameau senare med andra musiker än ett stråkkvartett arrangemang av hans toner här i söndagsmorgon i P2.

Sonata seconda av Tarquinio Merla. In alto heter ensemblen och vi hörde i synnerhet sinkaspelaren Lambert Colson. Merla, Concerti Spirituali heter albumet och kom 2025. Musik från en tonsättare i generationen efter Monteverdi. Men Tarquinio Merla delar vissa geografiska och musikaliska platser med just Monteverdi, Cremona och Venedig och den venetianska skolan. Dessutom var han född i Busseto, samma kommun som Verdi föddes i långt senare. Och musiken som nu kommer spelades in i Mantua. Alla dessa namn, alla dessa små delar av det som kallas på deltat.

En capriccio av Tarquinio Merla ur en samling från 1600-talet, Compositioni per organo e cembalo. Finns i en musiksamling i Leipzig. Tarquinio Merlas musik spelades av Bernard Focroll på orgen i Basilica di Santa Barbara i Mantova. Då är vi i kyrkan. Och nu också hos Bach och hos den kanadensiska alten Maureen Forrester.

Eugene Ormandy ledde Philadelphia Orchestra och den kanadensiska alten Maureen Forrester i en inspelning gjord i USA 1963. Saget, saget, mir geschwinde heter den här alt-arian ur Bachs påskoratorium 249 i Bachs förteckning. Egentligen musik för påskdagen alltså, men att ja, jubla över det som hände på påskdagen går väl an alla dagar. Jubla som i att ropa starkt, att, som det står i Akademins svenska ordbok, ljudligt och varaktigt visa glädje. Jubla, ropa till Gud, hela jorden, jubla att Deo omnis terra.

Musik från det spanska 1500-talet, 1543. En motett för sexstämmig manskör a cappella. Harry Christophers ledde då The 16. Jubilate Deo Omnis Terra. Cristobal de Morales hade skrivit musiken. Albumet heter Lead Kindly Light. Och citatet om att jubla kom från Svensk ordbok som man enklast når via webbens svenska.se. Tid nu för Rameau i nutida språkdräkt, tondräkt. Cellisten i stråkkvartetten Quatuor d'Utilieu har valt fyra delar ur verk av Jean-Philippe Rameau, ur till exempel Les Andes Galantes och Boreaderna, och utifrån dem gjort en svit för stråkkvartett.

En fyrsatsig svit för stråkkvartett med utdrag ur verk av Jean-Philippe Rameau. Quatuor d'Utilieu var det som spelade. Rameau för stråkkvartett alltså. Nu Rameau för trio.

ett kort stycke ur operabaletten Le Fête B av Jean-Philippe Rameau. Vi hörde Martin Fröst, Roland Pöntinen och Sébastien Dubé.

0: Två gig ur Händels Water Music. Vi hörde en av pionjärerna i den tidiga musiken, Nicolas Anoncourt och Consensus Musicus från Wien, inspelat 1978. Per Felsin i mitt namn, jag förestår affären med långa och korta varor här i Sveriges Radio P2, programmet Söndagsmorgon i P2. Fortsätt nu att lyssna på det som komma skall, digitalt via webb och appen Sveriges Radio Play, som har musik dygnet runt.
1: Lyssna på kärleksbreven.
2: Jag skriver varje ton med din himmelska röst i mitt huvud. Jag älskar dig mer än du kan föreställa dig.
1: Om Benjamin Britten och Peter Pears, som bara kunde visa vad de kände för varandra i breven och i musiken.
3: Lilla vackra du med dina vita lår, jag är faktiskt oerhört förälskad i dig.
1: Kärleksbreven i appen Sveriges Radio.
4: Nu ger vi ännu mera utrymme för musikens oerhörda kraft. För nu hör du P2 på hemväg från klockan 16 till klockan 19 måndag till torsdag. Välkommen att följa med. Jag heter Erik Mjönes.
5: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
6: Det här är text och musik med Erik Skylt.

det unga sydkoreanska stjärnskottet Jun Chan Lim har en fantastisk teknik och klarar i princip hur ekvilibristiska pianostycken som helst. Det visste vi redan. Som här inledningsvis där han spelade den snabba tredje satsen från Beethovens 14:e pianosonat. Men hur skulle det gå när han tog sig an Maurice Ravels pianokonsert i G-dur? Ett av pianolitteraturens mest krävande verk, inte bara för att det är svårspelat utan för att det också behöver framföras med en nästan improvisatorisk lätthet. Det var i förra veckan det skedde. Jag satt på körläktaren i Bävardhallen under onsdagens kväll i mitten av den nu avslutade Östersjöfestivalen. Minst en tredjedel av publiken verkade bestå av Jun Chan Lims landsmän. Andäktig stämning. Luften mättad av förväntningar. Är denne 22-åring vår tids Glenn Gould? Eller är allt bara en mediehype? Jag måste säga att jag länge hade lite svårt för just Ravels jazz-influerade pianokonsert från 1931. Som så ofta med Ravels musik, som till exempel i hans stråkkvartett i F-dur, den andra satsen med det lite ilskna pizzicato-introt. Ja, ofta så inleder Ravel med några inte helt insmickrande takter för att liksom väcka lyssnaren ur sin sömn innan de mer melodiska partierna tar vid. Så är det också i Ravels pianokonsert i G-dur. Det börjar med en slags smäll i slagverket och så en flöjt som spelar en glad trudelutt som skulle kunna vara tagen från någon tidig Disney-film. Man får känslan att det är Musse Pigg som visslar eller något åt det hållet. Men sen... Ja, sen... Ja, ni kommer få höra. Hur skulle det då gå för Jun Chan Lim? Applåder. Orkestern reser sig. Nu kommer han in på scenen. Lite kalvig gångstil. En något tafatt bugning. Utstrålningen är excentrisk tonåring på ett ungefär. Någon minut senare sitter jag och gråter. Inte bara för att framförandet är helt fläckfritt och att Jun Chan Lim spelar på den absolut högsta nivån. Nej, här finns också något ännu större gömt. Något som har med vår tid att göra. Det här, hinner jag tänka, det är det här som är det heroiska. Det som de gamla romantikerna ständigt återkom till. Det här är något annat än den trötta borgerligheten som sedan länge vänt äventyret ryggen för att istället fokusera på trygghet och underhållning. Det här är botemedlet. Något annat än letzter Mensch som Nietzsche varnade för. Något annat än en nykter tid då medelmåttan är norm och geniet en illusion. Jag romantiserar säkert, men kan inte låta bli. Det var i alla fall såna här tankar som for genom huvudet när Jun Chan Lim satt vid flygen. Att äntligen få uppleva det stora, det tidlösa. En talang som liksom går bortom logiken. Talang som är berusning, ja närmast katarsis. Det enda problemet nu är att vi inte kan lyssna till Jun Chan Lim och Ravel just här i programmet. Han har helt enkelt ännu inte spelat in stycket på skiva. Men den som skyndar sig kan nog fortfarande höra hela konserten i appen Sveriges Radio, där den här magiska kvällen i Bärvadhallen finns kvar ett tag till. Istället får vi här och nu lyssna till en inspelning med Marta Argerich.

Ja, där hade vi den. Första satsen från Maurice Ravels pianokonsert G-dur med Marta Argerich som solist. Hon spelade tillsammans med London Symphony Orchestra. Ravels pianokonsert är inget långt stycke. Jag tror vi klockade in på 23 minuter eller något i Berwaldhallen förra veckan. Det är avancerad musik men absolut inte tung. Snarare var Ravels hela tanke med kompositionen att skriva något i Mozarts anda. Musiken skulle vara luftig och fri, och bakom den avancerade orkestreringen och det nydanande sättet att utnyttja pianots möjligheter, framförallt med hjälp av olika jazzackord, ja, där skulle melodin finnas. Som allra tydligast blir det här i den lugna andra satsen, som kanske också är den mest kända. Den brukar omtalas som något av det vackraste som Ravel komponerade. Det är också en väldigt ovanlig musik för att vara en del av en pianokonsert. Hela början, säkert över 3 minuter, är nämligen ett enda långt pianosolo. Är det en vals? Ja, något åt det hållet. Vänsterhanden mycket enkel och högerhandens melodi bara en lång utandning. Musik utan skiljetecken, som en kritiker uttryckte det. Det var det här hos Ravel som filosofen Theodor Adorno kallade för sublim illusionism. För visst är tonsättaren här medveten om att romantiken är död och att den moderna världen är på väg att upplösas i fragment och skärvor, men ändå mitt i allt detta går att återskapa det som borde varit förlorat. Det är förhoppningen om det perfekta, en värld bortom det synliga, ett eldorado, guldet i nymfens öga.

Den här gången var det Christian Zimmermann som var solist och han framförde den andra satsen från Ravels pianokonsert i G-dur tillsammans med The Cleveland Orchestra och dirigent det var Pierre Boulez. Ja, som förebild till den här musiken hade Ravel alltså Mozart, men inte på något abstrakt plan utan mycket handfast. Det var den långsamma satsen från Mozarts klarinettkvintett i A-dur som han hade som förlaga. Tanken var att skapa något helt annat än vad till exempel Rachmaninov gjort i sina pianokonserter några år tidigare. Ingen stor, smäktande, romantisk andra sats utan något mycket mer lågmält. Det behövde låta som Mozart. Och Ravel slet. Han satt i huset utanför Paris och kämpade. Bredvid sina egna notpapper hade han Mozarts partitur. Hur anstränger man sig för att medvetet åstadkomma lätthet? Ja, hur tillkämpar man sig det som Mozart verkade kunna vissla fram helt spontant? Hur ska en mycket kontrollerad människa som Ravel nå den spontanitet som var Mozarts gudagåva? Och hur når man barnets fria lek när historien börjar gå mot sitt slut och självkritiken är den enda filosofiska rörelse som samhället accepterar? Ravel var tvungen att lyssna. Och han lyssnade en gång till. Och till slut kom han på vad allt handlade om.

Ja, här hade vi den andra satsen från Mozarts klarinettkvintett i A-dur. Spelade gjorde Arcanto-kvartetten tillsammans med Jörg Widman. Och då är det hög tid att vi återvänder till Jun Chan Lim. Här spelar han arian från Bachs Goldberg-variationer. En live-inspelning från Carnegie Hall i New York som släpptes förra året.

Det är förstås väldigt fördomsfullt, men varje gång det kommer ett nytt stjärnskott från Sydkorea eller Kina på den internationella pianohimlen så dröjer det inte länge innan kritiken också dyker upp. Jo visst, säger man, den tekniska nivån är skyhög, men är det inte lite maskinlikt allting? Lite som en väldresserad robot som spelar, inte en konstnär. Jag har hört det om Yuya Wang, om Lang Lang och liknande saker har också sagts om Yunshan Lim. Men inget kunde vara mer fel. Vilket Yunshan Lim bland annat visar i sitt framförande av Goldberg-variationerna. Vi ska nu lyssna till den 15:e variationen och det här är en av de bästa tolkningar jag har hört. I princip i klass med den tidige Glenn Gould som var ungefär lika gammal när hans legendariska Goldberg-skiva släpptes 1956. Det handlar återigen om frihet. Den där helt fria musikaliteten som Ravel hittat hos Mozart och så förtvivlat försökte finna för egen del. Problemet är att det är en typ av konstnärlighet som det inte går att studera sig till, då det handlar om något mycket personligt. Ja, det beror helt enkelt på vem man är och hur duktig man är på att uttrycka sitt innersta när man väl sitter vid flygeln. Återigen så riskerar ett sånt här resonemang att låta allt för romantiskt, men jag kan inte låta bli att tänka att musiken, när den framförs av en stor pianist, ändå på något sätt är själens spegel. Och det där som inte riktigt går att sätta ord på, det blir som allra tydligast när musiken är något nedtonad. När eftertänksamheten får ta plats, och som den verkligen gör i den 15:e variationen. Lyssna nu till vad Yunshan Lim gör. Så ömsint han spelar. Vaggsång och vindens sus. Vila i vaggande våg.

Jun Chan Lim framförde den 15:e variationen från Johann Sebastian Bachs Goldberg-variationer. Jag tänkte faktiskt att vi skulle avsluta med en annan av vår tids stora pianister. En som fortfarande är relativt ung. För det finns något storslaget med den klassiska musikens värld. Inte bara när det kommer till piano, utan i princip alla instrument. Och det är att det just nu inom den klassiska musiken inte alls råder någon brist på vare sig höjd, briljans eller originalitet. Många klagar annars på att kulturlivet är stillastående, att forna tiders genier är borta, det mesta är jämntjockt och är någon ens intresserad längre. Själv kan jag också falla in i det där. Det är som att vi är i slutet av en era där energin liksom har försvunnit. Och det nya som måste komma, det har liksom samtidigt inte riktigt börjat ta fart. Men när det kommer till nya stora klassiska musiker så är det där faktiskt inte fallet. Vilka underbara talanger det finns där ute. Och nya verkar tillkomma hela tiden, från hela världen. Kanske var det därför som jag blev så berörd när jag hörde Jun Chan Lim spela Ravel i Bävadhallen för någon vecka sedan. Att känna att vi lever i en guldålder, vilket även denne pianist är ett tecken på.

0: Daniil Trifanov framförde stycket Milonga av den argentinska tonsättaren Alberto Ginastera, taget från en helt ny skiva. Och då är veckans text och musik slut. Jag heter Erik Skylt, tekniker var Astrid Anka Krona. Det här programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P2.
1: I senaste avsnittet av Mästerverken så lyssnar vi på Shostakovichs första cellokonsert.
2: En av världens bästa cellokonserter, så är det bara.
1: Det är en otroligt rå energi i den.
2: Rå, häftig, galen. Jag tror att det här är sån här klassisk musik som hårdrockare älskar.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.
3: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.
4: En ny EU-lag om förpackningar väcker kritik bland många småföretagare. Och branschorganisationen Svensk Handel varnar för ökade administrativa kostnader och att lagen kan tvinga småföretagare att avstå från att exportera till övriga Europa. Jenny Sjö, som driver klädbutik i Ystad, har helt slutat skicka sina egen designade klänningar utanför Sverige.
5: Jag har gått in på min webbshop och strypt. Jag skickar bara inom Sverige nu. För det är så krångligt så jag har faktiskt inte hunnit sätta mig in i alla nya regler.
6: Lagen som kallas PPWR innebär bland annat att företag som skickar paket till konsumenter måste registrera sig i det land de skickar till och betala en avgift för skräpet som paketet medför. Detta innebär mycket administration och kostnader som framförallt drabbar småföretagare.
5: Jag tycker det är jättebra i sig att man vill minska nedskräpningen. Dels borde man ju underlätta för oss som vi små, för vi kommer slås ut. Men Amazon och eBay och de är ju kvar.
6: Syftet är bland annat att minska mängden förpackningar som används och att de kan återvinnas. Jessica Polfjärd, moderat EU-parlamentariker, ser problematiken och hade hoppats på fler undantag för småföretagare. Men säger att de håller en dialog med kommissionen för att återfå en export inom EU.
7: Så det är det här som har blivit skevt i hela lagstiftningen.
6: Så om jag förstår det rätt då, så har man inte helt träffat rätt här?
7: Nej, det skulle jag säga. Det här har slagit hårt mot småföretagare. Där ser vi också att Sveriges regering också behöver trycka på.
4: Reporter Mimi Wikdal på P4 Kristianstad. I Dals-Eds kommun, som är en av landets minsta, kan partierna få svårt att fylla platserna i kommunfullmäktige efter valet, rapporterar P4 Väst. Antalet valbara kandidater har minskat med 23 personer sedan valet 2022. Varken Liberalerna eller Vänsterpartiet finns kvar i kommunen och Sverigedemokraterna har bara en kandidat i valet, samtidigt som partiet har 4 tomma stolar i kommunfullmäktige. Imorgon håller Valmyndigheten en digital frågestund för riksdagspartiernas partisekreterare efter de tekniska problemen som varit med förtidsrösterna. Enligt Valmyndigheten kan det handla om uppemot 4 000 förtidsröster som prickats av på fel sätt. Så vädret, det blir idag soligt eller växlande molnighet i Götaland, Svealand och sydligaste Norrland. Temperatur 16-20 grader. I mellersta Norrland varvas sol med tidvis täta moln och lätta skurar som rör sig österut från fjälltrakterna. Här blir det 10-15 grader. Och norra Norrland får mest soligt åt 6-12 grader. Ekot med Christian Lönnar.
8: Varmt välkomna till Musikrevyn. Jag heter Karin Birgersson och runt bordet här i studion finns Johan Segerman, fagottist i Kungliga Filharmonikerna, Sofia Winiarski, dirigent och konstnärlig chef för Norrköpings symfoniorkester, samt Jan H. Börjesson, domkyrkoorganist i Strängnäs. Vi ska recensera 3 skivor här idag, bland annat en med den världsberömda Origine Saint-Sulpice och en där fagotten äntligen får träda fram ur skuggorna. På en skala från 1-10, Hur redo är ni?
9: 8-9.
10: Ja, minst.
11: Ja, men jag är också där någonstans.
8: Starkt. Helt klart. Mycket bra, det känns betryggande. Tonsättaren Anders Hillborg kunde man höra här i P2 på Östersjöfestivalens invigningskonsert. Och på vår tredje skiva idag så hör vi några av hans verk. Däribland premiärinspelningen av Through Lost Landscapes. Häromdagen satt jag och bläddrade i musikens rekordbok, som Guinness rekordbok fast för musik. Och det är P2-kändisen och musikprofessorn Mattias Lundberg som skrivit den. Och där kan man, på tal om den orgel vi ska lyssna på idag, läsa om vem som var världens, eller är världens hittills yngste orgelvirtuos. Vet ni vem det var?
11: Nej.
10: Har på tungan, men nej.
8: William Crotch. En liten gosse som vid 1,5 års ålder började spela orgel. Och vid 3 års ålder så uppträdde han offentligt och kunde spela samtliga Händels orgelkonserter i alla tonarter. Och läsa från bladet motsvarande avancerad musik.
11: Oj. Man blir lite matt. Jag gissar att den här musiken saknar pedal då. Eller jag menar,
10: några ner.
8: Alltså, några kanske inte ner.
9: Men ändå.
8: Alltså, har ni någonsin varit i närheten av ett världsrekord i något?
10: Jo, jag har varit med och spelat flest fagotter samtidigt i Concertgebouw 2016 kanske det var. Red de Fagott hette initiativet som min lärare Bram van Sombeck satte igång. Och då var vi över 100, jag tror vi var 114 eller något sånt, fagotter samtidigt på Concertgebouw-golvet och spela.
8: Blev det också rekord i konstnärlig kvalitet?
10: Det var ett alldeles eget uttryck, om man säger så. Intryck också.
9: Avtryck.
11: Ja, det känns synd att man missade den här historiska händelsen.
10: Ja, verkligen.
8: Ett annat fagottrelaterat rekord som stått sig i 300 år utan att någon ens kommit i närheten av det, det är världsrekordet i antal komponerade fagottkonserter. Inte mindre än 39 stycken. Och innehavaren av denna stolta titel är Antonio Vivaldi.

0: Fagottisten Sophie Dervaux är solofagottist i Wiener Philharmonikerna. Här spelar hon med den Dresden-baserade barockensemblen La Folia. Och vi hörde en bit ur Vivaldis G-mollkonsert RV496. Berlin Classics står för den här utgivningen och skivan utgör den tredje volymen i Sophie Dervaux ambitiösa projekt där hon spelar in samtliga Vivaldis fagottkonserter. Johan, hur många har du spelat?
1: Jag har faktiskt bara spelat en och en halv, höll jag på att säga. Men en renodlad fagottkonsert i E-moll och sen så en för cello och fagott där fagotten mest kompar cellon, kan man väl säga.
0: Så. Hur sugen är du på att spela in alla?
1: Exakt alla tror jag inte är så himla sugen på. Det får de pyssla med.
2: Matigt. Men om du skulle välja så här, 15, vilka är dina 15?
1: Oj, skulle börja.
0: Tack Sofia. Vi befinner oss i Venedig under 1700-talets första decennier och Vivaldi jobbar då som lärare på Ospedale della Pietà, en skola för föräldralösa barn med väldigt framgångsrik musikundervisning. En stor del av Vivaldis musik komponerades för skolans orkester och att han valde att skriva så många konserter för just fagott som han inte spelade själv tyder ju på en stor kärlek till instrumentet eller möjligen till en instrumentalist. Vi lyssnar vidare. Här kommer den långsamma largosatsen ur G-mollkonserten.

0: La Folia och Sophie Dervaux i Vivaldis G-mollkonsert RV496. Vid den här tiden så var fagotten främst ett basso continuo eller akkompanjemangsinstrument, så det är lite spektakulärt att Vivaldi låter den ta plats i rampljuset. Förmodligen var han den allra första någonsin att skriva en fagottkonsert. Johan, är han bra på att skriva för fagott?
1: Jag tycker han är suverän på att skriva för fagott. Men man ska också jämföra instrumenten som spelades på den tiden och det moderna instrumentet. Det fanns ju mycket färre klaffar och till och med hål på fagotten, vilket gjorde det både lättare och svårare. Alltså, idag har vi ju mycket enklare att spela kromatik jämfört med på ett barockinstrument. Men det finns ett helt annat flöde och frihet i att spela på ett så klafflöst instrument. Mm. Liksom. Ja, men jag tror att han visste vad han sysslade med faktiskt. Det funkar bra.
2: Jag fick någon sån här bild nu när vi lyssnade av att Vivaldi liksom... att fagotten personifierar honom i den här skolan för flickor. Han är liksom basen. Är ni med? Det är hans röst. Det kanske är liksom, det här kanske är så nära Vivaldis egen röst vi kan komma.
0: Mm. Fin teori. Jag sa inte det innan, men för er som inte är insatta i Ospedale de la Pietas orkester så var orkestern för bara flickor. Mm. Skolan var för både pojkar och flickor, men i orkestern så var det bara flickor och kvinnor som hade varit elever tidigare. Så. Sophie Dervaux då, kvinna. Hon är solofagottist i Wiener Philharmonikerna. Hon är också dirigent och har haft en del med Värmlandsoperan i Karlstad att göra. Nu i oktober till exempel så kan man höra en konsert som hon dirigerar där. Hur tar hon sig an Vivaldis musik? Sofia, vad hör du i hennes spel?
2: Men jag tycker det finns en stor... Alltså det är väldigt uttrycksfullt, det är väldigt lekfullt. Det står också just i... Eller hon pratar om flödet ändå. Det finns ett flöde i den här, i den här musiken. Den har liksom skapats snabbt i någon slags inspirationsrus kanske. Men jag tycker det är väldigt, väldigt, väldigt... Man blir glad. Mm. Det är fint.
0: Mm. Det går snabbt för Vivaldi att skriva de här konserterna. Håller musiken, Jan?
3: Det beror lite på. Ibland så kan jag känna att de här allegro-satserna, alltså varje konsert börjar och slutar med ett allegro och så ett largo emellan. Alla heter likadant tror jag nästan.
0: Det finns
3: nästan.
0: Något adagio tror jag på något vis.
3: Ja, men det är en långsam sats i mitten. Sådär. Och de här allegro-satserna kan ju ibland bli någon slags diffus...
0: kilometer
3: allegro, alla barock, så där. Det är svårt att särskilja dem. Men däremot, largosatserna kan ju vara för fantastiskt fina. Och det är där som det stora uttrycket finns. Och det är där också som jag tycker att hon verkligen är väldigt inspirerande som musiker. Och också kan skapa variation på skivan. Som annars är lite svårt med de här sekvensmättade allegrosatserna.
0: Johan, upplever du att Sophie Dervaux i de långsamma satserna, det är där hon glänser? Mm.
1: Ja, det håller jag nog med om, för jag kan tycka att i de snabbare satserna att det är någon slags konstruerad nonchalans eller någonting. Alltså hon vill spela lite så här, ja, det var inget märkvärdigt liksom, här chopsar jag. Det kan jag tycka är lite provocerande, för det är svårt, för mig i alla fall.
0: Vad vill du höra istället, en mer liksom... Hon har ju väldigt höga tempon.
1: Ja, det har hon. På gott och ont antar jag. Alltså, det svänger ju mycket, framförallt på grund av ensemblen tycker jag. De är ju fantastiska. Det är så krispigt sound och jätteösigt. Men det sagt, hon spelar ju fantastiskt bra.
0: Men du vill ha lite mer utmejslade fraser typ?
1: Jag tycker det är väldigt egalt spel liksom.
2: Men det är intressant, apropå just dynamiken, alltså relationen mellan henne och ensemblen. För ensemblen spelar så otroligt varierat. Alltså varenda fras är, alltså, jag kände, det här är alltid genomtänkt. Mm. Varenda, all artikulation är supertydlig, alltså i vad man vill göra. Så ja, där blir det liksom det är en tydlig... som en relief. Alltså det är som att de är lite olika i sin ingång till det här.
3: Jag tänkte precis på samma sak, att det är som en diskrepans mellan attityden mellan solist och orkester. Orkestern är väldigt njutbar att lyssna på. Det finns väldigt mycket attityd i spelet. I alla riktningar egentligen.
0: Vi lyssnar vidare och så fortsätter vi den diskussionen. Här kommer A-mollkonserten.

0: exempel just för det som vi pratade om alldeles nyss. När orkestern spelar sin introduktion och sina mellanspel så är musiken ganska plastisk. De har förmågan att hänga lite på vissa gester och sådär. Och sen så kommer solisten in och så blir det väldigt metronomiskt. Mm. Väldigt maskinellt. Så där, någonting är det i temperamentet mellan solist och orkester som kanske inte är helt gifter sig.
1: Men är det så att hon inte hon är inte barockspecialist på samma sätt som ensemblen är barockspecialister?
2: Nej, det är hon väl kanske inte riktigt. Men hon spelar väldigt mycket barockfagott också. Jag vet att hon stod avvägd om hon ville spela in alla de här på barockfagott eller modern fagott, och så blev det modern fagott ändå till slut.
3: Men jag funderade på, jag blev nyfiken på barockfagottens liksom egenskaper. Om man har en barockstråke till exempel, så främjar ju den artikulationen som man, alltså att man spelar tyngre på ettor, på tre, på nedstråken. Det. Finns det någon sån motsvarighet för fagotten?
2: Kanske inte så med betoning liksom på grund av rör eller något sånt, men absolut liksom en tydligare inegalitet eller någonting som det är väldigt modernt fagottfenomen är väl att man försöker få alla toner att låta likadana fast med olika frekvens, antar jag. Alltså det är så mycket övertoner i den här i fisset så att det sticker ut så himla mycket om man spelar det så försöker man dämpa det på något vis, och det kämpar man inte emot på samma sätt på barockinstrument, och det tycker jag är så härligt med barockfagott, att det liksom det får surra mer och liksom, det finns mer karaktär där på ett sätt.
1: En som gör det här på barockfagott är Sergio Azzolini. Han släppte under sommaren sin sista skiva i en komplett Vivaldi-serie som fått väldigt många lovord. Och Johan, du föreslog att vi skulle lyssna på när han spelar samma konsert som Sofie. Här kommer den.

0: Sergio Assolini med ensemble Laura Suave. Vad har ni för skillnader? Johan, vad gör att man fattar att det här är en barockfagott?
1: Jo, men det är kanske det här... man hör träet på ett annat vis. Han tar fram egenheterna i fagotten på ett väldigt härligt sätt när han spelar, tycker jag. Som man lättare får fram på en barockfagott än modern. Det är väldigt härligt.
2: Otroligt mycket karaktär. Mm. Och det var också så roligt just att det handlar inte kanske i första hand om att det ska vara liksom vackert och smooth, utan det handlar just om att ta fram karaktär, affekter, gester, att prata genom musiken. Och det lyckas ju verkligen barockfagotten med. Mm. Det, ja,
3: men hela ensemblen också. Det här är ju uttrycksfullt på ett helt annat sätt. Mm. Redan detta korta avsnitt säger ju så mycket mer.
1: Jag håller helt med. Ja. Verkligen.
0: Men visst gillar man det vi hörde i La Folias alltså version där med barockgitarren, tror jag det var där. Alltså den här lite liksom, trummande
1: ackompanjemanget. Ja,
2: men jag vet inte om, jag tycker La Folia säger mycket, men kanske någonting helt annat. Här blir det som att de olika ensemblerna lyckas ta fram helt olika saker. Mm. Här blir det som att man transporteras till en annan tid, en annan plats. Vi är inte i, alltså La Folia låter väldigt mycket 2026 tidig musik i ensemble. Ja. Och gör det jättebra. Mm. Det här är... Det öppnar ju sinnet.
0: Mm. Den är inspelad 2011, så att upplever du att det låter 2011?
2: Nej! Det är sådär, man känner såhär, jag vet inte, massa fantasi, massa färger.
1: Jag tänker på liksom Venedig och köpmän och kanske från Orienten eller något, alltså såhär, köpmän från Orienten som tar med sig sin musik. Mm. Det här låter nästan lite arabiskt i mina öron, om man kan jämföra med arabisk klassisk musik.
2: Och de har också använder ju andra slagverksinstrument, hör man också. Det är tyngre. Det finns ett groove, ett annat slags groove.
0: Heavy metal hörde jag sägas inifrån kontrollrummet om den här versionen. Men vi återvänder kort till Sophie Dervaux och dagens skiva för ett sista exempel, och då hör vi den tredje satsen.

0: La Folia igen och Sophie Dervaux i Vivaldis C-mollkonsert, och vi ska alldeles strax sätta ett betyg. Innan dess vill jag höra, Johan, du som hänvisade till att Sophie Dervaux stod och vägde mellan barockfagott och modern. Sa hon varför hon valde den moderna?
1: Nej, det framgick inte. Men jag tycker på sätt och vis är tur att hon valde den moderna. För nu har vi Azzolini med hans kompletta inspelning av fagottkonserterna på barockfagott. Och så har vi det med Sophie på modern fagott med barockensemble. Så det hade kanske känts poänglöst att göra båda likadant. Även om det är helt olika tolkningar och sådär. Så jag tycker ändå är tur att hon valde den moderna fagotten i det här fallet.
0: Då ska du få sätta ett betyg.
1: Jo, men jag vill tillägga också att vi har så mycket fagottister att tacka Vivaldi för. Min kollega berättade att Azzolini med sina elever brukar han uppmanar dem att ställa sig i klassrummet och ropa grazie, grazie Antonio, för att tacka Vivaldi för hans tjänst till fagottismen. Så jag vill säga grazie Antonio. Med det sagt, den här inspelningen, jag tycker det är verkligen flinkt spelat. Ensemble låter underbart. Det är lite märkligt på ett sätt att blanda modernt och gammalt så här. Kunde varit coolt, men det blir lite kitschigt kanske. Men alla är så duktiga. Det låter negativt, men det är verkligen bra spelat. Jag skulle vilja ge den här skivan 3 radioapparater.
0: Yes. Jan?
2: Jag tycker det är lite tillrättalagt. Det är väldigt elegant och lite slickt så där. Som Sofia sa, lite modernt 2026-spel. Så där. Men snyggt och bra. Men jag tänder inte till, det för lite kontrast och det är för mycket allegron för att man ska kunna spela på det här sättet. Så jag sätter nog också en 3.
0: Och Sofia?
3: Ja, nej, men jag ansluter mig till treornas kör.
0: Jag håller med. Förvånansvärt lite stör jag mig på clashen mellan modernt och barockinstrument. Men jag saknar drama, och jag hörde den sista utgivningen av Azzolinis serie. Och där spelar man en annan ensemble, men där är det också, de tar fasta på den enorma dramatiken. De frammanar helt andra världar. Ja. Så när man då hör hur det kan göras, så låter det här kanske aningen, som du Jan sa, lite tillrättalagt. Och ja, det är snällt på något sätt. Men också, jag blir också bitvis väldigt, väldigt gott humör.
2: Jag som trodde att jag möjligen hade lagt Vivaldis fagottkonserter på hyllan, men nu blir man ju sugen att lyssna vidare. Ja, men gör det, här, denna
3: det funkade här. För orgelpedal, tror du? Lite så här.
2: Ja, man vet aldrig.
0: Nej,
1: allt funkar för orgelpedal.
2: Man kan spela på manual också. Vänsterhanden. Ja.
0: Då byter vi skiva, och den heter Lost Landscapes. Där möter vi Anders Hillborg, en av Sveriges just nu mest spelade och uppskattade tonsättare. Han har decennier av musikskapande i ryggen, och på dagens skiva så hör vi 3 av hans orkesterverk tolkas av Göteborgs symfoniker.

0: Through Lost Landscapes heter verket som inleder den här skivan. Vi hörde satsen Beginning. Och Göteborgs symfoniker spelar ledda av Pekka Kosisto. Skivan är utgiven på Alpha Classics. I Musikrevyns studio så har jag Sofia Winiarski, Jan H. Börjesson och Johan Segerman. Hur skulle ni beskriva Anders Hillborg för någon som inte hört hans musik?
1: Ljudmagiker. Alltså magiker skulle jag säga.
2: Mm. Frodigt. Mm. Vegetativt.
3: Mustigt lägger jag in där.
2: Umami.
0: En magiker. I The Guardian så kan man läsa att den svenska tonsättarens attraktiva, eklektiska, ibland lekfulla, ofta djuplodande musik är virtuos. Både med de enorma krav den ställer på musikerna och i det närmast glamorösa sätt han använder sina kompositoriska krafter. Oavsett om han skriver kammarmusik eller verk för orkester i Mahler-storlek. Tre av Hillborgs verk finns med på dagens skiva och det vi hörde inledningen av nyss, Through Lost Landscapes, det skrev han 2019 och vi får premiärinspelningen här. Och här rör vi oss i en djungelliknande skog där exotiska fåglar sjunger och orkestern exploderar i färgkaskader när en spektakulär men hotad värld målas upp.

0: Så här avslutas Anders Hillborgs stycke Through Lost Landscapes. Vi hörde en del ur den sista satsen. Och Göteborgs symfoniker spelar alltså under ledning av Pekka Kosisto. Sofia, det är färgsprakande musik. Vad gör den här magiken med dig?
1: Vad gör han?
0: Men det vad gör är hans liksom, musik med dig?
1: Det är så otroligt liksom mästerligt. Man blir överraskad, men på ett otroligt vad ska man säga, tillfredsställande sätt. Ska jag säga. Den expanderar också. Både, alltså den skapar rymd och den stimulerar fantasin. Och man är intresserad hela tiden. Ja.
0: Hur lyckas han få dig att vara intresserad hela tiden? Är det just det här oväntade? Ja,
1: jag tror att det är en kombination, alltså det är helt enkelt ett otroligt skickligt hantverk kombinerat med riktigt bra idéer. Formmässigt är det briljant. Alltså och instrumentationsmässigt.
0: Om man har lyssnat lite på Hillborg så känner man igen de här parallella glissandorna eller liksom glidningarna här neråtgående i satsen som heter The Falling.
2: Just det. Men förlåt, det är en sån det är en ganska kul just. Han har ju använt det kanske i andra stycken också, men just här låter det som en sån shepherd scale som är en slags som en synvilla för öronen. Alltså det låter som en evigt sjunkande glissando, och det är för att man bemärkt börjar om, nästa grupp tar vid och liksom smyger in högst upp och börjar falla i glissandot. Mm. Och det är något som kallas för the shepherd scale. Coolt. Som man använder sig av här. Det är väldigt häftigt att få det. Jag har bara hört det på synt förut. Och sen så spelade vi det här för några år sedan. Och då så här, oh shit, det är ju det. Vad coolt att höra med akustiska instrument. Jättehäftigt.
0: Men du har spelat det här. Vad erbjuder det för utmaningar för musikerna?
2: Alltså,
0: är det svårspelad musik?
2: Ja, men ofta är det ju virtuost, verkligen. Det här är kanske virtuos på ett annat sätt än det mest uppenbara, att chopsa loss liksom. Men det finns det gott om också i hans musik, att man verkligen får spela rullningar så där, som går upp och ner. Men oftast tycker jag det är otroligt njutbart att spela, för man känner sig, det är så mäktigt, alltså just de här otroligt feta ackorden liksom. Och då som fagottist och kontrafagottist att få lägga sig längst ner där och bara prutta upp allting är helt underbart, tycker jag. Så det är väldigt kul att spela som fagottist i alla fall.
0: Och sen när du hör musiken på den här skivan, hur berör den dig? Eller vad hör du?
2: Men, som Sofia sa, det här med fantasin, alltså det skapar ju dels titeln Through Lost Landscapes, aha vad är det, och en magisk värld, eller liksom insidan av jorden eller någonting. Det finns ju massa kul myter och historier om vad en försvunnen eller hemlig förlorad värld skulle kunna vara. Så jag sitter och fantiserar massa sånt, kanske dinosaurier eller någonting. Alltså, det är som membran som liksom dras isär och liksom allt bara öppnar upp sig, och det här övertonsserien som han staplar genom orkestern är så sjukt cool. Man kan också bara inte ha fantasi och njuta av att det är väldigt häftigt.
0: Och ni har spelat den i Kungliga Filharmonikerna. Hur tycker du att Göteborgs symfoniker och Pekka Kosisto löser uppgiften?
2: Suveränt bra. Låter jättefint. Jag har aldrig spelat med Pekka som dirigent. Han har varit solist med oss, men jag har aldrig spelat med honom när han viftat. Men det låter ju som att han gör det med den äran, verkligen. Orkestern låter superfint, så superkul att höra.
0: Jan, har du någon relation till det här verket sen innan?
3: Nej, det har jag inte, men jag är fullständigt hänförd över hela skivan egentligen. I synnerhet de två första verken tycker jag är helt makalösa. Och inte minst det här med att idag få höra musik som är skriven för en riktigt fet stor orkester. Och det för en tillbaka till den där tiden när de orkestrarna hörde hemma. Det är liksom Schönbergs Sonnenaufgang ur Gorrelider, och det är Delius och den stora jätteorkestern. Orkesterrepertoaren, som ju är en alldeles egen disciplin på något sätt, men som ju Hillborg behärskar med en sån otrolig virtuositet. Och så tycker jag också det som Sofia säger här, att hela tiden han håller intresset uppe. Jag tycker ibland så är det nästan så att man undrar, vad är det som får mig att sitta så här oerhört fokuserad? För att sångsviten som kommer som nummer två på skivan, första satsen, det är ju i stort sett bara några ackord som ligger alldeles still, och det rör sig lite inom ackorden. Men där visar han ju sig som en helt magisk melodiker. Där melodin och Ida Falk Vinlands fantastiska framförande skapar en så suggestiv stämning att jag skulle bara kunna fortsätta.
0: Ska vi lyssna på den sångsviten alltså som följer, och den heter The Strand Settings. sopranen Ida Falk Vinland joinar Göteborgs symfoniker, och det är dikter av den kanadensiske poeten Mark Strand som ges musikalisk form. Och jag tänkte att vi skulle börja med att lyssna på den sats som sticker ut lite i sviten.

0: lite neoklassicism här och i övrigt en eklektisk mix av uttryck i The Strand Settings med Ida Falk-Vinland och Göteborgs symfoniker. Pekka Kosisto dirigerar. Jag upplever det som medryckande och lättlyssnad, men absolut inte lättviktig musik. Mm. Hur går era tankar?
1: Alltså det är så häftigt. Jag tänker på Ligeti också när jag hör det här, såklart. Absolut. Ja, Le Grand Macabre, det här, eller mysterierna, The Mysteries of the Grand Macabre.
0: En av de som Hilborg också har studerat för.
1: Ja, alltså det är spejsat på ett väldigt, väldigt underhållande och dramatiskt.
2: Det här också, citattekniken som man använder här, att det kommer in det här nästan lite, ja, händelaktiga som vi hörde precis här innan, och sen plötsligt så är det lite amerikansk storband som sticker in. Det kan bli löjligt sådana grejer, och det kan splittra upp musiken eller förstöra den, men det är så smakfullt gjort så att man böjer sig till 100%. Väldigt elegant.
3: Ja, håller helt med. Jag tycker det är jättekul gjort liksom, utan att det känns som en bara för en tossig grej liksom. Alltså det är med avsikt som man gör. Det är väldigt nice.
0: Och Ida Falk-Vinland, hennes röst, passar hon för den här musiken?
2: Hjälp, så bra.
3: Verkligen. Men jag fattar inte det här med oktavsången och Unis. Är det hon som sjunger alltihopa?
0: Det har, som jag förstår det.
3: Ja, för jag gick igenom partituret och kollade, och då står det liksom inom parentesen oktav ner. Men jag fattar inte riktigt, ska det sjungas då? Det har ju såklart varit en dialog med Hilborg och henne, antar jag, om hur det där ska göras. Men jag tycker det var häftig effekt liksom, att sjunga också helt rakt bara sådär, nästan kör eller popaktigt typ. Rakt och så i oktaver. Väldigt otäck stämning som bildas då på något vis.
2: På ett annat vis också. Det är ett helt annat mickljud på den sången.
0: Det känns också som en blinkning tillbaka till hans bakgrund inom elektronisk musik. Att det blir något helt annat. För resten av sviten är, som du Jan sa, på något sätt ger sken av att stå väldigt stilla, och det är en annan typ av lyriskt uttryck. Och sådär. Vi lyssnar lite grann på den påföljande satsen. Ur Strand Settings.

0: Text ur Mark Strands diktsamling Black Harbor. Och alltså Ida Falk Vinland med Göteborgs symfoniker.
1: Ja, men där, det är så otroligt vackert. Och jag satt nu och reflekterade över hur texten just kläs i musik av Hillborg. Mm. Alltså den här dikten, den förra handlar om, den är ju urban och den handlar om ja, men det är sjuka änglar. Mm. Alltså den är ja, fruktansvärd. Medan den här är nostalgisk. Och ja, det är The Disappearance of Sorrow. Mm. Och jag tycker att också att orkesterbehandling, alltså det här låter liksom amerikanskt. Mm. Det gör ju egentligen den andra vi lyssnade på också. Mm. Så att det här, för det står ju också ofta, eller jag menar, Hillborg är känd för just sina nordiska klanger och det nordiska tonspråket. Mm. Här har han ju genomgått en metamorfos och ikläder sig texten, verkligen.
2: Mm. Jag tycker det gäller nästan också de andra verken att de, i mina öron låter de inte speciellt nordiska. Men det är ingen värdering i det. Det bara, känns inte så bara.
0: Mm. Man blir en kosmopolit. Mm.
2: Står mera i den brittiska amerikanska traditionen med Elgar Vaughan Williams och sånt.
0: Det här, hur han har tagit sig an texterna, han har sagt själv att han upplever dem som luftiga, om man ska översätta. Att det fanns rum i de här texterna för ett annat medium. Han har valt också utifrån att musik, att det finns en plats för musik i de här.
1: Mm. Jag är beredd att hålla med, verkligen. Mm. Han borde skriva mera för sång, känner man. Mer.
3: Mm. Ibland kan det kännas lite påklistrat att ha lyrik och musik. Alltså, det är inte alltid det matchar, men här matchar det så himla bra. Jag vet inte, hönan eller ägget lite, vad passar bäst till varandra? Båda är ju fristående, fantastiska liksom, och blir underbara tillsammans. Mm.
0: Senaste skivan med Anders Hillborgs musik som vi recenserade här i Musikrevyn, den hette Vaporized Tivoli. Och på dagens skiva så hittar vi Vaporized Toy Pianos. Hillborg verkar förtjust i att få saker att gå upp i rök.

0: Vaporized Toy Pianos ur Anders Hillborgs Sound Atlas med Göteborgs symfoniker och denna gång under ledning av Brad Lubman. En Sound Atlas eller en klangkarta. Hur gestaltar sig det Hillborgska klangterritoriet här? Vad är speciellt? Hur skulle man kunna gissa att det var Hillborg?
1: Det finns ett grundspråk som jag känner igen, men den här musiken är ju skriven. Jag kan inte säga riktigt om det här är en lika stor orkester, men den känns mindre. Till numerären, men det känns överhuvudtaget mera kammarmusikalisk i sitt skrivsätt. Det är ett glesare partitur, det har inte alls den här storvulna, breda basen, utan mera klangstudier. Men man känner ju igen elementen från de andra satserna också. Så det, visst finns det ett tumtryck.
2: Det här kanske är lite mer nordiskt ljus eller någonting. Och det kan hänga ihop med orkestreringen. Vi fick ändå på slutet där den här piano-oktaven i subkontra. Ja. Där någonstans, som ändå känns så här, som en signatur på ett sätt. Väldigt härligt.
3: Det är en jätteorkester.
2: Det är det.
3: Ja, men han varierar ju sig. Men den, vilket ju, jag menar, herregud, jag är ju typ Mahler också. Alltså jag tänker mig att det finns...
1: Men partituret är annorlunda än de andra.
3: Och helt, helt annorlunda, ja. Ja, verkligen. Men, och den, det är en aningen mindre orkester än det tidigare stycket, alltså Through Lost Landscapes, faktiskt, det är det. Men det är liksom 16 första fioler, 14 andra fioler.
2: Ja.
1: Det är ingen sinfonietta.
3: Nej, men det som jag tycker, alltså, vad var din fråga förresten, Karin? Hör man att det är Hillborg? Var det
0: ja,
3: som
0: eller
3: fråga?
0: Vad som utmärker hans tonspråk och vad man kan höra här.
3: Nej, men jag leker med klanger och just att det inte riktigt går att säga vad det är. Som låter...
2: Verofonen.
3: Och den här verofonen. Precis.
0: En modern form av glasharmonika.
1: Ja. Och lite grann av citattekniken fanns med här också. Ja. Några sådär klassicistiska pianogrejer som man som lite kommer
2: drillar.
1: In.
0: Men om man tänker att de specifika klangfärgerna är en stor del av musiken. Och så om man jämför det med symfonier av Haydn eller Beethoven som brukade spridas i fyrhändigt pianoarrangemang. Hur hade det gått här? Skulle man kunna göra något av verken på skivan för någon annan sättning än det som faktiskt har skrivits?
2: Blåsarkvintett. Nej, men jag vet inte. Nej, det är väldigt... styrkan finns mycket i orkestreringen, skulle jag säga. Det får jag nog känna... Det är liksom intergalaktisk musik eller någonting. Det är väldigt stort perspektiv. En klangkarta som sträcker sig mellan galaxerna till och med. Eller solsystemen i alla fall. Jag tycker det är jättehäftigt. Och mycket ligger nog i fysiska storheten, en stor orkester.
3: Men jag tror väl att några av satserna ur The Strand Settings definitivt hade gjort sig för en annan ensemble. Mm. För där handlar det om någonting annat. Men här handlar det ju om utforskandet av klang.
0: Just det. Han, i texthäftet så jämförs han med Ligeti till. Och just att, inte minst då i bemärkelsen, att man höjer upp texturen eller orkestertexturen till att få strukturell betydelse. Mm. Så att det utgör liksom en del av kärnan i musiken.
3: Mm. Och där kanske hemligheten just ligger, alltså, i att man faktiskt aldrig upphör att intressera sig. Alltså att han fäster stor vikt just vid, eller han är väldigt nyfiken på vad det är som låter och hur det gestaltas i rummet och så vidare.
1: Men är vi inte också ganska ovana vid att betrakta kolorit som ett strukturellt element i musiken? Vi tänker ofta att musiken bygger på rytm, den bygger på harmonik och den bygger på melodik. Och sen är det stopp för oss.
0: Men, och sen orkestrerar man efter att man har skrivit en fin
1: melodi. Och
0: sen
1: kan man göra arrangemang om det där och spela det i andra besättningar och sånt där. Men koloriten, när den är strukturell och en integrerad del av musiken, då går det liksom inte riktigt att tänka sig något annat än just det.
0: Jag har nog alltid brukat tänka att musikens kärna ligger inte i dess färg eller dess klang.
3: Ja, men där skiljer sig
1: Nej,
3: vänta nu, får jag bryta in här, va? Nej, men det där är ju en jätteintressant sak som skiljer olika tonsättare åt. Alltså, jag menar, om vi tar Bach så fungerar Bach i precis vilken kolorit som helst. Eller det är inte det som är viktiga, kanske. Medan andra tonsättare, jag menar, Mozarts klarinettkonsert, nej, men den var skriven för klarinett, eller för... Ja, den tidens.
0: Går att göra jättefint orgel.
3: Och visserligen, nej, men det finns ändå, ja, olika tonsättare har ju helt olika inställning till just det här. Ja. Och för Hillborg i det här fallet så är det just instrumentet är centralt, och det är den stora orkestern som är instrumentet.
0: Ja, men det är väldigt intressant. Jag tycker ofta när man stöter på i andra sammanhang att någon fokuserar på klangfärg. Att det kan kännas som att det sker på bekostnad av det jag vill ha av musikalisk kärna. Att det blir bara ett bländverk. Här upplever jag det inte på det sättet.
3: Jag känner att det här är en väldigt fin överledning till nästa skiva som vi ska... Men den ska ju du göra sen, Karin, den överledningen. Vi har inte ens recenserat det här.
0: Du ska få ta hand om en bra överledning.
3: Men jag bara tänker på just orgen i Sans Sulpice. Det är ju ett jätteintressant exempel på ett instrument som inspirerar.
0: Verkligen. Jag vill bara höra lite mer av den här verofonen eller den moderna glasharmonikan som är så central i det här verket. Så vi lyssnar lite grann på den avslutande satsen, hymn.

0: Stråkarna konkurrerade ut glasharmonikan där ganska raskt i denna Sibelius-artade hymn, den sista satsen ur Anders Hillborgs Sound Atlas. Och då ska vi sätta betyg. Jan, var landar du?
1: Det här var en av de bästa skivor jag har hört på väldigt, väldigt länge.
0: Yeah.
1: Jag är väldigt, väldigt berörd. Det blir en stark femma.
0: Oh, det var det starkaste betyg som har satts här på länge. En stark femma. Johan, vad säger du?
2: Jag tycker det är en suverän platta. Jättekul att lyssna på rätt igenom. Man kan ju tänka sig att man blir mätt av för mycket Vivaldi eller för mycket Hillborg. Men varken Vivaldi eller Hillborg blir jag mätt på. Så det här är en femma för mig.
0: Sofia?
3: Ja, det är en femma för mig också. Och jag hann aldrig säga det tidigare, men Ida Falk Vinland, alltså. Oj, oj, oj. Mm. Jag blev otroligt berörd, verkligen, av hennes... av henne också. Mm. Mm. Så det är en femma.
0: Underbart. Får jag bara fråga, det faktum att det är två olika dirigenter, märker
2: just
0: ni det?
2: Nej.
0: Går det liksom? Kan vi nu prata om dirigentens strukturella betydelse?
1: Hade man nu varit kvick så skulle man slängt ihop något. Nej, tyvärr.
0: Nej.
3: Tyvärr inte.
0: Men de är viktiga ändå. Jag tycker att det är fantastiskt... Väldigt roligt att höra Hillborg som sångtonsättare, det har jag aldrig gjort och det var ljuvligt. Det är klangligt oväntat men grymt tillfredsställande. Så det blir en femma från mig också. Och skivan Lost Landscapes går därmed in på en femma. Total femma. Och jag vill också tillägga att jag tycker orkestern spelar fenomenalt bra.
1: Oh ja.
0: Mm. Nu Sofia. Ska vi till Paris?
3: Äntligen!
0: Inte på en gris. Vi ska till den kyrka där Baudelaire döptes och Victor Hugo gifte sig och vars hemligheter skulle avtäckas i Dan Browns kioskvältare Da Vinci-koden.

0: Saint-Sulpice har en av världens mest omtalade orglar och en lång tradition av framstående organister. Här hörde vi lite ur Charles-Marie Vidors Trois Nouvelles Pièces, och det är kyrkans nuvarande organist Karol Mosakowski som spelar på en skiva med titeln Saint-Sulpice, utgiven på Aeolus. Och vi har inte mindre än två organister i studion, Sofia Winiarski och Jan H. Börjesson. Vem av er vill berätta lite grann om den här orgeln? Vad gör den så speciell?
1: Alltså jag kan inte kalla mig för organist längre. Jan, over to you.
2: Den byggdes 1862 av den tidens orgelbyggare stjärnskott Aristide Kevekal. Och han ville absolut göra någonting som hade gjorts både i England och i Tyskland. Han ville bygga en orgel med 100 stämmor. Mm-hmm. För det hade kollegan Walker gjort i Tyskland, och om det var Hill eller... Ja, någon i England som hade gjort.
1: Willis.
2: Var det Willis? Mm. Ja. Och det var inte planerat att bli så stort, men han, jag tror han skänkte en ganska stor del av piporna till den, så att den skulle hamna över 100 stämmor. Han ville absolut få det gjort.
0: Och han använde en del av det gamla materialet?
2: Ja, så den är, det är ett arv tillbaka från 1780-talet. Mm. Ja.
0: Och hur hör man att det är en fransk orgel? Vad skiljer den från en svensk?
2: De här så kallade tungstämmorna eller rörstämmorna, de här som har lite mer bitsk klang, de är väldigt vanliga och kraftfulla i den franska orgeln, så det är en brassig klang.
0: Om du fick höra 10 sekunder från den här orgeln, skulle du veta att det var en fransk orgel?
2: Ja. Mm.
0: Skulle du det, Johan?
3: Självfallet. Nej, men jag visste faktiskt, jag kände till Kavlikoll. Jag hade klasskamrat Johannes Skog som är hovorganist nu. Vi gick i skolan tillsammans, så han gillade att berätta om orglar.
0: Organister gör ju ofta det.
3: Ja, det känns lite ensamma ibland kanske.
0: Johan, du som inte då är organist, Sofia, även om du inte är aktiv som organist, så har du en sån utbildning i alla fall. Men Johan, hur ställer du dig till yttrandet att, eller påståendet att orgeln är instrumentens drottning?
3: Kör. Alltså, det är en annan liga, jag vet inte. Det är liksom, det är ett instrument för sig, så även om det tillhör samma kungahus, men det är liksom, jag sätter de flesta instrument tillsammans, men orgel är lite, det är vid sidan av, för det vill vara allt, det är liksom, och det är lite av allt, men ibland kan jag känna varken hackat eller malet.
1: Nej, det känns som att du behöver en crash course, Johan. Du får åka till Jan i Strängnäs.
3: Ja.
0: Men jag inbillar mig, Johan, att när ni nådde det här rekordet, fagottrekordet, när det var 110 fagotter, kan inte det ha låtit lite som en... Kanske det ska
3: vara... Riktigt skev, ostämd orgel.
2: Franskt spelverk. Men César Franck sa ju när han fick tjänst vid en Kavekoll-orgel som hade byggts 1859, så sa han, nu kan jag inte franska, men jag tror det är Ma orgue, c'est une orchestre.
1: Jo.
2: Min orgel är en orkester. Mm-hmm.
1: Nej, men jag, det är ju någonting som jag verkligen, som jag reflekterat mycket över, och som jag tror, ja, väldigt många upplever som har viftat och spelat och så vidare. Mm. Det är ju så. Alltså det, en orgel är ju en orkester som man också orkestrerar när man spelar. Och det är också intressant, därför att alla, precis som alla orkestrar, så har även orglar sin alldeles unika karaktär och sin unika klang. Och unika timing, inte minst.
0: Mm. Just det. På dagens skiva så hör vi den unge polska organisten Karol Mosakowski, som är organisttitulär i Saint-Sulpice sedan några år tillbaks. Om några veckor så kan man höra honom spela i Stockholms konserthus på ditt jobb, Johan. Men här på skivan så är han på hemmaplan. Och han spelar musik skriven av sina företrädare i Saint-Sulpice. Vi hörde Vidor här nyss, som i praktiken innehade organisttjänsten i 63 år mellan 1870 och 1933, men som aldrig fick någon fast tjänst, stackaren.
2: Man glömde bort det där.
0: Ja, okej. Okay. Ständig vikarie. Mm. Vidor efterträddes av Marcel Dupré. På skivan finns hans 3 preludier och fugor opus 7.

0: Karol Mosakowski i Marcel Duprés G-moll fuga opus 7. Musik från 1914 och spelad här på den stora Cavaillé-Coll-orgen, alltså i Saint-Sulpice. Hur mycket gör den specifika orgen för vår upplevelse av musiken här?
1: Ganska mycket tror jag. När man kommer upp i den där storleken så är ju alla de viktiga orgen, de är väldigt mycket av egna personligheter. Och lyssnar man på de olika Cavaillé-Coll-orglarna av större mått, så har den här en alldeles egen prägel som har att göra med sitt rum och med sin historia och alla möjliga faktorer och sånt där. Så jag som är lite nörd på området, och jag hör ju att nej, men det här är ju sulpist, det är ju en typisk sulpistklang. Så men det är något speciellt.
0: Och hur mycket lyser organistens personlighet igenom här?
1: Lika mycket skulle jag säga. Och Mosakowski är ju ingen vilde, han är ju en lyriker, han är ju smakfull och lyrisk. Och även i de här bitska styckena så är det ju väldigt plastiskt och väldigt ömsint på något sätt. Och det präglar hela skivan. Han vill liksom inte säga här kommer jag, utan jag är en i gänget vill han säga med den här skivan tror jag.
0: Mm. En i gänget av sina företrädare.
1: Ja.
0: Mm.
2: Hur gör man för att liksom variera sitt uttryck då? Jag som känner mig helt obildad kring orgelklang. Liksom. Hur är han mindre bitsk? Liksom? Är det andra registreringar han använder?
1: Det kan eller? Man göra registreringar, men också artikulation och frasering.
2: Ja, okej.
3: Okay. Man kan göra mer än man anar.
2: Ja, verkligen. För jag kan tycka att det låter väldigt fyrkantigt. Men det är det såklart inte. Alltså, det är nog min okunnighet som lyser igenom mer än något.
1: Det är en sån där fuga blir ju lite... Tänk en Bach-fuga är också ganska fyrkantig.
2: Ja, absolut. Ja. Verkligen.
1: Det är formen också. Ja.
3: Det är också någonting med själva liksom, ska man säga, kaoset i det som pågår. Mm. Att det är en kropp som skapar, som gör så mycket på samma gång. Så då måste det väl... Ja, det måste finnas en stabilitet.
2: Ja, liksom. Balansen är ju väldigt svår. Jag upplever att vissa grejer kommer fram tydligt här som jag kanske inte upplever som så himla intressanta. Liksom, alltså om vi har temat och sen mot slutet där så kommer någon slags överstämma som är i de här mer vad jag upplever, franska, brassiga klangen. Men jag upplever den som mindre intressant men nästan starkare än
3: ja,
2: temat.
3: Men är inte det en cantus firmus, liksom, någon slags gregoriansk det här, ett motiv som kommer in, som ska fram där. Okay. Jag kanske har fel.
1: Jag ser det mera som en kontrast så att inte vi bara fortsätter med det där knattriga, utan man vill ha någonting som är lite långlinjigt i det hela också.
0: Har ni något att invända mot registreringarna? Alltså det Johan säger här med balansen.
1: Nej, jag tycker det är väldigt, väldigt bra gjort.
3: Ja, det är väldigt bra gjort. Jag hade, alltså, som ofta med orgelskivor så vill man kanske inte lyssna på det i lurar, utan man kanske vill ha ett rum. Därför att, så att inte, men med det sagt så har ju den här orgen en otroligt mjuk och njutbar klang, verkligen.
1: Det är en del av det som gör sulpis till sulpis.
3: Ja.
1: Att den är mycket mjukare än många andra av sina systrar och bröder.
0: Men jag tror inte Johan är ensam om att uppleva det aningens, vad ska man säga, svårtillgängligt ibland med orgelmusik på skiva. Har ni tips och tricks på hur man kommer in i den världen?
1: Alltså det är ju ett kontextuellt instrument. Man vill helst sitta i rummet och uppleva den där, för att en orgel är så extremt ett med sitt rum. Mm. Så att man ska kanske inte lyssna så mycket på
3: skivor. Nej, jag håller med.
1: Det är också det här att repertoarvalet på skivan är ett väldigt ödmjukt repertoarval. Först så drämmer han till med några klassiker och sen så kommer det en serie av ganska aparta verk. Och de sista, den här Diptyken och Regina Celi på slutet, är ju egentligen, kan man säga, någon slags nedskrivna improvisationer och hör hemma i liturgin snarare än på en skiva. Möjligen en konsert i rummet, men på skiva blir det, svårt.
2: Vad intressant. Jag tycker det är särskilt Roths verk där på slutet som är grädden på moset. Och även Diptyken tycker jag de tre verken är det mest intressanta.
1: Jag håller med, men jag har så svårt att lyssna på.
2: När
1: jag tänker mig hur de är i rummet så hör jag för mig vad de tappar på en skiva.
2: Jag ser fram emot att höra dem i en väldigt trevlig kyrksal någon gång.
0: Man behöver lite rökelsedoft omkring.
2: Ja,

0: Jean-Jacques Grünewalds diptyk liturgik med Karol Mossakowski. Och som du Jan sa så är en orgel så intimt förknippad med sitt rum. Sofia, liksom lyckas den här skivan föra in dig under de här Saint-Sulpices barockvalv?
1: I rummet? Jo, nej, men det tycker jag. Om man blundar och liksom visualiserar så känns det som att man sitter där. Och det handlar mycket om just... Ja, men det här verket är ett bra exempel på det. Alltså där man först får liksom den lilla intima, en intim presentation av instrumentet och sen så liksom brakar det loss. Mm. Så man vill ju sitta i rummet hellre, känner jag. Man längtar dit. När man
0: ja. Det är en sorts reklam för Saint-Sulpice.
1: Verkligen.
2: Det finns också andra kyrkor.
0: Ja, det finns andra kyrkor. Jan, du nämnde också att du tyckte att det var ett ödmjukt spel. Alltså att han inte, att han spelar på ett lyriskt sätt. Vad tycker du, Sofia?
1: Ja, jag håller med. Ja, det gör jag. Ja, han sätter sig inte, liksom, han är inte i vägen för musiken. Utan det, ja, kan man kalla det ödmjukt. Mm.
0: Men det första jag tänkte på när jag började lyssna på skivan var att framförallt i de svagare partierna att man hör så väldigt mycket ljud av mekaniken. Vad kommer det sig av? Störs ni av det?
3: Jag tänker inte på det, men man glömmer bort det. Det där hörs ju inte i rummet, det är en inspelningsgrej.
1: Jag störs inte av det heller egentligen, för att det är ju så det låter. Det är så att en orgelåter, den har...
3: Den är byggd 1862, den kan få knaka lite.
1: Ja, vi slipper fläktljud, alltså det är ingen som står och trampar fläkten. Det
0: och det att det slamrar så pass mycket från liksom mekaniken, beror det på dess storlek, alltså orgens storlek? Att det blir så mycket stora avstånd från tangent till pipa?
3: Även små orglar kan slamra, men jag tycker på byggsätt och slitage och lite sådana saker.
2: Ja, okej. Okay. Jag tycker det var lite distraherande ibland med slamret. Sådär. Och jag undrar om man kan micka på ett annat sätt kanske. Alltså, jag undrade bara varför.
0: Jag pratade med en producentkollega om just den frågan. Och han har spelat in mycket orgel. Han menade att det här är inte, det är inte inspelningens fel.
2: Nej, vad innebär det då? Orgens?

0: Eller?
1: Han, men hans teori var att, att det ändå låter ungefär så i rummet.
0: Ja, ah, okej. Okay. Cool.
2: Står man nära organisten? Alltså jag tror väl, det låter nog inte så nere i liksom bänkraderna. Mm. Då hör man inte.
3: Man hör ju att de svaga satserna är ju upptagna på ett annat sätt. Ja. Mm. Det är mycket mer närgånget än vad man hör i rummet. Jag hör piporna, deras ansatser och sånt där. Mm. Det, man hör att man är på nära håll. Det är klart att det tar upp också biljud.
1: Just det. Så det handlar om inspelningen.
3: Jag ska inte gå in i debatt, men...
1: Nåväl, vi lämnar den frågan. Ja. Och då ska vi sätta betyg, om ingen har något att tillföra. Sofia, var landar du?
2: Jag kände direkt bara att jag tycker så otroligt mycket om orgeln. Och tycker att den får komma fram väldigt fint i den här inspelningen. Och det är en fin liksom hyllning till den här otroliga traditionen. En liten, man får ett litet smakprov av en levande tradition som går tillbaka flera hundra år och som också präglas så mycket. Alltså det är så präglat av faktiskt, alltså inspiration och skapande lust. Det är som att den här orgen, den har ju liksom gett upphov till detta mirakulösa. Ja, så att för mig är det en 4.
1: Yes. Johan då?
0: Jo, alltså jag gillar orgel i generellt skulle jag vilja säga. Jag tycker det var ett intressant koncept att man får höra hans företrädares verk. Jag hade gärna hört något av honom själv, för jag vet att han komponerar också. Så det hade kanske kunnat vara något om han hade slängt in en liten boogie-woogie-fuga eller någonting.
1: Ett utslag
0: där
1: av hans ödmjukhet.
0: Ja, precis, det är väl det kanske. Jag tycker inte plattan håller för att lyssna på hemma. Jag har knappt lyssnat på en platta så här mycket utan att förstå den, känner jag. Jag vet att det är bra musik och jag vet att det är väl framfört. Men det går lite in genom ena örat och ut genom andra, tyvärr.
1: Finns det andra orgelskivor som du lyssnar på? Eller är det just alltså konceptet inspelad orgel som är svårt?
0: Nej, alltså, eller jag menar, jag lyssnar på typ Vidors orgelsymfonier och vad heter den? Carillon de Westminster. Mm. Och det tycker jag funkar, liksom. Mm. Det är kul. Men här är det lite för hemligt, kanske för hemlig musik, just låtvalet sådär. Så för mig att gå runt och digga den här, ja, nej, det är inte för mig. Jag skulle vilja ge den en 2.
1: Jan?
3: Jag tycker att det är en fantastisk orgel. Jag tycker det är en jättebra organist. Jag tycker repertoaren är si och så. Jag förstår inte alls att man ska spela de där Vidor-styckena, för att han har skrivit massor av musik som är väldigt mycket mer intressant. Men här är han inne på något spår som jag inte riktigt vet om vad han vill säga. Och jag är inte speciellt stor vän av Dupré. Jag tycker det är lite betongmusik över det hela. Men jag älskar färgerna i Grünenwald och jag älskar färgerna i Daniel Roth. Men jag skulle väl helst vilja hört i rummet. Mm. Så jag är lite kluven, men jag vill ändå, det är så bra gjort att jag vill sätta en 4.
1: 4. Jag tycker också det är ett väldigt intressant koncept. Kul att få följa den här linjen av organister och liksom möta Saint-Sulpice-orgen på nära håll. Jag är inte så förtjust i ljudbilden. Jag tycker ofta att det är svårt när man lyssnar på orgel inspelat, men här just att den ofta låter, det låter avlägset och samtidigt för nära ibland, vilket skapar problem i mitt lilla huvud. En 3 landar jag på och det tippar nog, det är där vi landar. En 3 till Saint-Sulpice med Karol Mossakowski. En 3 fick också Vivaldi-skivan med Sophie Dervaux, medan Anders Hillborgs Lost Landscapes med Göteborgs symfoniker och Pekka Kosisto respektive Brad Lubman gick in på en total 5. Och vi slutar i den extasen med en sats ur hans Through Lost Landscapes som heter just Ecstatic.

0: Anders Hillborgs Through Lost Landscapes med Göteborgs symfoniker och Pekka Kosisto från vår favoritskiva i musikrevyn. Sofia Winiarski, Johan Segerman och Jan H. Börjesson var dagens panel. Simon Wikokel, tekniker, Anna Tullberg, producent och Karin Birgersson, programledare. Nu är det dags för Mästerverken.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
2: Johan, när jag lyssnade på det här, jag blev helt knockad. Eller golvad, tagen.
3: Jag förstår det. Det är ju brutalt ärlig musik. Man måste vara beredd på en väldigt stark upplevelse.
2: Hej Johan.
3: Nej men hej Lollo, hej.
2: Sitter du här?
3: Ja.
2: Och hej alla som lyssnar. Välkomna till Mästerverken. Programmet där vi pratar om mästerverk.
3: Ja, musik som betyder något.
2: Ja, och det här är ett ganska modernt verk som vi ska lyssna på idag. Different Trains av Steve Reich. Det kom 1988.
3: Precis, och ja, man kan tro att det här är en stråkkvartett, men det är inte den vanliga stråkkvartetten.
2: Det är många.
3: Det är skrivet för stråkkvartett, men också en massa inspelade ljud. Det är tågvisslor och sirener och röstinspelningar.
2: Ja, det är väldigt coolt. Sen är det ju en inspelad stråkkvartett också, eller hur?
3: Precis, det är en stråkkvartett live, men också en inspelad kvartett.
2: Ska jag berätta lite om bakgrunden då? Varför Steve Reich skrev den här? Det var så att när han var liten, han bodde i USA. Och i slutet av 1930-talet, då bodde hans föräldrar i varsin ända av USA. Så när han var sådär 4-5 år så reste han mellan Los Angeles och New York. Och det var långa tågresor. De tog 4 dagar. Men långt senare så började Steve Reich tänka på, men vilken tid var det här egentligen? Och då förstår han att det här var ju precis i början av andra världskriget. Och eftersom han är jude så började han tänka så här, hur hade det varit om jag hade varit en judisk pojke i Europa istället? Mm. Vad skulle jag ha rest med för tåg? Mm. Jo, jag skulle kanske ha rest till koncentrationslägren. Mm. Men det börjar... Om vi börjar lyssna från början, då börjar du i USA.
3: Ja, och så långt är det ju ett slags pojkäventyr på något sätt som det börjar. Det känns ju att det är positivt att åka tåg.
2: Ja.
3: Och det är tågvisslor, det är den här liksom rytmen.
2: Ja.

0: Och sen är det ju rösterna som han har intervjuat sin barnsköterska och så har han intervjuat en tågvärd.
1: Ja, precis. From Chicago to New York kan man höra.
0: Ja.
1: One of the fastest trains.

0: Det här känns ju som en härlig resa så här långt.
1: Ja.
0: Men det här är liksom, det här slår ju fast någonting väldigt viktigt för det här stycket på en gång. Och det är ju att det utgår ifrån talet. De här förinspelade rösterna är ju helt avgörande för det som klingar.
1: Mm.
0: Alltså, han skapar musik utifrån talet.
1: Just det, för stråkarna spelar, varje gång det är någon som säger någonting, ja, så spelar stråkarna samma ton.
0: Precis, liksom. De speglar, det är en avspegling av exakt det som sägs och hur det sägs.
1: Mm, mm.
0: Så att talet blir musiken här, talet blir melodin i det här verket.
1: Och det här stycket är 27 minuter långt. Och det är tre satser, och det, fast de går i varandra.
0: Ja, inga pauser emellan dem.
1: Nej. Det första heter Amerika.
0: Före kriget.
1: Ja.
0: Det är där vi, så långt har vi kommit nu.
1: Här är vi. Sen efter det kommer Europa.
0: Under kriget.
1: Under kriget.
0: Ja.
1: Och sen sista satsen, efter kriget.
0: Just det.
1: Men om vi lyssnar vidare då, vi reser vidare genom USA, ja, här, vi är fortfarande i första satsen.
0: Exakt, och då kommer ju guvernanten här, har en replik härnäst som lyder entusiastiskt, different trains every time, tror jag hon säger, med ett skratt.
1: Det var olika tåg varenda gång.
0: Ja, exakt. Ja. Sånt där som man säger när man vill hålla ett barn på gott humör, ja, som liksom sitter och är lite rastlös. Sådär.
1: Det är väldigt häftigt tycker jag. Apropå det här hur stråkarna spelar till talet.
0: Just det.
1: Så man hör ju liksom hur Violan börjar spela hennes melodi innan hon ens säger någonting.
0: Just det.
1: Man hör att nu kom... Sen efter ett tag tycker jag i stycket så blir man också så här förväntansfull. Mm. Okej, jag hör, det kommer att sägas någonting. Det kommer att fyllas i, för man hör, ja, liksom talmelodin, exakt, innan man hör vad de säger.

0: Ja, är hon glad eller är hon lite så här, vad jobbigt det var?
1: Ja, tänk att vara guvernant under en sån här lång resa, 4 dagar och ha hand om en 4-åring.
0: Ja, men visst var det så att hon blev lite som en mamma för honom?
1: Ja, så har ju Steve Reich beskrivit det i intervjuer och jag menar, han tillbringade ju mycket tid med henne.
0: Och hon måste ju varit kontinuiteten. Jag menar, om man flyttar mellan 2 världar hela tiden, men hon fanns förhoppningsvis där i alla fall.
1: Ja. Jag tycker det är någonting väldigt vackert med upprinnelsen till det här stycket på det här sättet. Att han också liksom vänder sig till sitt förflutna och pratar med sin guvernant igen.
0: Men ska vi berätta lite om Steve Reich då?
1: Ja, han är ju en av de stora riktiga giganterna faktiskt och en av de stora amerikanska minimalisterna.
0: Okej, minimalist. Kan du förklara det på ett enkelt och snabbt sätt?
1: Det betyder ju att man använder väldigt tydliga komponenter i sin musik. Tydliga, på ett sätt enkla, men det är bara en skenbar enkelhet kan jag säga.
0: Naturligtvis.
1: Och man skapar gärna musik utifrån rytm och upprepningar. Och det här är han ju inte ensam om förstås, men det här är ju en hel rörelse som han ingår i.
0: Så du skulle säga en hel röra?
1: Ja, det kan det ju också vara faktiskt. Men om man letar i den där röran så kan man ju då hitta namn som också Philip Glass och John Adams till exempel. Men Steve Reich har varit väldigt inflytelserik här, kanske på ett ännu bredare sätt än till exempel John Adams. Steve Reich fick ju Polarpriset 2007 också. Även det säger ju att han är en riktig tungvrickare. Tungviktare.
0: Och nu fyller han ju 90 här i början på oktober.
1: Ja, man får ju hoppas att han ska fira stort faktiskt och inte minimalistiskt. Eller han kan ju fira med upprepningar så att han drar ut över en väldigt lång period, flera dagar av firande.
0: I stereo eller dubbel stereo på något sätt.
1: Exakt.
0: Men det var roligt, jag hörde att som ung så tyckte han att musik var ganska tråkigt.
1: Ja, hur tänkte han då?
0: Ja, hur tänkte han då? Nej, men han gick på pianolektioner och det var så där. Sen han var 14, då hände det någonting. Ja. Det var så att han hittade Bach och liksom det matematiska i musiken. Mm. Och det var nog det han fastnade för, tror jag.
1: Det tror jag också. Han är ju till själ och hjärta en väldigt oromantisk tonsättare. Liksom det, man kan förstå att Steve Reich har inte gått igång på Brahms och Wagner, utan det är Bach han går igång på, som ju också på sätt och vis kan beskrivas som en minimalist på något sätt. Men man ska ju också komma ihåg att Steve Reich, när han kommer in i musikhistorien i mitten av 60-talet, så har vi ju en rörelse av modernismen som är väldigt, väldigt, allting är väldigt, väldigt komplext.
0: Elektroniskt.
1: Det är elektroniskt och vi har också liksom allt det här som är efter Schönberg.
0: Det är uttänkt, eller?
1: Det är väldigt konstruerat och det är väldigt atonalt framför allt. Det vi upplever som svårlyssnat. Det här reagerar Steve Reich emot. Han vill inte hålla på med det där liksom modernistiskt akademiska, det krånglet helt enkelt, utan han vill tillbaka till någonting som är väsentligt mer direkt. Och dessutom så skriver han ju också tonal musik faktiskt.
0: Han verkar ju också gilla musik som är liksom fysiskt, kroppslig. Jag hörde honom säga det någonstans, att han vill att musiken ska kännas i kroppen. Den som spelar ska känna det i kroppen och den som lyssnar ska känna det i kroppen också.
1: Ja, men verkligen. Ett kul exempel på det där är ju hans stycke som heter Clapping, som han skriver på 70-talet. Den musiken består av 2 personer som klappar en rytm, men de klappar inte exakt samma, utan det blir en liten förskjutning som bara växer och växer genom stycket. Och det där intresserar Steve Reich väldigt mycket, får man ju säga, vad som händer i den här förskjutningen. Ett annat känt verk, ett av hans mästerverk, är ju Music for 18 Musicians.
0: Musik för 18 musiker.
1: Ja, det är ju en väldigt oromantisk titel. Mm. Så. Också hypnotiskt, verkligen.

0: På tal om den här minimalistiska rörelsen då som Steve Reich ingår i, så kan det ju vara värt att påpeka att han är med vid uruppförandet av Terry Rileys In C, världens coolaste minimalistiska stycke från 1964. Där tonen C då upprepas envist genom, ja, ungefär 40 minuter sådär, va?
1: Oj.
0: Ja,

Men om vi lyssnar vidare i musiken då. Vi är i slutet av sats 1. Och nu börjar den här tågvärlden räkna upp årtal. 1939, 40, 41. Och det känns som att det går fort och att det liksom inte går att stoppa.

0: Men känslan förändras också, för ljuden förändras.
1: Absolut, ja, det här känns ju, tycker jag, som en slags tidsresa också på något sätt. Att vi ska tillbaks till kriget här.
0: Just det.
1: Och det är ju det som händer i den här satsen. Vi är i andra världskriget. Och rent ljudmässigt så betyder ju det att tågvisslorna som har låtit så käckt på ett sätt och positivt, så optimistiskt, börjar blandas med en känsla av alarm. Det är sirener som tjuter och såna här varningsljud eller vad det
0: var. Ja, man förstår att det är flyglarm kanske.
1: Flyglarm, ja, precis.
0: Väldigt oroliga.
1: Oroligt ljud. Så det hela, ja, känslan och klangen förändras fullständigt.
0: Mm, det är som att vi har liksom glidit över och plötsligt finner oss sitta på ett annat tåg.
1: Ja.

0: Ja. Usch, ja. Det blir otäckt här.
1: Ja, visst, det går ju inte att ta miste på att vi befinner oss i Europa under kriget. Mm. Och det finns en stark oro i den här musiken.
0: Mm. Och den här satsen, den innehåller en berättelse. Det känns ju nästan dokumentärt. Det här är ju baserat på intervjuer från 3 stycken personer som har överlevt förintelsen. Och han har klippt ut korta bitar ur de här intervjuerna. Och liksom berättar historien med de här väldigt, väldigt korta. Det var min födelsedag. Tyskarna marscherade in.
1: Just det.
0: Läraren sa att jag inte kunde vara kvar i skolan.
1: Väldigt laddade fragment av som bär stor mening. Liksom.
0: Ja. För att han sa ju själv att jag kan inte berätta den här historien.
1: Nej.
0: Det måste de göra. Jag kan inte gå in och göra min bild av förintelsen.
1: Mm.
0: Ur de här intervjuerna så klipper han ut ett citat. Där är någon som säger att vi åkte tåg i 4 dagar och 4 nätter. Och det är ju precis lika lång tid som han själv, som det tog för honom själv att resa när han var barn.
1: Det måste ju ha varit väsentligt för honom i att komma igång med Different Trains, verkligen. Att
0: en sorts push.
1: En push, förstå, den kopplingen blir ju så extremt påtaglig, alltså en viktig trigger.
0: Mm, det kan jag tänka mig. Ja. Det finns också, så kommer de här citaten, into the catalogs, vad säger man, i godsvagnarna eller i...
1: Boskapsvagnarna.
0: I boskapsvagnarna, nog, ja. Just det.
1: And for 4 days and 4 nights, lika långa tågresor som Steve Reich gjorde som barn alltså.
0: Och sen fortsätter berättelsen med, sen fortsätter de här korta citaten.
1: Ja.
0: They shaved us. They tattooed a number on our arm. Och sen sist i sats 2, flames going up in the sky.

0: Flames fill up the sky. Flames fill up the sky. Smoking.
1: Vad ska man säga?
2: Ja, vad ska man säga? Man funderar ju över hur det är att stå och spela, alltså vara inne i den här musiken.
1: Mm.
2: Vet du något om det? Vet du något om det, Johan?
1: Ja, det ser ju ut som att det kräver en väldig koncentration. Det är ju i och för sig ingenting originellt, man måste vara koncentrerad när man spelar musik. Nej. Men det är ganska mycket att hålla reda på ändå.
2: Mm.
1: Det är ju inte bara en stråkvartett, utan det är de här ljuden och framförallt hur det mixas. Här har vi ju ljudtekniken som är liksom spindeln i nätet, eller som på något sätt är dirigenten i det här, som måste dra upp och ner reglarna beroende på vilket ljud, eller också instrument som ska höras mer, eftersom även den fysiska stråkkvartetten är amplifierad och ljudförstärkt. Så det är mycket här som måste liksom mixas i den här ljudmiljön där vi befinner oss. Steve Reich har ju också väldigt, väldigt specifika anvisningar. Han är perfektionist, det förstår man. Han vet precis hur ett framträdande ska gå till. Och han understryker att varken den här tekniken eller stråkkvartetten får ha lurar på sig för att höra ljuden som hjälp, utan man ska liksom vara i den här...
2: Det måste ske i rummet.
1: Ja, det måste ske i rummet. Ändå är det ju så att...
2: Men de har lurar.
1: Ja, vi har ju tittat på nätet här och bara sett lurar på stråkkvartetterna.
2: De luras.
1: Så här är det något lurt. Det är något lur här. Ja, men det är lite konstigt, för det är ändå en anvisning som jag har noterat.
2: Ja, han verkar ju vara väldigt, väldigt, väldigt perfektionistisk.
1: Ja.
2: Inte, han verkar ju inte elak eller så,
1: nej,
2: men väldigt,
1: det är inte
2: väldigt...
1: samma sak.
2: Nej.
1: nej, men det är klart att det kan ju vara... Det kan säkerligen skapa frustrationer och så vidare när man... Om man skulle ha med Steve Reich själv att göra, inte han tycker att det man gör lever upp till det han förväntar sig.
2: Jo, för jag hörde ju i en podd, det var en ensemble som skulle spela, det var ett annat verk av Steve Reich. Och de var supertaggade, de hade liksom jobbat mer än de någonsin tidigare hade gjort för att få det här liksom att bli rätt. Och Steve Reich skulle komma dit och lyssna och de var helt taggade liksom. Och sen efter några sekunder bara så stoppar han. För det är fel, det var liksom inte deras spel som var fel, utan
1: nej,
2: det var akustiken som var fel.
1: Just det.
2: Det här är fel rum, och då var det typ så här det finaste, det rummet med den bästa akustiken de hade kunnat hitta, men det var inte hans akustik.
1: Nej, exakt.
2: Uppenbarligen.
1: Och det visar ju för Steve Reich är också rummet ett instrument i det här.
2: Ja, just det.
1: Så ser han på det, och det är alltså lika, det är så otroligt viktigt.
2: Nu har vi kommit över till sista satsen. Sista satsen heter ju Efter kriget. Och det är ju det de säger också.
1: Mm.
2: The war was over. Och så kommer den här meningen: Are you sure?

0: Det är ju någon sorts lättnad.
1: Det är det.
0: Men
1: också osäkerhet.
0: Ja, ja, man är inte säker. Det är verkligen det här, are you sure?
1: Mm. Nej, visst. Det är lite blandade känslor i den här satsen. Det märks ju.
0: Mm.
1: Det är också intressant när man ser över hela verket som ju är i tre delar. Första delen är väldigt, väldigt snabb.
0: Mm.
1: 16 delar. Andra satsen långsammare, åttondelsmusik. Och så här i tredje satsen så blandar han detta.
0: Mm.
1: Och det bidrar ju också till en osäkerhet, ja, kan man väl säga.
0: Hur är det egentligen nu?
1: Ja, exakt. Det är också någonting, alltså Steve Reich jobbar med någon slags harmonisk slow motion också, kan man väl säga. Att vissa förändringar är väldigt långsamma. Och sånt som Mozart kanske skulle göra på tre takter, det tar hos Steve Reich 25 minuter. Men det är väldigt effektivt när, så att säga, när man liksom landar i musiken, om man så att säga går över till tonikan, eller det är någonting i det där som är, men det är mer utdraget, det är det jag försöker säga.
0: Mm. Här är det ju det finns ju meningar här som är så där, vi åker till Amerika.
1: Ja.
0: Och sen kommer ju de här meningarna också tillbaka. Nu blandas de här rösterna.
1: Mm.
0: Så att vi får också höra de som vi hörde i början. Virginia, barnsköterskan.
1: Och det är ju någonting som är ett fantastiskt grepp, tycker jag. Hur det blandas.
0: Mm.
1: Därför att vi förstår hur de här erfarenheterna blir minnen. Att det stannar kvar. Att det lever vidare. Det finns inom de här människorna. Det är traumat. Det är ju därför den här satsen, så att säga, även om det finns en lättnad i den, så är det inte bara en utväg. Nu blev det bra. Utan mycket av det dåliga finns ju också kvar.
0: Ja, i verkligen. I människorna.
1: Ja.
0: Allra sista citatet,
1: ja,
0: det är ju en beskrivning av, det är någon som minns en annan kvinna i ett av lägren, och att hon hade en vacker röst och nazisterna älskade hennes röst.
1: Mm.
0: Och då är citatet så här: and when she stopped singing they said more, more, and they applauded. Och det är sista citatet.

0: Det är ju ett ganska grymt slut.
1: Ja.
0: Alltså det för det är ju någonstans där vi har gått från den här lättnaden. Vi är ändå i Amerika. Nu ska väl allting ändå vara bra. Och de gamla rösterna, de goda rösterna, eller man ska säga de hoppfulla rösterna, kommer tillbaka. Men sen slutar det med det här citatet. Och sen bara dör det ut.
1: Det lämnar ju oss i en tvetydighet verkligen. Ett slags öppet slut på sätt och vis. Vart är vi på väg?
0: Ja.
1: Så,
0: och vad har vi med oss?
1: Och vad har vi med oss? Det är det som hänger över oss när det här är över. Men vad som också är fint är ju att det också, tycker jag, förmedlar en känsla av att vi faktiskt alla är med på det här. Vi sitter på samma tåg. Det är så det känns på något sätt.
0: Ja, jag funderar på det. Vi sitter på samma tåg, men några av oss kommer aldrig riktigt att sitta här. Så har jag tänkt på något sätt. Och samtidigt så stämmer det ju också. Vi är ju på samma tåg, för vi får ju alla... det här har gått ombord på vårt tåg. Eller hur ska man säga? Liksom? Den historien har gått ombord på vårt tåg. Vad ska vi göra med den? Det är också på något vis. Så jag vet
1: allt
0: inte.
1: Hänger samman.
0: Ja. Men det är ju inte försoning. Det är väldigt öppet.
1: Man tar det med sig och får tänka. Det är inget färdigt svar. Utan som sagt, det här är något man får ta med sig. Och på så sätt väldigt gripande.
0: Ja. Och väldigt oamerikanskt, om jag nu ska vara fördomsfull.
1: Nu var det
0: eller
1: fördomsfull.
0: Hollywoodskt.
1: Ja, det här är verkligen långt ifrån Hollywood. Det måste vi ändå understryka faktiskt.
0: Ja.
1: Så är det.
0: Men det är svårt att höra live, va?
1: Ja, precis. Det är ju ett svårt stycke att framföra. Så jag tycker om man ser att det annonseras någonstans att det här, nu ska vi göra Different Trains. Alltså, spring dit. Var med om det live.
0: Eller åk över kontinenten.
1: Ja, vad som helst. Passa på.
0: Vilka är det som har spelat då, som vi har lyssnat
1: på? Ja,
0: det
1: här är ju då premiärinspelningen med Kronos-kvartetten som vi har lyssnat på. Alla exempel kommer ur den inspelningen.
0: Inga lurar där inte.
1: Nej, och vi vill säga att vi har inte använt lurar under inspelningen av det här programmet. Jo,
0: vi har samplat våra röster helt.
1: Och noterat dem.
0: Jag tycker du har gjort det bra, Johan.
1: Du säger det. Tack detsamma, Lolo. Tack.
0: Ja, men tack Johan och tack alla ni som har lyssnat.
1: Tack ska ni ha, tack Lolo.
0: Om du vill höra fler mästerverk.
1: Hur gör man då?
0: Då går man in i Sveriges Radio-appen. Mm-hmm. Och så letar man upp mästerverken och så trycker man på hjärtat. Så kommer man få pushnotisen när nästa program kommer.
1: Perfekt.
0: Hej då.
1: Hej hej. Alldeles strax ska jag lämna över till min kollega Britta Svanholm Magnett. Men först hör vi lite musik av mannen som väckte Steve Reichs musikintresse, nämligen Bach. Och vid pianot sitter Vikingur Olafsson.

körsång i glada vänners lag. Carl Michael Bellman skrev visserligen Bort allt vad oro gör till ett sångspel, Back i tempel. Men jag tror nog att han hade varit rätt nöjd över att sången har tagit plats runt bordet också, som en självklar dryckesvisa, både i studentikosa sammanhang och bland körsångare. Som här, när kören Bel Canto i Norrköping, ledd av Mikael Bruse, sjöng. Igår, den 5 september, så var det körsångens dag. Sen några år tillbaka så arrangerar olika körsammanslutningar i Sverige en manifestation för körsången i början av september. Och allt kulminerar just den här dagen då. Runt om i Sverige uppträdde körer på olika sätt. Här i Göteborg så genomfördes det bland annat ett körmaraton med 16 deltagande körer som sjöng flera timmar i sträck. Själv är jag, Britta Svanholm-Magnett, en inbiten körsångare sedan tidiga tonåren. Och därför känns det självklart att bara spela körmusik i veckans Svanholm-Magnett i P2. Det blir nyinspelad musik med Sveriges Radios egen kör, Radiokören. Det blir klatschig och krispig talkör. Och så ska vi få några riktiga klassiker också. Varmt välkommen! Så här år så brukar de första körrepetitionerna ha dragit igång för säsongen. Min erfarenhet är att det är många som repar på tisdagar. Kan det vara Sveriges vanligaste körrepdag? Kanske. Nu i början av terminen så är det många som plockar fram helt nya projekt. Ovikta notblad, kanske nybeställda verk som har skickats från utlandet. Eller gamla godingar som är fyllda med år av anteckningar. Om du som är körledare vill sätta upp ett requiem i år så kommer här ett tips. Eleanor Dailys Requiem från 1993. Det här relativt korta requiet klockar in på knappt 25 minuter ungefär. Det består av både texter från den latinska mässan men också av engelskspråkig poesi. I den fjärde satsen, In Remembrance, får sorg, minnen och hopp stå bredvid varandras sida i full harmoni.

De är bara ett fåtal sångare i The Gesualdo Six som sjöng här. Ursprungligen är Eleanor Dalys requiem skrivet för femstämmig kör. Det här var In Remembrance med text av Mary Elizabeth Fry. Att sjunga tillsammans med andra, det är en övning i tillit. Det här kan skapa starka band mellan människor med en känsla av samhörighet och trygghet. Och det här väljer mellan 500 och 600 000 människor att utsätta sig för varje vecka. För ungefär så många körsångare finns det i Sverige. Det finns forskning som visar att musicerande sker i samma nätverk i hjärnan som registrerar vår nakenhet. Ja, det kanske var lite tillspetsat, men jag menar alltså vår självuppfattning när vi är kroppsligt och känslomässigt exponerade. Jag tror att många har erfarenhet av hur känsligt det kan vara att blotta sin egen stämma bokstavligt talat, men också hur skönt det är när man har vågat. Det har bedrivits forskning på körsångens goda effekter på hälsan i ungefär 25 år nu. Studier visar att körsång kan öka människors sociala, kognitiva, språkliga och hälsomässiga förmågor. Den påverkar vår förmåga att reglera känslor. Den stimulerar vagusnerven genom den kontrollerade andningen. Den frisätter både lugn och ro som belöningshormoner. Den har stressreducerande effekter också och stärker också immunförsvaret. Och de här goda egenskaperna har gjort att ett nytt projekt som ska stärka ungas psykiska hälsa har dragit igång. A Singing Generation, som det heter, har nu runt 5 körer igång i olika städer. Och tanken är att man ska använda sångens kraft för att hjälpa unga som lider av ängslan, ångest eller oro. Här kommer nu en sång från 2018 som andas trygghet och ro. The Bird's Lullaby. Fågelns vaggsång handlar om hur våra små bevingade vänner kryper ihop på det doftande cederträdets lätt vajande grenar i kvällningen. Och de vaggas slumrande till sömns efter en hel dag av drillar och sånglekar.

Kanadensiska Sarah Courtell har skrivit The Birds Lullaby och damerna i The Oxford Choir sjöng. Texten skrevs i slutet av 1800-talet av kanadensiska poeten E. Pauline Johnson eller Dagaeoghwage som hon hette på Mohawk. Radiokören betraktas ofta som en av världens ledande professionella körer, särskilt inom a cappella-repertoar och samtida musik. Förra helgen så gav de konsert på Nordiska museet i Stockholm under Östersjöfestivalen. Och det här gjorde de tillsammans med den nya klassiska artisten i P2, violasten Amie-Louise Jonsson. Både gamla och nya toner stod på programmet. Här är Poppies in October av Andrea Tarodi. Hon har berättat att när hon skrev musiken var det som att författaren Sylvia Plath satt och dikterade musik som skulle följa orden om en röd vallmos oväntade blomning i oktober.

Radiokören, här ledd av kormästaren Mark Korovic tillsammans med Amy-Louise Jonsson på viola i Andrea Tarodis Poppies in October från 2021. Här är en konsert från Nordiska museet. I stora hallen på Nordiska, alltså entréhallen, som är det första man möter som besökare, där är det svindlande 24 meter i takhöjd. Det är jättehögt. Och det här gör att hallen är en av Sveriges största icke-kyrkliga rum. Men parallellen till en kyrka, den är ändå påtaglig när man står här. Här finns kryssvalv, det finns 68 kolonner i kolmårdsmarmor som bär upp gallerierna som omgärdar hallen. Och så är akustiken också mycket kyrklik, speciellt när radiokörens 32 medlemmar stämmer upp tillsammans och låter rösterna klinga i det här rummet. Stora hallen byggdes faktiskt med intentionen att ha den som en festhall, en plats för stora folkliga och nationella högtider. På ritningarna så kallades den för Allmogehallen. Så nej, det är ju inte ett kyrkligt rum, men i nästa stycke så får den vara stand-in för en ortodox kyrka när vi hör John Taverners Sviati. Och för en stund så förflyttas vi in under takvalven där ikonerna syns i skenet av fladdrande ljus. Och Amy-Louise Jonssons viola ger röst åt den rysk-ortodoxa prästen som mässar på kyrkoslaviska under en begravningsgudstjänst. Och kören följer kistan ut ur kyrkan.

0: När Amy-Louise Jonsson drog de sista stråktagen över strängarna i John Taverners Sviati stod tiden stilla i stora hallen på Nordiska museet. Radiokören leddes här av Mark Korovic. Och hela konserten finns att ta del av i appen Sveriges Radio. Gå till konsert i P2 och 28 augusti så hittar du allt där. Vi byter spår. För hur mycket mitt hjärta än klappar för körsång, som ju, precis som vi hörde nyss, är så vacker och stark också, så går ju körer att använda till mycket, mycket mer. 1930 skrev den tysk-österrikiske tonsättaren Ernst Toch ett experimentellt verk till en festival för ny musik i Berlin. Sista satsen i hans Gesprochene Musik var en talkör, spoken chorus, som var en parodi på en geografilektion. Kören rabblar platser runt om på jordklotet som låter bra och som har bra rytm snarare än att de hänger ihop på något sätt. Och satsen fick namnet Geografisk fuga. Av en händelse så satt en ung John Cage i publiken där i Berlin. Han blev helt tagen av uruppförandet. Och några år senare så kontaktade han Toch som hade flytt Tyskland och flyttat till USA. Och Cage fick tillåtelse att översätta och ge ut Fuge aus der Geografie. Och i den engelska versionen så har den blivit ett riktigt shownummer för körer.
1: Trinidad and the big Mississippi and the town Honolulu and the lake Titicaca. The Popocatépetl is not in Canada, rather in Mexico, Mexico, Mexico.
2: Trinidad! And the big Mississippi and the town Honolulu and the lake Titicaca. The Popocatépetl is not in Canada, rather in Mexico, Mexico, Mexico.
3: Trinidad! And the big Mississippi and the town Honolulu and the lake Titicaca.
4: Tipe, tipe, tipe, tipe, tipe, tipe, tipe, tipe, tipe, tipe, tipe, tipe, tipe, tipe, tipe, tipe, tipe, tipe, tipe, tipe, tipe, tipe, tipe, tipe, tipe, tipe, tipe, tipe, tipe, tipe, tipe, tipe, tipe, tipe, tipe, tipe, tipe, tipe, tipe, tipe, tipe, tipe, tipe, tipe, tipe, tipe, tipe, tipe, tipe, tipe, tipe, tipe, tipe, tipe, tipe, tipe, tipe, tipe, tipe, tipe, tipe, tipe, tipe, tipe, tipe, tipe, tipe, tipe, tipe, tipe, tipe, tipe, tipe, tipe, tipe, tipe, tipe, tipe, tipe, tipe, tipe, tipe, tipe, tipe, tipe, tipe, tipe, tipe, tipe, tipe, tipe, tipe, tipe, tipe, t

Trinidad.

0: Geografisk fuga för talkör av Ernst Toch. Han tyckte själv att det var ett obetydligt stycke, men det är ändå det som han är mest känd för. Den här inspelningen var från 1973. Kamrata Holmie pratade. Ernst Toch, han var rätt tidigt ute. Talkörer blev mer populärt i Europa under 50-talet. Här i Sverige så ägnade sig till exempel Carl Birger Blomdahl åt det. Några decennier senare skrev Lars-Johan Wärle in en talkör i sin musikaliska fabel i två akter som han gjorde ihop med Tage Danielsson. I fabeln Animalen så är djuren oroliga för människornas kapprustning öst mot väst, och de gör allt de kan för att medla. Det här leder till att lejonet och pingvinen och ugglan och alla de andra får ta flyget till Wien. Men då undrar lejonungen Viktor någonting.
1: Viktor undrar om vi får flyga.
2: Givetvis.
1: Hur gör man då?
2: Hur man gör då?
3: Hur man gör då?
4: Hur man gör då?
5: Hur man gör då?
6: Hur man gör när man flyger.
7: Kvart i

0: flyget för snabbhet och högsta komfort. En del kommer hem, en del kommer bort.
1: Ja, det här partiet ur Animalen av Lars-Johan Werle och Tage Danielsson, det beskriver ganska väl hur det är att flyga fortfarande, tycker jag, trots att det har gått snart 50 år sedan den här texten skrevs. Hela Animalen-ensemblen deltog här i talkören. Men det här med att skriva en text om köer, det hade Tage Danielsson gjort flera år tidigare ihop med Hasse Alfredsson. I revyn Glaset i örat 1973 använde de sig av Johan Helmers romans Drottningholms svit när hela ensemblen fick bilda en kökör.
2: Vårt tysta led kan bli en hålligångkö om vi tar upp en kösång i vår sångkö.

Kösång ur revyn Glaset i örat av Hasse och Tage. Och musiken var hämtad från Drottningholmsmusiken förstås, av Johan Helmers roman. Just det, operakörerna. Alla operakörerna. Jag tänker på alla gånger man har snyftat till den hummande kören i Madame Butterfly, höjt glaset tillsammans med gästerna i La Traviata eller trampat ner för altargången till tonerna av brudkören ur Lohengrin. Här är en annan kändis. Fångarnas kör ur Nabucco av Verdi.

Det här var La Scala-operans kör och orkester ledd av Claudio Abbado i Fångarnas kör ur Giuseppe Verdis Nebuchadnezzar Nabucco. En av de allra, allra mest kända operakörerna. En av producent Viveca Blads favoritoperakörer också, faktiskt. Den här sången blev omåttligt populär redan under Verdis livstid. Och när hans begravningståg rullade fram på Milanos gator så stämde folk spontant upp i den. Mer om detta och om musikens historik, det hör du i podden Operaguiden, One Hit Wonder, som jag gjorde med Sam Jakobsson för några år sedan. Finns i appen Sveriges Radio. Sist idag så ska vi tillbaka till den stora akustiken i Stora hallen på Nordiska museet i Stockholm. Likt en ängel på vida vingar så svävar Amy-Louise Jonssons viola ovanpå radiokörens berättelse om Jesu födelse, det stora mysteriet. Norske Ola Geilo har döpt sin scen i krubban till Serenity, stillhet och frid.

0: Det stora mysteriet, Omanium Mysterium, i Ola Geilos Serenity. Radiokören, violasten Ami-Louise Jonsson och dirigenten Mark Korovic tillsammans i konserten från nyligen avslutade Östersjöfestivalen. Du har hört Svanholm Manjett i P2 med mig, Britta Svanholm Manjett. Det här var en kondenserad kärleksförklaring till körsången. Och om du vill höra mer av den varan och massor av annan fin musik, så fortsätter du nu att lyssna på P2 i appen Sveriges Radio.
1: Hur har veckan låtit? Och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski.
2: Det är ju augusti nu.
3: Ja.
2: Och jobbet är igång. Arbeta. Känner du dig utvilad?
3: Nej, men du frågar. Nej, men jag, alltså.
1: Lyssna varannan lördag eller när som i appen Sveriges Radio.
4: God morgon.
5: Åh, du låter pigg och vaken och uppfungen.
4: Ja, det är klart.
6: De undrade varför ska du ha ett piano på tredje våningen utan hiss.
5: I Klassisk morgon möter vi era röster och fängslande klassisk musik.
6: Ja, men man försvinner väl lite in i musiken.
7: Ja. Musik finns ju alltid där. När man har mått dåligt att kunna sätta på en låt som gör en lycklig.
8: Klassisk morgon för en ljuvlig start på P2-dagen i Sveriges Radios app.
7: Det gör bara dagen lite bättre.

0: Hej och välkomna till veckans avsnitt av Utblick Sápmi. I det här avsnittet kommer vi prata om repatriering, alltså återlämningen av kulturella föremål till sin ursprungsplats. För 3 år sedan överlät etnografiska och världskulturmuseerna ägandet av en samisk samling till Samiska museet Aite i Jokkmokk. Nordiska museet, som har världens största samiska samling på runt 10 000 föremål, har även de en utredning igång för hur återlämnandet av föremål till Aite ska gå till. Nu överväger ännu ett museum, Historiska museet i Stockholm, att lämna tillbaka offergåvor till museet i Jokkmokk och väntas ta beslut redan den här veckan. I studion har vi med oss Aites museichef Elisabeth Pirak-Koljok och vi har också med oss Sameradions reporter Jörgen Heikki. Och så kommer det många fler röster. Hur ska det gå att ta hand om samlingarna? Finns det plats? Och varför sker det här nu? Det ska vi ta reda på idag. Med oss här i studion har vi alltså Aites museichef Elisabeth Pirak-Koljok som ska ta emot en av samlingarna. Välkommen!
1: Jag tackar.
0: Elisabeth, vad innebär det här begreppet repatriering?
1: Repatriering det innebär att man återlämnar föremål. Det är ju också mänskliga kvarlevor pratar man om. Och att man lämnar då tillbaka till ett urfolk.
0: Just det. Och som vi hörde tidigare så är det ju flera museer som återlämnat eller eventuellt kommer att återlämna samiska samlingar. Varför sker det här just nu?
1: Jag tror det hänger samman med att man 2017 så antog man en museilag. Och sen har det ju då, det är ju museer emellan man pratar om att återlämna föremål. Vi vet också att man har jobbat med det här tidigare i Norge och man har även jobbat med det här i Finland. Och Sverige kanske är lite efter, men att det har som öppnat upp dörrar med att återlämna. Att man börjar prata om att återlämna samiska samlingar då, och att det då ska hamna upp i Sápmi.
0: Mycket spännande. Vi kommer återkomma till dig lite senare. Men vi ska börja i Stockholm. Med är ju också som sagt Sameradions reporter Jörgen Heikki. Välkommen du med.
2: Tack.
0: Jörgen, Historiska museet överväger ju nu att överlämna en stor samling samiska heliga föremål. Vad handlar det här om?
2: Ja, det här går tillbaka till 1915 då offerplatsen vid sjön Onnasaiva i de södra delarna av Gällivare kommun grävdes ut. Och över 600 föremål och en stor mängd ben- och hornmaterial fraktades till Historiska museet i Stockholm. Och för ett par år sedan så begärde ett 40-tal samer med anknytning till det här området att föremålen och benmaterialen återbördas till Aite museet i Jokkmokk. Och bland annat så gör man det här med stöd av FNs urfolksdeklaration om repatriering av ceremoniella föremål. Det är det det handlar om eftersom det är en gammal offerplats. Och jag besökte museet, Historiska museet alltså, när eldsjälarna Kerstin Andersson och Hanna Edenbrink Andersson från Lill Saivis byaförening var och tittade på samlingarna som nu också håller på att digitaliseras. Och vi kan börja med att höra ett kort ljudklipp där antikvarien Marcus Fjällström visar föremål för Kerstin Andersson.
3: Jag tror jag kanske den här
4: Och det är beslag och det är hängen och det är kopparlegering. Och det är de är ihopvikta och så är det perforerade.
5: Ja, den där är ju perforerad.
4: Ja, och så den här har ju dekor på sig.
5: Mm.
4: Jag tänker man har, man kan ju klippa ut delar liksom, format dem som man har enat.
5: Fast det är inget för 3D det här. Då tror jag att dina kollegor skulle svimma.
2: Ja, det är ett kort klipp inifrån Historiska museet på Narvavägen i Stockholm. Och därefter så flyttade vi ut i solskenet där Kerstin Andersson berättade lite mer om historien bakom offergåvorna som mer eller mindre plundrades och fraktades drygt 100 mil söderut.
6: Gustav Hallströms var arkeolog. Han var på en turné uppe i fjällvärlden den sommaren och han var jättemissnöjd. Han skrev att det fanns inte något att få för en arkeolog. Och så fick han ett tips av en same som han kallade den gamla skogsströvaren Skiddy. Och då fick han ett tips om Onnesaiva. Och då tänkte han, vad ska jag göra där långt ner i skogslandet? Men han följde rådet och han fick guidning till Onnesaiva. Och det tyckte han var en otrolig framgångssaga.
2: Mm. Vad finns det för dokumentation? Han har skrivit om det här själv?
6: Han har skrivit några artiklar och han har dagboksanteckningar.
2: Mm. Men vet man hur samer, era släktingar, reagerade på det här?
6: Ja, en del bidrog ju till att han kunde komma till platsen. Andra var väldigt upprörda över det här. Så att, det är ett sår fortfarande i släkten. Ska man prata om det här? Är det bra att lyfta fram att samer faktiskt bidrog till att man kunde skända en offerplats? Andra säger att det kanske var tur att offerplatsen, att man räddade föremålen då. Men nu, så här 100 år senare, är det dags att de får komma tillbaka.
2: Mm. Och den här händelsen, är det någonting du har fått berättat för dig när du växte upp?
6: Nej, alltså vi har ju känt till offerplatsen hela vår uppväxt och historier kring offerplatsen. Men kanske inte just det här tillfället när den skändades. Utan det har jag nog hittat dokumentation på efteråt. Vi hade en samling för släkten i byn för 15 år sedan ungefär. Och då hade vi bjudit in den dåvarande chefen för Aitemuseet, Aronsson. Och han berättade om offerplatsen och visade bilder på föremål. Och då väcktes den här tanken att det är klart offergåvorna måste få komma hem. Men om ingen gör något så händer det ju ingenting. Så för 6,5 år sedan så satte vi igång arbetet. Och nu känns det som att de verkligen är på väg hem.
2: Mm. Bra, vi spolar tillbaka lite grann här, Hanna. Alltså, vad kan man berätta mer om den här platsen och de fynd som Hallström tog med sig? Hur många var de, från vilken tid exempelvis?
3: Det man kan se är ju att föremålen är från 500-talet till 1600-talet. Och att då platserna används under den tiden. Men vi vet ju också att det finns historier så sent som 1912, alltså bara 3 år innan platsen skändades, om en skogssame som var där och offrade. Och det Hallström hittade på platsen, det är ju 160 föremål.
5: 600 föremål.
3: Ja. 600 föremål och 160 kilo ben och horn ungefär.
0: Mm. Hanna Edenbrink Andersson där och innan dess Kerstin Andersson. Vi ska återkomma till dem alldeles strax. Jörgen, träffar du några fler personer där på museet?
2: Ja, jag träffade antikvarie Sven Kalmring och han kan sätta in den här samlingen från Onnesaiva i ett mer historiskt sammanhang.
7: Ja, då plockar jag fram en liten ask som har en liten lapp med föremålsbeteckningen, fågelformigt hänge. Här kan man se vilket fyndnummer den har. För samlingen är rätt så stort som vi sitter på. Det är 2 miljoner föremål gissningsvis. Men att vi hittar tillbaka till våra föremål. Och här har vi ett fågelformat hänge som tillhör det samiska materialet som troligen producerades på plats. Föremålen i Onnesaiva fundet, de daterar ungefär från 1000 till 1300-talet. Men om man skulle titta på mynten så skulle man få fram en annan datering. För mynten är först och främst från vikingatiden, så lite tidigare. Och sen föremålen, de börjar i den senaste vikingatiden som slutar omkring 1050. Men sen sträcker sig upp till 1300-talet. Och benmaterialet, den berättar återigen en annan historia. Och med ben är det så, dateringar på benmaterialet visar att Onnesaiva som offerplats användes fram till 1600-talet. Så det är lite olika skeden. Benmaterialet är också superspännande, för det finns något som är äldst från alla offerplatser hittills, och det är en björnskalle som, eller björnkäke, som daterar till vendeltiden innan vikingatiden. Så vi har benmaterial som börjar med vendeltiden, så har vi mynten som är vikingatida, så har vi föremålen som är sent vikingatida, tidigt medeltida, fram till 1200, och sen har vi ett fortsatt material i ben som sträcker sig fram till 1600. Så det gör det ju väldigt, väldigt spännande. Olika material berättar lätt olika historier, helt enkelt.
2: Hur kan man förklara de här olika faserna då?
7: Det måste ha att göra med att offerskicket förändrades, helt enkelt. Det börjar med vilda djur, björnen, sen kommer mynten, sen kommer föremålen, sen låter man det vara, och sen blir det ben från djur, främst ren. Och det är ju väldigt, väldigt intressant, för den här bredden under Saiva har som offerplatsmaterial. Det återspeglas ju också i den kronologiska bredden och också i skiftande offerskick och offerhandlingar över tid.
2: Och vad kan då de här föremålen, de här fynden, de här ben- och hornresterna berätta då om samernas liv från den här perioden?
7: Ganska mycket. Det är ju många, många pilspetsar till exempel som vi hittar här. Och pilspetsar, det är ju bruksföremål, det är vardagsföremål. Men med själva offring så blir det ju med själva offer så blir det ju ceremoniella föremål. Så det är ju både och. Man ser vardagslivet, men man ser också kulten, kulthandlingar. Det är ju det som är så fantastiskt med ett arkeologiskt material. Det ljuger inte. Den kan tala för sig själv. Alltså om man tänker sig att det fanns kanske innan lite tendensiösa tolkningar om materialet utifrån ett kolonialt perspektiv, så kan man nu gå tillbaka till föremålen och ta sig själv en titt och se hur är det med religionen, hur är det med olika skeden i offerhandlingarna, hur är det med kontaktnätet, hur är det med renjakt, rendomesticeringen. Alla dessa frågor kan man ta sig an med det här fantastiska materialet.
2: Så vad säger det då dig exempelvis om man hittar en pilspets då på en offerplats?
7: Ja, det tyder ju på jakt förstås, och då är det troligen fortfarande skedet att renarna var inte domesticerade ännu och bejagades. Det är det som man kan se. Man skulle egentligen, det är som alla gamla utgrävningar som jag undrar sig var själv också, att man skulle önska att dokumentationen hade varit ännu bättre. Att man kan se i lagerföljden hur saker och ting deponerades och datera. Nu måste man göra sådana dateringar utifrån materialet själv och ha inte så mycket kontextinformation som man skulle vilja ha. Men man kan ändå göra jättemycket med materialet.
2: Så en offrad pilspets offrades helt enkelt för jaktlycka då, eller vad ska man dra för slutsatser?
7: Ja, det är väl en rimlig tolkning, absolut.
2: Så hur unik skulle du säga att den här samlingen är?
7: Den är nog väldigt, väldigt unik. Alltså, det beror ju alltid lite på vad man jämför det med. Och så har vi för, lite annorlunda, alltså andra offerplatser från trakten, men Rautasjaure kan man nämna, Gråträsk till exempel, Aitjekoive kan nämnas, och de är lite olika. Gråträsk till exempel, då har vi inte ben- eller hornmaterial som finns däremot i Onnasaiva-materialet. Aitjekoive, det är ganska fåtaliga fynd, några pilspetsar, hängprynader och så vidare. Gråträsk, det är ju återigen inget ben, inget horn, men då har vi ett synnerligt rikt material, precis som vi kan se det i Onnasaiva. Så det beror lite på vad man jämför det här materialet med. Men jag tänker kronologin, kontaktnätet och tidsdjupet gör det här materialet väldigt, väldigt speciellt.
2: Så du har ett högt vetenskapligt värde?
7: Absolut.
2: Minskar det värdet om man flyttar samlingen från Stockholm?
7: Det tror jag inte. Det är kanske mer en fråga om tillgänglighet. Att man tillgängligt gör materialet till forskning, för annars kommer vi inte få mer information, som till exempel om centralitet, regionalitet och så vidare. Och sen måste man ju se till att bevarningsförhållanden är även i fortsättning optimala om ett sånt beslut kommer att fattas.
0: Mm, antikvarie Sven Kalmring hörde vi där alltså. Elisabeth, Sven Kalmring är ju inne lite på det här med tillgänglighet. Och hur kan ni på Aite garantera att de här föremålen och samlingarna tillgängliggörs för dels forskning men också liksom för allmänheten?
1: Ja, vi tänker ju att det här ska vi ju jobba med och att det blir tillgängligt. Man har jobbat mycket med digitaliseringen just nu då på Historiska museet. Det bereder ju ändå för oss också att kunna tillgängliggöra det via nätet. Och också att vi har ju en utvecklingsplan för vår basutställning, och där tänker jag ju också att där kan ju Una Saiva komma in i ett skede också och bli tillgängligt för publik.
2: Mm. Ja, det är alltså ett 40-tal samer från området runt Una Saiva inom Gällivare skogssameby som har begärt att Historiska museet ska lämna tillbaka de här föremålen. Och vi ska höra Hanna Edenbrink Andersson om deras främsta argument.
3: Det är ju att kulturföremål ska placeras med de som identifierar sig med dem. Och det är ju vi som har en relation till den här platsen. Det var våra barnfäder och mödrar som offrade här en gång i tiden. Och tycker vi att nu är det också dags för staten att rätta till de fel som begicks då. Mm. Det är saker vi har sagt genom hela vår process på att få hem föremålen.
2: Mm. Och ni vill att Aite ska förvalta de här föremålen. Varför?
3: Det är för att vi tycker att det är viktigt att det är ett samiskt förvaltarskap av de samiska heliga föremålen.
2: Och för Kerstin Andersson så finns det inga argument för Historiska museet att behålla samlingen i Stockholm.
6: Nej, absolut inte.
2: Och det främsta argumentet är som du ser det då?
6: Vi har så starkt stöd i det samiska samhället. Vi har så många samiska organisationer som har skrivit på. Vi har Sametinget bakom oss. Och nu har vi dessutom fått finansiering av Riksantikvarieämbetet. Vilket ju antyder att offergåvorna måste få flytta hem.
0: Mm, där hörde vi alltså Kerstin Andersson intervjuad av Jörgen Heikki. Elisabeth, den här samlingen vill du ska komma upp till Jokkmokk. Varför borde den visas på Aite istället för på Historiska?
1: Men det känns ju som att det är rätt plats att komma. Vi är ett samiskt museum. Vi har också kunskap och vetskap om historien. Att det blir som en del av att, lite vad de nämnde också, att man förflyttar den här samlingen närmare ursprungsplatsen. Så det känns ju helt naturligt att det är till Aite den kommer.
0: Och varför är det just Aite? Finns det inga andra liksom samiska kulturcentrum eller museer som skulle kunna ta hand om det här?
1: När man pratar om att man flyttar en samling så är det ju museer emellan. Jag tror att vi har det utrymmet. Det är ju en anledning. Och att vi finns inom det samiska området. Så att det är nog det. Man pratar mycket museer emellan om att vi tar på oss och förvaltar för all evig tid.
0: Mm, just det. Historiska museet har ju väldigt många besökare. Kan det inte finnas en poäng med att sprida kunskap om samisk historia till fler personer genom att visa samlingen där?
1: Det finns ju, de har ju redan en utställning där de har visat den här platsen. Och jag tänker att det kommer ju säkert fortsättningsvis också vara att man samverkar och samarbetar med Historiska museet också så att vi når ut till flera. För man kan låna föremål sinsemellan.
0: Mm. Just det. Och hur ska det gå då? Kommer ni klara att ta hand om den här samlingen?
1: Det gör vi. Vi har ju redan idag runt 12 000 samiska föremål. Så att vi ser att vi har kompetensen att ta emot den här samlingen.
0: Finns det några speciella krav som ställs för att ta hand om sådana här föremål?
1: Ja, men det är ju i klimat, styrda magasin som man måste. Det finns ju direktiv på hur man ska förvara olika material. För det här är ju också järn och hur man ska förvara det, och det har vi ju. Sen är det ju ben och hornbitar och sånt, och det har vi ju också magasin för att kunna förvara detta.
0: Mm. Och hur viktigt är det här för Sápmi?
1: Men det känns viktigt att vi har börjat processa. Det är ju att man får tillgång till sitt

0: kravet, vad föremålen har för betydelse för de som har ställt kravet och i det här fallet för det samiska folket naturligtvis. Vi tittar också på sånt som föremålens vetenskapliga värde, vad det här föremålen har för betydelse för vår egen verksamhet, en mångfald olika frågor.
1: Vilket vetenskapligt värde har den här samlingen?
0: Vi ser ju att den här samlingen har ett högt vetenskapligt värde.
1: Men det har väl ett lika högt värde om det flyttas norrut?
0: Självklart. En del av den utredning vi gör är ju också för att kunna dokumentera det vi ser när vi får in kravet. Och skulle det bli ett beslut om överföring till Aite så är det ju information vi så att säga skickar med. Mm. I sånt fall. Mm.
1: På den här tiden när den här samlingen, de här föremålen kom till Stockholm, där skedde ju knappast med samtycke från det samiska samhället. Är det någonting som finns med i bedömningen också?
0: Självklart, det tittar vi ju också på. Mm.
1: Och de här som, den här föreningen, de här privatpersonerna som har kommit med åt eller med den här begäran, de lutar sig också mot FN:s urfolksdeklaration om återbördande av ceremoniella föremål. Hur viktigt är den aspekten?
0: Den är ju väldigt viktig. Vi tittar ju som en del av en sån här utredning också på det vi kallar kravets grund, det vill säga de som har ställt ett krav hänvisar till. Och då kan det ju vara till exempel FNs urfolksdeklaration och det som handlar om de ceremoniella föremålen.
1: Mm. Finns det några andra konventioner och reglementen man bör ta hänsyn till?
0: FNs urfolksdeklaration är ju viktig. Vi arbetar ju också inom ramen för ICOMs etiska regler för museer. Och vi arbetar också i enlighet med Riksantikvarieämbetets stöd och råd i återlämnande ärenden. Så det finns ju ett ganska brett spektrum av ramverk kring såna här frågor som är viktiga för oss att ta hänsyn till.
1: De här privatpersonerna tycker såklart att det inte finns några större argument för att behålla samlingen här, men vilka argument ser ni ändå för att behålla hela samlingen eller delar av samlingen i Stockholm?
0: Jag skulle säga att vi har inte riktigt kommit så pass långt i det här ärendet att jag vill vikta de två frågorna mot varandra. Nu. Så. Sen är det naturligtvis så att frågan om den betydelse det har för de som har ställt kravet och för det samiska folket väger väldigt tungt i vår bedömning. Vi kan ju naturligtvis också se att det kan vara angeläget även för oss att kunna berätta om den samiska historien i våra utställningar som ju handlar om hela Sveriges historia.
2: Mm. Chefen för de arkeologiska samlingarna vid Historiska museet Elisabeth Regner där alltså. Adriana Aurelius är repatrieringshandläggare på Sametinget som just nu handlägger 6 olika repatrieringsärenden. Hon har även forskat om varför människor egentligen vill ha tillbaka föremål och vad de ser för värden i det. Ett av fallen hon studerat är just återkravet rörande Unna Saiva, där en av de berörda hon pratat med sa så här om varför det är så viktigt att få hem offergåvorna till Sápmi.
3: Det viktigaste argumentet jag tror som på något sätt formulerades i ord, jag tror fler känner så, men den person var väldigt mitt i prick tror jag när hon beskrev det. Hon sa att det måste få finnas hela platser. Platser som är okränkbara. Och när föremål kommer tillbaka till Unna Saiva så kan den här platsen få kännas hel igen. Och även om de då inte lämnar tillbaka offergåvorna till platsen utan har bestämt sig för att lämna dem till ett annat museum så är det ändå deras vilja och respekten för att deras föregångare har offrat dyrbara föremål för att få någon form av förändring i framtiden som vi ju inte vet idag. Men som en från Unna Saiva sa, de tog det värdefullaste de hade av i silver och la ner för att någonting som kanske var ännu mer värdefullt skulle bli verklighet. Och det är ett fruktansvärt brott att ta det ifrån människor som har skickat en önskan till framtiden i det här lilla föremålet.
1: Så där själv

0: återlämnandet som innebär en upprättelse oavsett var någonstans de sen hamnar?
1: Ja, det kan vara det. Men det beror ju på hur gruppen som återkräver känner. Och den här gruppen valde det. Och en annan person som jag intervjuade sa att de föremål som redan har blivit uppgrävda, där är liksom, där är ju förtrollningen bruten kan man säga. De kan vara på ett museum, men det är fortfarande viktigt att skydda platsen, att inte man beter sig på det sättet något mer.
0: Och vad har museet att ta hänsyn till när det är just Ounasaiva? Det är ju ett stort antal föremål, mer eller mindre plundrade utan något samiskt samtycke. Mm. Alltså vad har de, på vilket sätt måste de förhålla sig till det?
1: Det finns två olika regelverk där som jag skulle följa. Och det ena är ju ICOM. Därför att det internationella museiavtalet med, för etiska förhållningssätt för museer säger att om man upptäcker att föremål inte har kommit in i samlingen på ett tillbörligt sätt, då ska man lämna tillbaka dem. Och det är ju det här, alltså Gustav Hallströms uppdrag när han grävde upp de här föremålen är ju väldigt tveksamt. Det ser ju faktiskt ut som han gjorde det på eget bevåg. Men det andra är ju urfolksdeklarationen, att ja, att urfolk har rätt att tillgå sina sakrala och ceremoniella föremål. Och det här offergåvor är ju det också. Så det handlar om respekt för de här, för urfolksrätten.
0: Mm.
1: Och respekt för museietik.
0: Och vad kan ett museum ha för argument att behålla den här typen av föremål?
1: Ja, det kan vara. Nu skulle jag säga att inget sånt argument skulle hålla i just fallet med Ounasaivas offergåvor, eftersom det är ganska tydligt att Gustav Hallström inte hade något uppdrag att gräva upp dem. Och då, ja, vad gjorde han då? Då var han ju i gråzonen eller inom zonen för vad som är ett brott redan 1915 när han gjorde det här. Om man säger att Gustav Hallström hade fått ett uppdrag då från Historiska museet 1915 att gräva upp de här och att det var en riktig arkeologisk utgrävning som på något sätt hade planerats. Mm. Då hade den ju, som svensk myndighet kan man ju då resonera att det här var lagligt. Sen skulle ju en från en samisk horisont kanske ändå vara ett brott mot samiska traditioner. Och då bör man förhålla, ja, då går ju ändå urfolksdeklarationen in. Men då skulle museet kunna hävda att de här föremålen är ovärderliga som kunskapskälla till hur människor reste och idkade handel under 1200-talet. För de har ju ett väldigt stort värde som kunskapskälla på det sättet. Det föremål som kommer längst bort ifrån i Ounasaiva är ett litet fragment av ett spänne som har åkt hela vägen från Kina och landat i den där lilla sjön.
0: Men hur är det då? Vi har ju exempelvis Nordiska museet som har massor med andra typer av föremål som också har börjat en process när det gäller återlämnande. Är det lika självklart då i den typen av samlingar att de ska lämnas tillbaka?
1: Nej, det är det inte. Det som vi kallar för tillhörigheter eller personliga saker. De är inte inskrivna i urfolksdeklarationen. Och där gäller ju då ICOM. Om man ser att de har blivit insamlade på ett sätt som inte är etiskt försvarbart. Att man har utnyttjat kanske att människor har varit desperata efter reda pengar. Och någon etnolog kanske har gått runt och erbjudit pengar till människor som kanske måste betala, ja, avgifter, och så är hela deras inkomst natura baserad. Då kan man ju säga att det är en sorts utpressningssituation där de kanske tvingas sälja familjens silverbälten eller någon ja, viktiga föremål som man hellre egentligen hade låtit gå i arv till barnen. Och då är det ju upp till museet hur de resonerar kring det, hur mycket av det här sammanhanget de får fram. Men får de fram ett sammanhang där man ser att det här är, den här samlaren betedde sig inte på ett bra sätt när han, eller hon, men oftast en han, samlade in det här, då bör man lämna tillbaka.
2: Mm, det sa alltså Adriana Aurelius, repatrieringshandläggare på Sametinget. Nu ska vi gå vidare och ta oss norrut till det samiska museet Aite i Jokkmokk. Mm. Fjäll- och samemuseet Aite i Jokkmokk är alltså huvudmuseum för den samiska kulturen och bildades 1983. Ordet Aite är lulesamiska och betyder förrådsbod på svenska. Det är alltså här som en stor del av de återlämnande föremålen ska hamna och tas om hand. Vår kollega Anne-Marit Päivi har besökt museet där hon fick en guidad rundtur som vi ska få följa med på.
3: Jag heter Elina Kuhmonen och jag jobbar med kommunikation och föremål. Så att jag är ansvarig för studiebesök då.
4: Och nu ska jag gå hit och byta skor. Och kan du kort berätta, varför gör man det?
3: Ja, för att vi ska gå in nu i rena magasin. Så att vi vill ju inte att det ska komma in något skadedjur eller smuts hit. Så det är väldigt viktigt att man har på sig skoskydd eller inneskor när man går in hit.
4: Ja. Då ska jag göra det direkt. Så där. Då har jag fått på mig ett par färgglada skor här som jag har fått låna. Och nu går vi in här. Det är redan en, för de som inte är här så är det ju som en matta med klister på. Varför har man det?
3: Ja, det är så att det ska fastna under om det är fortfarande något smuts under skorna.
4: Men du Elina, hur länge har du jobbat här och vad har du för känslor kring... Ja, men hela samlingen.
3: Jag har jobbat ganska länge. Först börjat i publika avdelningen. Under de senaste 6 åren har jag jobbat mera med då samlingarna. Så jag jobbar halvtid med samlingarna. Och jag tycker det är jätteintressant och fint att få jobba med föremålen.
4: Och nu ska vi in här i ett rum. Men det, Elina har en gigantisk nyckelknippa. Det ser ut som en vaktmästare med.
3: Ja, det är många nycklar. Ja, nej, men nu ska vi in i studierummet, studiemagasinet.
4: Mm. Här är ett rum med bord och stolar. Och det ser ut som man kan vara en del människor här.
3: Ja, precis. Så det här är vi väldigt glada över att vi har det här rummet. För där in till det här rummet som jag tar föremål som man önskar att se. Och så tar vi fram det på bordet så får besökarna studera det i lugn och ro och på nära håll. Och då ska man också ta på sig handskar. Det har vi som princip då med museiföremål, att man tar på sig handskar.
4: Men hur är intresset då för att besöka de här magasinen och ta del av era samlingar?
3: Det är ju väldigt stort intresse. Vi har ungefär senaste åren har vi haft 200 besökare per år. 200-300 nästan förra året. Så att vi prioriterar ju det här och tar emot. Vi kan i princip ta emot alla som vill för att vi tycker det är viktigt för oss också.
4: Vi ska ju gå vidare. Jag ska ju få följa med dig och kolla lite mer där inne. Men vad har ni här? Alltså det är ju som svårt att bilda sin uppfattning när man kommer hit. Men vad finns det här?
3: Ja, det finns ju väldigt mycket. Vi har ju... Alltså, vi kategoriserar dem ju lite olika då samlingarna. Vi har kulturhistoriska föremål. Ungefär 11 000 föremål är det som finns här. Och sen har vi konstsamling som ungefär 400 föremål. Och vi har arkeologiskt material. Vi har naturhistoriska samlingar. Vi har arkiv. Så att... Det finns väldigt mycket att se i våra samlingar förutom allt som man ser redan i utställningarna.
4: Ja, men nu ska vi gå vidare.
3: Ja.
2: Mm, där hörde vi alltså reporter Anne-Marit Päivi som var på rundtur med Elina Kuhmonen på Aite. Elisabeth, har du något favoritföremål så där som ni har på Aite som sticker ut för dig?
5: Vi har ju väldigt många föremål. Inte så att jag kan säga att jag har någon riktig. Jag tycker vi har många fina föremål ute i våra samlingar. Eller i våra utställningar. Nöjdbältet som vi visar i Trumtid. Den är ju väldigt speciell och väldigt unik.
2: Mm, varför är den så speciell och unik?
5: Ja, men jag tror inte. Vad jag har fått mig berättat. Att det finns inte så många nöjdbälten. Och att det är en massa föremål som är på ett hänger på ett bälte som vi då visar i utställningen.
2: Vad häftigt. Finns det någon särskild utställning som du minns extra väl som ni haft?
5: Ja, jag tycker ju om Dodje-utställningen. Den byggdes ju upp och det var ju en samling som vi också... Det är lite nyare slöjd som vi fick till oss. Och den är ju väldigt... Väldigt ljus, mycket föremål. Det är den föremålstätaste utställningen hos oss. Över 400 föremål.
2: Ja, häftigt. Vi ska gå vidare med Anne-Marit på rundturen.
4: Ja, nu kommer nyckelknippan fram igen.
3: Det är en massa låsande. Så vill man inte bli varlämnad här nere i magasinen heller helt själv. Det är speciellt.
4: Det är väldigt stort faktiskt, större än man kan tro.
3: Ja,
4: det är fint. Nu går vi in i ett rum här med massa hyllor. Och... Berätta, vad är det vi ser? Och vad...
3: Nu är vi ju inne i stora trä, där vi har större träföremål och andra föremål. Så vi har exempelvis här under lakanen en stor kåtaduk, lauta, som vi hade visning av i höstas. En jättevacker kåtaduk med, som är liksom ranor och gamla koltar ihopsydd. Så det har vi här under de här hyllorna. Sen har vi flera daggerresat akjor efter väggen här.
4: Ja, där har vi. Ja. Precis, akjor som man hade i renrajden när man flyttade och transporterade saker. Men du, hur mycket kunskap... Här är det ju flertalet akjor, men hur mycket vet ni om de här föremålen?
3: En del vet vi ju mer om, men många av de här... väldigt gamla föremålen vet vi inte så mycket om, vilket är synd. Men att vi de här akjorna, det har varit väldigt bra, för vi har haft en som har studerat dem, som har tagit fram era prover på vilket träd det är och vad är det behandlat med och så. Så då har vi får reda på lite mera. Men just nu har vi ju alla de här, nu har inte jag på mig handskar så jag vill inte röra vid de här föremålen, men vid etiketten här så ser man ju då att det står AJ007138, Giretse Pulka Sydsamisk, och sen okänt då. Och då betyder det att det är okänd liksom tillverkare och brukare. Så alla våra föremål har de här olika registreringsnumren. Mm-hmm. Och AJ betyder att det är Aite. Men vi kan gå in i... Vi har ju då lilla trämagasinet. Så har vi ju två textilmagasin.
4: Och det är väldigt... För dem som inte är här nu så kan jag säga att det är väldigt tunga dörrar. För det är ju olika rum. Och väldigt olika klimat som jag var inne på i de här olika rummen.
3: Jo, det är ju ganska kallt använt när man kommer... ner hit. Och ja, de har mycket säkerhet kring dörrarna med brandsäkerhet och så också, att trösklar och så, att det är lite hit och dit också när jag ska ha studiebesök och ska ta ut föremålen och med vagnar över trösklarna och så där. Så att
4: berätta, Elina, nu är vi, gick vi in här i ett rum och det är fortsatt trägrejer och sånt där, men berätta, vad är det vi ser? Vad ser du nu? Berätta.
3: Här i början ser vi ju lite gamla vapen och pilbåge. Sen kommer vi till såna här lokor då som man har på renarna när man är på ride. Och senare kommer vi till, har vi gisat, såna här kisor, kistor och även... gettgammat vaggor. Och de har varit väldigt populära senaste tiden med studiebesök. Då går vi ju oftast in till det här. Större föremål brukar jag inte ta in i studierummet. Så då går vi in hit och till det här rummet.
4: Med Men du, går det trender i vad folk vill se?
3: Men du, kanske. Nu är det ju... inte jättemånga år jag har jobbat, just med studiebesök än några år. Men jag tycker det har varit väldigt mycket med de här vaggorna senaste året. Så det är ju jättekul att man vill studera, att det är personer som tillverkar vaggor. För att det är ofta det att de vill studera den här modellen för att de själva ska göra en.
4: Jag måste fråga dig, Elina Kommonen, som jobbar här. När jag tänkte att jag skulle åka ner, då blev jag nästan lite, så här, lite rädd. Mm. För att man har ju väldigt respekt för mycket gamla föremål. Så här. Är det någonting du har reflekterat över när du är här och när du är i de här samlingarna? Om du tänker utifrån den samiska tron och kulturen? Och...
3: Jo, men jättemycket. Alltså, i början när jag jobbade och var med i magasinen så kunde jag vara lite rädd och kanske inte tänka på vilka tider jag var här. Jag kanske inte var här på eftermiddagen och att jag kunde känna någonting att nej, nu ska jag inte vara här. Men nu har jag som lärt känna också magasinen och föremålen och att de kanske har lärt känna mig också. Att man känner ju det att man har respekt för alla de här äldre föremålen, att man känner ju att det är något mer. Så att det är väldigt speciellt.
4: Men man pratar ju mycket om gamla föremål. Men vad är gamla föremål? Måste de vara 3000 år gamla liksom?
3: När vi säger just så här gamla föremål som vi inte vet så mycket om, så kan det vara att de är 100 år gamla ungefär. Men sen finns det då föremål, ja men vi har en sån här rabda som vi vet, som vi har gjort prov på, gerak, sån här lulesamisk, till en lulesamisk mössa, som man vet är från slutet av 1600, början av 1700-talet.
4: Jag tänkte vi ska börja avrunda här, den här intervjun, men jag tänkte en lite personlig fråga till dig och reflekterande så här. Vad tycker du att det betyder att det finns såna här samlingar som finns hemma i Sápmi och man kan ta del av dem där?
3: Det är jätteviktigt att det finns hemma i Sápmi för att det ska finnas nära för oss samer. Det är ju liksom vårat kulturarv och många föremål har tagits ifrån oss och finns på andra museer i Europa och även i Sverige. Så det är viktigt att det finns nära oss, att vi själva kan studera dem. Och det är vi som liksom också ser det värdefulla. För oss är de ju värdefulla. Vi vet vad det är. Kanske ett museum i Europa från början har man inte alls vetat vad är det här för någonting. Och då har det inte samma värde heller.
4: Ah, ja, men då beger vi oss utåt.
3: Ja.
4: För det är lite, som du sa, kallt i de här rummen.
2: Där hörde vi alltså Elina Kommonen, men rundturen tar inte slut där. Vi ska lyssna på nästa möte nere i källaren på museet.
6: Alltså nu är vi nere i de rena magasinen som vi kallar. Alltså det är liksom kod röd. Så hit kommer man först när man har liksom fått på sig sina skyddsskor och handskar också, man ska vara och beröra föremålen. Och det här är våran liksom slutförvaring. Här är det olika klimat, det är olika rum. Det är egentligen tre olika klimatzoner, så att olika material trivs ju bäst i olika fuktighet och temperatur. Totalt så har vi ungefär 600 kvadratmeter magasin här nere. Och det börjar ju bli fullt. Som du ser på hyllorna så är det ju jättemycket saker här. Men vi har också ett stort skriande behov av mer utrymme. Eftersom vi får mycket förfrågningar utifrån, från andra museer. Men också från många, många olika privatpersoner faktiskt.
4: Och hur löser man det? Jag tänker, för nu bara så lyssnaren hänger med och kanske aldrig varit... Det här är ju en källare under liksom själva museibyggnaden. Går det här att bygga ut, liksom gräva vidare? Eller hur löser ni det när ni behöver mer plats?
6: Ja, men alltså, vi är ju jättetacksamma. När man byggde Aite för snart 40 år sedan så räknar man ju med att vi ska ha visst många föremål efter 20-30 år. Då byggde man museet utifrån också att vi skulle kunna växa lite grann. Så faktiskt så har vi möjlighet att ta emot mycket mer grejer. Det finns ett utrymme här nere som är helt oinrett. som man byggde liksom för framtiden. Men det kräver ju ombyggnationer. Alltså det kräver nya skåp och ny inredning.
4: Men hur går planerna där då? Är det någonting man är på väg att göra?
6: Ja, men absolut. Det måste vi göra. Det vill vi också göra. Och det jobbar vi stenhårt för just nu. Vi håller också på att förnya hela vår klimatanläggning. Det är flera miljoners projekt liksom. För att förnya det och kunna styra klimatet på ett bättre sätt än det har gjorts tidigare. Mera kostnadseffektivt också. Och det är vi precis igång med nu då.
4: Men hur viktigt är det att ha en klimatanläggning som klimatanpassar de här olika rummen för föremålen?
6: Men det är jätteviktigt, speciellt både för oss här uppe i norr och även i södra Sverige till exempel. Årstiderna är olika liksom klimat och det är olika fuktighet. På vintern är det jättetort till exempel. Och träföremål som torkar väldigt hastigt, de spricker ju och går sönder. Så att därför vill man hålla ett stabilt klimat året runt. Mm.
4: Och det här projektet som du nämnde här om klimatanpassning, det är igång nu här på Aite. Hur ser planen nu efter det ut och vad fortsätter sen och hur ser det ut?
6: Den första fasen vi är inne i nu, vi har tre faser. Första fasen är nu i år och då ska vi förnya klimatanläggningen för de här rena magasinen. Fas två, då handlar det om att inreda nya magasinet. Och sen fortsätter vi med våra... Det finns ju många fler utrymmen också. Som...
4: Men jag tänkte bara, om man har massa föremål hemma som är gamla och man kanske inte vet direkt, har någon arvtagare som ska ta över eller någonting. Går det att lämna in det hit?
6: Ja, det är, oftast så går det ju bra. Det som är extra roligt när man har ett föremål, det är den här historien, berättelsen om just det föremålet. Vem som har använt det och brukar och tillverkar och sådär. Så det brukar vi vara noga med att försöka få in de uppgifterna. För det är först då alltså, föremålet får liv egentligen.
2: Mm. Med vår reporter nere i källaren hörde vi alltså Göran Sjöberg från Aite. Det nya magasinet som man pratar om där väntas tas i bruk 2027-2028 har vi nu fått höra. Elisabeth Pira Kuljok, museichef på Aite. Det är ju mycket som händer för museet och det är stora saker på gång. Hur känner du inför allt det här?
5: Ja, det är jättespännande. Just det här med våra magasin, det är ju en äldre byggnad det här. Så mer än 40 år gammal. Så där har vi varit, där har vi sett att det här med klimatanläggningen behövde åtgärdas. Sen är det ju också det här med att få också kunna möblera alla rummen. Vi har ju det här jättemagasinet också som vi nu kommer att ta oss an. Och att vi har ju en plan att vara klar då 2028. Och att vi vet också att det är kostsamt. För det är åtgärder som sker är ju kostar hela tiden. Samtidigt som vi håller också på med en utvecklingsplan för vår basutställning. För den är ju många delar också uppbyggd under eller slutet av 80-talet som vi ser att vi behöver göra lite förnyelse och tillföra ny forskningsinformation till dem. Mm. Både spännande men också det här hur kommer vi att kunna finansiera allting. Så det är ju en pågående fråga just nu.
2: Just det. Mm, det är en spännande framtid. Mm. Men du, vad säger du? Finns det ett behov av fler samiska museer i Sápmi?
5: Det tror jag, absolut. På sikt så kommer det att behövas fler.
2: Du, Elisabeth, stort tack för din medverkan här i podden.
5: Mm, tack.
2: Vi ska gå vidare och prata om just det, fler samiska museer. De samiska kulturcentren Galtje i Östersund och Ailes i Tärnaby har i en skrivelse till Samiska sanningskommissionen kommit med en rad förslag. Bland annat så vill de se en ny samisk museistruktur i Sápmi. Vi har träffat Jerker Bexelius, verksamhetschef på Galtje, och Oskar Östergren Jaita, verksamhetschef på Ailes, som båda var med och skrev förslaget.
7: Ja, men jag tänker att vi har ju ett alltid, länge, haft ett behov av att få berätta vår egen historia. Jag menar, hela den koloniala strukturen är ju uppbyggd på det faktum att det är någon annan som har fått sätta spelplanen, sätta agendan, berätta hur samer är, vilka vi är, hur vi ser ut och vad vi står för och vad vi tycker om och så vidare. Det behöver vi få göra själva. Och det kan vi göra på många sätt. Det finns jättemånga insatser, men en sak vi kan göra är ju att skapa någon typ av struktur som kan ta över berättelsen om historien, men också berättelsen om nutiden och framtiden. Och det är där vi vill liksom göra en insats och se till att sanningskommissionen lämnar ett sådant förslag och att det tillsätts resurser för att utveckla det.
8: Vill ni att det byggs nya samiska museer?
7: Nej, det är inte det vi siktar på i första hand, utan det viktiga nu är att få till en process där det samiska samhället själv får definiera hur vi ska ta hand av förvaltandet av vår historia och våra berättelser och våra framtidsvisioner. Det kan mynna ut i att vi behöver bygga någonting fysiskt och så vidare. Men jag tror mer det handlar om liksom strukturellt i fråga om ledarskap, organisation, utveckling av kunskap och så vidare.
8: Och varför är det här viktigt då, Oskar?
9: Ja, men som Jerker sa, så egentligen handlar det mynna ut liksom i en maktstruktur, egentligen en maktfråga, vem som har makten att berätta om kulturarvet och förvalta det som både har varit och det som finns. Och det finns otroligt mycket ogjort eftersom att det samiska samhället inte har haft liksom den möjligheten att själva definiera vad som är viktigt.
8: Vad har ni fått för respons på det här förslaget, Oskar?
9: Ja, sanningskommissionens tjänstepersoner har ju pratat med oss förstås. Och ja, vi hoppas ju att det här blir någonting som de vill prioritera. Så vi får väl se vart det landar när det blir presenterat. Vi vet ju inte alls vad de kommer att komma med för rekommendationer, men vi ville sätta det på agendan och vi ville att det skulle diskuteras i det samiska samhället.
8: Och Jerker då, det här förslaget, är det realistiskt? Kommer det kunna gå att genomföras?
7: Ja, det är klart att det kommer att göra det, men allt handlar ju om resurser och liksom vilka initiativ som tas. En sanningskommission som genomförs, som kommer fram till ett antal sanningar. Jag menar, följden av det kan ju inte bli att det fungerar som det alltid har gjort. Så i det här förslaget förväntar vi oss att det ska bli en förändring, precis som i alla andra förslag som har kommit in till sanningskommissionen. Så jag tror ju på att det är fullt möjligt, men det handlar om det är en vilja, en politisk vilja som måste till.
2: Där hörde vi alltså Sameradions reporter Anne-Laila Petersdotter Blind som intervjuade Oskar Östergren-Jaita och Jerker Bexelius. Ja, vilja, engagemang och möjligheter verkar ju finnas från de samiska museerna och institutionerna. Men vad säger då politikerna i Sametinget? Vi mötte Lars Jonas Johansson från Jakt- och fiskesamerna och Nils Johan Labba från Govsonasti för att ta reda på hur de vill driva frågan framåt.
10: Sametinget har väl egentligen inte gjort så mycket för att få hem dem. Men vi låg ju på i budgetunderlag att vi behövde pengar för att kunna utreda de här frågorna. För att till exempel viktigast när det gäller som ceremoniella föremål, som sejtar till exempel, så är det väldigt specifikt på ett sätt. Därför att det handlar egentligen inte om vad vi politiker säger att man ska göra med dem. Men det handlar mycket om vad vill vi samer, hur vill vi att de föremålen ska behandlas. Hur ska de förvaras framöver? Hur ska vi uppträ som efterkommande inför våra förfäders symboliska heliga stenar eller sajtar? Det handlar om en fråga om respekt och det är en sån där etisk fråga som man måste låta många komma till tals på. Det kan inte bara jag och Nils Johan säga, utan det måste folk och de som är lokalt berörda också få vara med och tycka. Och därför så har det inte gått så fort.
11: Nils Johan Labba, Govsonasti, du som har ansvaret för de här frågorna i den nuvarande styrelsen. Vad vill den nuvarande styrelsen göra?
12: Ja, till att börja med så måste jag ju säga att den förra styrelsens budgetunderlag har ju gett frukt. Vi har ju fått förstärkning av förvaltningsanslaget för att ta upp det här arbetet. Så nu har vi ju alldeles nyligt fått medel och anställt en tjänsteman som har ett särskilt ansvar som Vi har alldeles nyligt gått igenom arbetsinstruktionerna för det här uppdraget och vad vi vill göra. Och det är exakt som Lars-Jonas säger, jag hörde att vi är väldigt eniga här, att det här är svåra etiska prövningar som måste ha lokal förankring. Det är väldigt många föreningar och sameföreningar och samebyar eller lokala samer som inte kanske ens vet om att det finns kvarlevor som bör repatrieras till deras familjer eller till deras områden. Och då måste det finnas någon slags funktion på Sametinget som kan vara till stöd för museer som upptäcker att det här, låt säga att man hittar, ett museum hittar kvarlevor som de bedömer som oetiska att ha i deras samlingar. Då måste det finnas då kan Sametinget vara den part som hjälper det museet att hitta rätt lokal förankring och påbörja en process. Och det är det hållet vi vill, att den här medierna som nu kommer till Sametinget, som nu är en treårig satsning, att vi ska kunna skapa en permanent funktion som ska vara till stöd för sådana här processer. Det som också värt att nämna och som kommer fram väldigt bra i Sanningskommissionens forskningsantologi är ju att de museala strukturerna finns inte alls på plats i Sverige idag. Det finns inget centralmuseum i Sverige som har uppdraget att hantera samiska kulturarv exempelvis. Så Aites funktion behöver ju stärkas och vi behöver ju fler samiska museer som kan vara mottagande parter. För det är också värt att nämna att många av de föremål som kanske behöver repatrieras, det finns ingen riktig mottagande part, det finns ingen riktig ägare. Och då är ju den museala strukturen en potentiell mottagare. Men den finns inte. Och där har vi ju också en jättestor knut som vi måste jobba på långsiktigt. Det som ska repatrieras lokalt, låt säga sejter eller mänskliga kvarlevor, det bör ju återbegravas eller föras tillbaka till den, återföras i den plats eller de ägare som finns att återkräva något sådana föremål. Men annars, museala föremål som inte har en ägare, de behöver komma till en museal verksamhet som har den kompetensen att hantera det och bevara samisk kulturarv för framtiden. Jag tänker ju att Aite är den naturliga part som vi pratar om nu. De har ju en tydlig roll där. Men så att exempelvis göra dem till ett nationellt centralmuseum med ett särskilt ansvar för samisk kulturarv, alltså bevarande av samisk kulturarv. Men vi behöver, precis som Lars-Jonas är inne på, också lokala, antingen nya museer eller något slags noder utifrån Aite. Exakt hur det vet jag inte, det har jag ingen riktig förslag på. Men det finns ju det behovet att, låt säga om det kommer en samling som ett museum vill repatriera som tillhör Östersund området till exempel. Då är det ju inte heller etiskt lämpligt att allting åker in under Aite. Så det behövs absolut en utspridning av uppdragen, inte bara till en plats Aite. Men Aite är ju såklart en bra start.
2: Där hörde vi alltså politikerna Lars Jonas Johansson och Nils Johan Labba intervjuade av Maria Unga. Och de var ju ovanligt eniga. Det var tänkt som en debatt men blev ju snarare ett samtal med mycket medhåll. Det var allt för denna veckas avsnitt och får också avsluta den här säsongen av Utblick Sápmi. Programledare var jag, Aron Bergdahl. Reportrar var Jörgen Heikki, Anne-Marit Päivio, Maria Unga, Anne-Laila Petersdotter Blind och för tekniken stod Linda Oja. Vi hörs igen den 6 augusti och då blir det partiledarutfrågning. Först ut är Ebba Busch, Ulf Kristersson, Miljöpartiets representant, vem det nu blir, vi får se. Och så har vi också Simona Moamsson med oss. Tills dess, trevlig sommar!
13: Kello on 4, vuorossa uutiset. 10 vuoden työn jälkeen Åkershemin vanhainkotiin Burlängessä on avattu suomenkielinen osasto. PRU Burlänge Finska-yhdistyksen puheenjohtaja Leena Voutilainen on ollut mukana ajamassa osaston perustamista.
14: Det är väl det här med språket då, att fast man har lärt sig när man blir dement så glömmer man ju. Och då har det ju blivit att man har behov utav sitt eget vård utav sitt eget språk.
13: Yksikönjohtajan mukaan suomalainen kulttuuri ja ruoka on myös sisällytetty osaston toimintaan. Kunta etsii kuitenkin yhä lisää suomenkielisiä työntekijöitä. Vaaliviranomainen on kutsunut valtiopäiväpuolueiden sihteerit kokoukseen maanantaina antaakseen lisää tietoa lähes 4000 virheellisestä ennakkoäänestä. Yksi kutsutuista on ruotsidemokraattien Mattias Bäckström Johansson, jonka mukaan tilanne on huolestuttava.
15: Det är ju ett väldigt allvarlig situation som uppstått där det handlar om trovärdigheten för vårt valsystem och kanske det val som kommer vara ett av de jämnaste i modern tid och där det kommer vara jämnt på väldigt många nivåer så är ju det här otroligt allvarligt.
13: Vaaliviranomaisen kansliapäällikkö Anna Nykvist sanoo, että näille äänestäjille, joiden ääni joudutaan mitätöimään, pyritään ilmoittamaan asiasta henkilökohtaisesti ensi viikolla. Uudelleen ei pidä ennakkoäänestää, sillä silloin ääni mitätöidään, Nykvist sanoo.
16: Ingen ska behöva vara orolig och framförallt så ska man inte gå förtidsrösta igen då, för då gör man sin röst ogiltig.
13: Tekninen vika ennakkoäänestämisessä paljastui Nynäshamnin kunnassa tiistaina, mutta vaaliviranomainen alkoi selvittää asiaa vasta torstaina, kertoo P4 Stockholm. Euroopan turvallisuusneuvonantajia osallistuu osaan neuvotteluista Yhdysvaltain erityislähettiläiden kanssa. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky vahvisti neuvottelujen alkaessa. Neuvottelut Yhdysvaltain erityislähettiläiden Steve Witkoffin ja Jared Kushnerin kanssa ovat parhaillaan käynnissä. Kyseessä on lähettiläiden ensimmäinen vierailu Ukrainan pääkaupunkiin. He vierailivat eilen Moskovassa ja keskustelivat presidentti Vladimir Putinin kanssa suunnitelmista sodan lopettamiseksi Ukrainassa. Suunnitelmasta ei ole kerrottu julkisuuteen. Jakartan lentokenttä Indonesiassa on suljettu tulivuori Anak Krakatun purkauksen takia. Tulivuoren purkauksesta levisi ilmakehään lentokoneelle vaarallista tuhkaa. Purkaus on tähän mennessä vaikuttanut lähes 500 lentoon, minkä seurauksena 150 000 matkustajaa on jumissa, kertoo BBC. Tässä uutisissa Elsa Mäkliin.
17: Kello on 16 ja vuorossa on Finska Timmen. Tänään on historiallinen päivä.
18: Joulukuussa 1999 Ruotsi tunnustaa 5 kansallista vähemmistöä ja vähemmistökieltä. Suomi on yksi niistä.
19: Som Sveriges första minoritetsminister kan med stor tillfredsställelse konstatera att det finns en bred politisk enighet kring huvuddragen.
18: Mutta uusi laki saa kritiikkiä heti kättelyssä.
20: Toiminta jää lähinnä hyvän tahdon varaan.
18: Viime vuosina oikeutta suomen kieleen on testattu tuomioistuimissa ainakin 80 kertaa, mutta vain muutamassa tapauksessa oikeus on tuominut vähemmistön hyväksi.
21: Förvaltningsrätten avvisar överklagan.
22: Eikö me olla siis minkään arvoisia?
18: Miksi vähemmistölaki ei pysty takaamaan oikeutta suomen kieleen? Voiko se olla Ruotsin huonoin laki?
23: Sen finns det då ett glapp mellan lagen och verkligheten. Det gör det ju.
24: Olisi ollut ehkä itselle parempi, että olisi tehnyt jotain muuta.
18: Tämä on Sveriges Radio Finskan dokumentti. Vähemmistölaki 25 vuotta. Onko kyseessä Ruotsin huonoin laki? Ohjelman on tehnyt Niki Bergman. Minä olen Ramin Färsin. Hofors, Gävleborgin lääni. Iso maansiirtokone kuljettajineen on edelleen töissä, vaikka kello on jo yli 7 illalla. On maanantai-ilta toukokuussa 2025. Marja Luusua seuraa koneen liikkeitä katseellaan. Harmaantuneet hiukset kimaltelevat ilta-auringossa. Marja on asunut Hofosissa jo lähes 50 vuotta.
22: Itkettä ja suututtaa vielä enemmän. Eikö me olla siis minkään arvoisia?
18: Maansiirtokone tasoittaa pihamaata rakenteilla olevan uuden hoivakodin vieressä. Se nousee kivenheiton päähän Hofosin Suomiseurasta ja on kuin tikkuna Marjan silmässä. Suomiseuralle mennessään Marja ohittaa työmaan lähes päivittäin. Yhdessä muiden suomiseuralaisten kanssa hän on jo vuosikausia yrittänyt selittää kunnalle, että Hofosiin tarvitaan suomenkielinen hoivaosasto vanhuksille.
22: Että saataisiin suomenkielinen osasto, missä olisi suomenkieltä taitavaa henkilökuntaa.
18: Suomenkielistä osastoa toivovat ne, teollisuudessa ja muissa töissä raataneet suomalaiset, jotka haluaisivat viettää viimeiset vuotensa yhdessä, vanhainkodissa, jossa saisi puhua ja kuulla omaa äidinkieltä.
22: Siis ei kai meitä vihata, mutta oikeuksia sitten, jos me vaaditaan, niin, kun, niin se tuntuu, että joo, kyllä, kyllä. Mutta aina on joku este, millä se pystytään kiertämään.
18: Hufoshin noin 9000 asukkaasta yli 1000 on suomalaiset juuret. Eläkeikäisiä on satoja, mutta ruotsin suomalaisille vanhuksille kunta ei lupaa mitään.
22: Ja jos saahankin luvattua jotakin, niin pikkuhiljaa sitä syödään pois. Me jollain tavalla niin kuin meidät halutaan näkymättömiksi.
18: Hufos kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen ja silloin kuntaa velvoittaa laki, Maria ajattelee. Se laki, joka takaa suomenkielisten oikeuksia Ruotsissa, vähemmistölaki. Sen mukaanhan Hufoshin pitää tarjota suomenkielistä vanhustenhuoltoa sitä haluaville. Maria päättää viedä asian oikeuteen, mutta onko hänellä mahdollisuus onnistua? Siirrytään 110 kilometriä Hufoshista etelään, Västeråsiin. Suomenkielisen hoivakodin Mälarkodin pihalla on aurinkoista alkukesän heleänä päivänä. 76-vuotias Paavo Vallius asuu yksin omassa asunnossaan lähistöllä. On ehtinyt kulua yli 50 vuotta siitä, kun Paavo hetken mielijohteesta lähti Ruotsiin työn perässä.
24: Mä tulin maanantai aamuna Västeråsin asemalle junalla ja samana päivänä sain töitä ja katkottiin akseleita kuin sorviin ja muuta. Sitten myöhemmässä vaiheessa mä ajoin kraanaa. Ja
18: Paavo Vallius on yksi Ruotsin vähemmistölain syntyyn vaikuttaneista henkilöistä. Hän lähtee 80-luvulla mukaan paikallispolitiikkaan ja nousee vuonna 1994 sosiaalidemokraattien listalta valtiopäiväedustajaksi.
24: Minä menin metallilaisena ja multa odotettiin tietysti, että mä otan näihin työpoliittisiin kysymyksiin.
18: Paavo haluaa kuitenkin tehdä myös muuta. Hän on kiinnostunut myös kulttuuripolitiikasta ja etenkin kielivähemmistöjen asioista.
24: Rehellisesti sanottuna, niin valtiopäivillä ei ollut ketään muuta, joka oli siitä kiinnostunut. Voidaan sanoa, että kaksi puoluetta, valitettavasti sosiaalidemokraatit ja moderaatit, olivat sitä mieltä. Yksi valtio, yksi kieli, yksi uskonto.
18: Oma puolue ei tuekaan vähemmistötyötä, mutta 90-luvun lopulla Ruotsi päättää kuitenkin allekirjoittaa kaksi kansainvälistä sopimusta kansallisten vähemmistöjen suojelemiseksi. Siksi Ruotsissa joudutaan määrittelemään, mitkä maan kansalliset vähemmistöt ovat, ja säätämään myös kansallinen laki. Se tapahtuu joulukuussa 1999.
17: Kello on 16 ja vuorossa on Finska Timmen. Oikein hyvää iltapäivää. Tänään on historiallinen päivä. Tänään tunnustetaan virallisesti, että Ruotsilla on kielelliset ja historialliset vähemmistönsä, ja niihin luetaan myös Suomi ja Ruotsin suomalaiset.
0: Ja tämä päätös pohjautuu kahteen kansainväliseen sopimukseen, jotka takaavat meille myös tällaisen kansainvälisen vähemmistösuojan.
18: Ruotsin suomalaisten edustaja Esko Melakari on tyytyväinen, ja vähemmistöministeri Ulrika Messing kertoo olevansa ylpeä.
19: Som Sveriges första minoritetsminister kan med stor tillfredsställelse konstatera att det finns en bred politisk enighet kring huvuddragen i den nya politiken.
18: Joulukuussa 1999 Ruotsi siis määrittelee viisi kansallista vähemmistöä: juutalaiset, romanit, saamelaiset, tornionlaaksolaiset ja ruotsin suomalaiset. Lisäksi nimetään viisi kansallista vähemmistökieltä. Vähemmistöasema on tunnustus, mutta se ei vielä takaa ruotsin suomalaisille kielellisiä oikeuksia käytännössä. Vain viidessä Pohjois-Ruotsin kunnassa ruotsin suomalaiset saavat oikeuden asioida suomeksi sekä oikeuden suomenkieliseen esikouluun ja vanhusten huoltoon.
1: tietysti päällimmäisenä on erittäin hyvä olo siitä, että tämä vähemmistöasema vihdoinkin tulee. Ja hyvä olo myös siitä, että tämä pitkä vuosikymmeniä kestänyt tavoite on saatu päätökseen, että ollaan päästy maaliin.
18: Mutta jo juhlapäivänä Paavo Valliuksella on paha maku suussa. Hän tietää, että laissa on pahoja puutteita. Hufoshin Suomi-seura sijaitsee kolmikerroksisen asuintalon toisessa kerroksessa.
3: Täällä se kenttä menee.
18: Seuran käytössä olevassa asunnossa on 3 huonetta ja keittiö. Suuren kerhotilan seinät ovat täynnä kunniakirjoja. Ja vitriinikaapissa on rivissä pokaaleja muistuttamassa seuran urheilu- ja kulttuurisaavutuksista. Seinäkello tikittää hiljaa. Hufosh on ollut Marja Luusuan koti jo lähes 50 vuotta. Marja muuttaa vanhempiensa kanssa Hufoshin seudulle 18-vuotiaana. Tarkoitus ei ole jäädä, mutta sitten Suomi-seuran teatteriharjoituksista löytyy nuori tehdastyöläinen nimeltä Eero.
22: Yksi sunnuntai oli semmoinen, että mä myöhästyin viimeisestä bussista ja maanantai aamuna piti olla töissä. Mä kysyin, että lähtisikö joku viemään minut Sandvikeen, niin minä en kerennyt lausetta sanoa loppuun, kun mieheni sanoi, minä lähden. Ja sillä reissulla ollaan.
18: 47 vuotta myöhemmin Eero keittää iltakahvit Suomi-seuran keittiössä. Pariskunta viihtyy Hufoshin Suomi-seuralla ja muiden ruotsin suomalaisten parissa. Tiistaisin pelataan korttia ja keskiviikkoisin on sukukerho ja keskustelua. Suomen kieli on aina mukana.
22: Siis mä rakastan äidinkieltäni. Mä rakastan kuunnella, mä rakastan puhua, mä rakastan lukea. Mä rakastan, vaikkei sanoja oliskaan, niin mä rakastan sitä kieltä. Se on minä.
18: Hufoshin Suomi-seuran puheenjohtajana Marja käy kerhotilassa lähes päivittäin. Suomi-seuran porukasta moni, kuten Eerokin, on ollut paikkakunnan suurella tehtaalla töissä valmistamassa teräsputkia. Työ on ollut hikistä, likaista ja raskasta. 32 työvuoden jälkeen Eero jäi tehtaalta sairaseläkkeelle vain 55-vuotiaana. Selkä ei enää kestänyt. Nyt ikä alkaa painaa yhtä jos toistakin kunnan ruotsin suomalaista. Kaikki eivät ole vuosien mittaan oppineet ruotsia, joiltakin se on jo unohtunut. Heidän ja monien muiden puolesta Marja on taistellut monta vuotta.
22: No sitten 2019 kunta teki päätöksen, että uusi hoivakoti perustetaan. Nythän on pakko ne vanhukset siirtää. Nyt painaa päälle.
18: Marja ja Suomi-seura näkevät tilaisuuden tulleen. He keräävät nimilistan suomenkielisen osaston puolesta.
22: Ja meillä oli ne nimikirjoitukset, 200 nimikirjoitusta.
18: Innokkaita asukkeja on satoja. Marja tietää, että kunnan on keskusteltava vähemmistön edustajien kanssa, eli pidettävä neuvonpitoa. Juuri sellaisessa tilaisuudessa Marja kumppaneineen saa suureksi pettymyksekseen kuulla, että uuteen hoitokotiin ei tule omaa osastoa suomenkielisille. Mutta kuntaahan velvoittaa vähemmistölaki, Marja ajattelee. Ja jos rikkoo lakia, niin asianhan voi viedä oikeuteen. Vuonna 2022 Marja Luusua valittaa hallinto-oikeuteen. Mutta oikeus ei edes ota asiaa käsittelyyn.
21: Förvaltningsrättens avgörande i målet 1496-22. Förvaltningsrätten avvisar överklagandet.
18: Päätöstä ei ole kirjattu kokouksen pöytäkirjaan, eikä suullisesta ilmoituksesta voi valittaa.
22: Niin sitten kunnan vastaus oli, että he ei ole luvannut mitään.
4: Suomen ja meidän kielen osalta kunnat ovat Jällivaara, Haaparanta, Kiiruna, Pajala ja Övertorneo. Muualla maassa omakielistä toimintaa luvataan eri tavoin tukea, mutta lakia se ei siis saa suojakseen.
18: Huhtikuun ensimmäisenä eli aprillipäivänä vuonna 2000 voimaan astunut ensimmäinen Ruotsin suomalaisia koskeva laki jäi puutteelliseksi, koska vain murto-osa Ruotsin suomalaisista asui niissä viidessä kunnassa, joissa suomenkieliset saivat konkreettisia oikeuksia. Sosiaalidemokraattien valtiopäiväedustaja Paavo Vallius oli mukana laatimassa lakia. Sen voimaantulopäivän piti olla juhlapäivä, mutta Paavo tietää, että laissa on puutteita. Sen hän kertoo Ruotsin radiolle jo samana päivänä, kun laki nuijitaan läpi.
1: Ei ole siinä mukana konkreettisia toimenpiteitä, valtakunnallisia toimenpiteitä koskien ennen kaikkea suomen kielen asemaa vahvistamiseksi esikoulussa ja peruskoulussa. Tämä on niin kuin tällainen päällimmäinen kysymys.
18: Heikkoudet huomaa heti myös Euroopan pienten kielten toimiston Eblulin pääsihteeri Tom Mooring, jonka kritiikki on armoton.
20: Toiminta jää lähinnä hyvän tahdon varaan. Tämä on erittäin huolestuttavaa ja tässä suhteessa täytyy kyllä sanoa, että Ruotsi sivistysvaltiona tekee asian, joka näyttää ulospäin aika rumalta. Ne menee rimaa hipoen yli.
18: 25 vuotta myöhemmin pettymys siitä, että laista jäivät puuttumaan tärkeimmät pykälät, on edelleen arka paikka Paavo Valliukselle.
24: Tunne oli kaksi jakoinen. Pettymys huonosta laista ja oli iloinen, että laki yleensäkin tuli. Siis ruotsalaiset teki sen lain, kunhan siinä oli neljä eri tasoa. Niin sen alimman tason meni sieltä, teki ehdotuksen sen mukaan, mistä aita on matali ja senkin vastahakoisesti.
5: Sitten kun mä aloin tonkimaan niitä asioita, niin mä ymmärsin, että jos katsoo, mitä Ruotsi on luvannut tehdä niiden sopimusten perusteella, niin eihän tämä laki toimi.
18: Vähemmistölaki saa kritiikkiä myös Euroopan neuvostolta. Ja jo 4 vuotta sen voimaantulon jälkeen lakia aletaan rukata uusiksi.
5: Ja se kritiikki oli, että Ruotsi ei ollut hoitanut näitä asioita tarpeeksi hyvin.
18: Hallitus asettaa keväällä 2004 selvityksen pohtimaan, miten lakia voitaisiin laajentaa koskemaan suurempaa joukkoa Ruotsin suomalaisia. Nyt kielioikeudet ovat voimassa vain 5 Pohjois-Ruotsin kunnassa. Selvityksen sihteeriksi nimitetään 37-vuotias juristi Kaisa Syrjänen-Schaal.
5: Ja Ruotsi oli ohittanut täysin se, että koko maassa olisi määrättyjä oikeuksia.
18: Kaisa Syrjänen-Schaal on kasvanut Ruotsin suomalaisissa piireissä Botkyrkassa ja ollut kiinnostunut ihmisoikeuskysymyksistä juristiopinnoistaan saakka. Hän ja selvittäjä Paavo Vallius saavat hallitukselta tehtäväksi laatia esityksen siitä, miten hallintoaluetta voitaisiin laajentaa.
5: Meillä oli tosi pieni budjetti. Se ohjeissa luki, tehkää selvitys siitä, että mitä Ruotsin suomalaiset haluaa. Mutta ei meillä ollut edes varaa käyttää jotenkin näitä isoja firmoja, jotka tekee mielipidemittauksia. Ei meillä ollut sellaisia rahoja. No sitten se piti keksiä jollakin toisella tavalla. Mä laadin sellaisen kaavakkeen ja sitten me lähetettiin se kaavake kentälle vähemmistöjärjestöjen kautta. Ja sitten mä otin kaikki ne kirjekuoret, ne paluukirjekuoret, mikä oli oikeusministeriön paluukirjekuoret. Mä otin kaikki ne, koska silloin ne saa ihmiset lähettää ne ilmaiseksi takaisin. Niin tuli yli 5000 niitä vastausta.
18: Selvitystyö saa Kaisa Syrjänen-Schaalin kiehumaan.
5: Mä niinku hikennyin niistä siitä työstä, että kun se oli niin huonosti. Kaikki oli niin huonosti, että miten Ruotsi on voinut tällä lailla kirjoittaa tällaisen lain, koska nehän on luvannut paljon enemmän kansainvälisesti.
18: Suuri turhautumisen aihe on myös raha.
5: Mä myös katsoin valtion budjetissa, onko mitään muuta, joka on näin vähän rahaa kuin 10 miljoonaa, mutta en mä löytänyt oikeastaan mitään, kun mä olin vähän pahalla päällä joskus vielä, tuntui, että tämä on ihan mahdotonta hommaa, niin mä keräsin sellaisia niin kuin, sinne mun ilmoitustaululle sellaisia niin kuin, muita, että mihin oltiin satsattu, niin kuin viitryggig hakspets, panostettiin johonkin tikkaan 200 miljoonaa, ja sitten johonkin hevosiin panostettiin 80 miljoonaa, ne oli mulla siellä taululla, että silloin kun tuntui, että ei oikein maistunut se työ, niin sitten vaan okei, niin, ja vähemmistöllä on 10 miljoonaa, niin se oli niin kuin semmoinen henkilökohtainen virike, että tajua, että niin kuin, mistä me oikein puhutaan tässä, niin kuin pahalla sisulla se tehtiin se selvitys. Että se oli valtava työ.
18: Juristi Kaisa Syrjänen-Schaal ja valtiopäiväedustaja Paavo Vallius uurastavat, jotta vähemmistölaista tulisi parempi ja kattavampi. Mutta tuleeko siitä

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Här är Jazzradions första timme. Och ikväll ska vi dyka djupt in i swingen. Vad betyder den idag? Jag heter Lisa Wall.

Trumpetaren Wynton Marsalis har gjort ett album som heter The Wonderful World of Louis Armstrong. Cornet Chop Suey valde vi därifrån. Och det är swingen som står i centrum i den första timman ikväll. De senaste åren har gett oss en stark våg med traditionsbärare som har samlat en allt yngre publik och musiker. Och många gånger så är det också dansen som står i centrum. Här finns lindy hop-festivaler och dansläger. Och det här är en trend som finns i hela världen, från Mexiko till Polen till Sydkorea. Och kanske kan man kalla det tillbakablickande, men jag tänker att det handlar mer om nostalgi, tradition och lite vintage. För många är lindy hop mer än en hobby, det är närmast en livsstil där dansen och musiken är lika viktig som det här jazz-influerade vintage-modet och en otroligt stark social gemenskap. I Sverige så är det Chicago Swing Dance Studio och Herreng Dance Camp som är två av de viktigaste. Och här får du känna efter själv. Men känns inte det här som en genomgående positiv och ljus genre? Den här timman så gör vi en djupdykning i musiken som får allt att snurra.

Det sägs att han hade den vackraste alt-saxofontonen i hela jazzen. Johnny Hodges spelade med Duke Ellingtons band och han gick ur tiden 1970, men hans musik lever. Who's Excited hörde du här i jazzradion. Före det ännu en oldie goldie och altsaxofonist Jimmy Lunsford. Hans storhetstid var på 30- och 40-talet. Han gick bort bara 45 år gammal, precis före en spelning. Före det hörde du lite mer nutida uttolkare i Rachel and Will Ray med My Key to Gramercy Park. Och det här är också en samtida swingist, Glenn Kreitzer.

May Carlyle, kan någon göra filmen om hennes liv, tack? Hon spelade boogie-woogie, hon gick i skola hos Fats Waller, inkorporerade mycket humor i sina sätt. Det blev som en stå-upp komikshow. Hennes rötter kom både ur den svarta befolkningen men också ur ursprungsbefolkningen. Hon gifte sig med en klubbägare i Harlem i New York och gick ur tiden 1956, bara 40 år gammal. Oh, I'm Evil hette låten. Carl Olandersson på trumpet ska vi höra nu i Stockholm Swing All Stars. Claes Lindqvist spelar alt sax, ett fantastiskt band i den här genren.

3 svenska swinggrupper där. Stockholm Swing All-Stars följdes av David Lukacs, kompad av svensk gitarristen Alexander Brott i If You Were Mine. Och sen hörde du Mimi and the Original Blue. Och här spelar skivbolagscheferna och bröderna Erik och Johan Tengholm trumpet och kontrabas. Björn Bäckström spelar tenorsaxofon. Och den grymma sångaren Mimi Gunnarsson Bringlöv med den helt otroliga låten Gimme Pigfoot, som först spelades in av Bessie Smith 1933. Svensk storbands swing nu. Är du redo för Tilde Schweizer och hennes big band?

Reverend Duke är ett lindy hop band från Bryssel och de spelade To Be or Not To Be Flat. Lite musikerhumor där. Före det amerikanska swingdansmästaren Naomi Oyama som med sitt band The Handsome Devils turnerar världen över. De spelade If You Were The Only Boy In The World. Och till det schweizers storband spelade Tintin Deo live på Fasching. Ja, men du har märkt, vi har ett litet tema här ikväll. Vi hyllar de senaste årens våg med lindy hop och swingmusik som lockar alla möjliga åldrar i publiken. Det talas till och med om fenomenet lindy-turism när dansare åker från läger, till festival, till land. Musiken är ju ett universellt språk.

Hot Sugar Band är från Paris. De har spelat ihop sedan 2010. Det är Nicole Rochelle som sjunger i What a Night, What a Moon, What a Girl. Före det Django Festival All Stars med Swing and Ready. Och vi har två låtar kvar i kvällens Jazzradios Swing-special. Nu blir det hett igen.

0: Jonathan Stout and his Campus 5 fick avsluta jazzradions första timme ikväll med Dance of the Lindy Blossoms. Före det var det franska Hot Swing Sextet med Good and Groovy. Nu ska du strax få höra sångaren Ida Sands mixtape med sina mesta favoriter. Och sen en ny konsertinspelning med Kurt Rosenwinkels kvartett från Ystad Jazzfestival. Paul Nyberg producerar Jazzradion ikväll. Jag heter Lisa Wall.
1: Hur har veckan låtit? Och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski.
2: Det är ju augusti nu.
3: Ja.
2: Och jobbet är igång. Arbeta. Känner du dig utvilad?
3: Nej, men du frågar. Nej, men jag... Alltså...
1: Lyssna varannan lördag eller när som i appen Sveriges Radio.
4: God morgon.
5: Åh, du låter pigg och vaken och uppfungen.
4: Ja, det är klart.
6: Men de undrade, varför ska du ha ett piano på tredje våningen utan hiss?
5: I Klassisk morgon möter vi era röster och fängslande klassisk musik.
6: Ja, men man försvinner väl lite in i musiken.
7: Ja.
4: Musik finns ju alltid där, när man har mått dåligt, att kunna sätta på en låt som gör en lycklig.
8: Klassisk morgon för en ljuvlig start på P2-dagen i Sveriges Radios app.
4: Det gör bara dagen lite bättre.
9: Här är Ekot. De amerikanska sändebuden Jared Kushner och Steve Witkoff är idag i Kiev efter att igår ha träffat Rysslands president Putin. Vi har Rysslands korrespondent Fredrik Wadström om vad som kommit ut av mötet i Moskva.
10: Ja, vi vet att Putin träffade Kushner och Witkoff i 3 timmar igår kväll. Och vi hörde från Putins sändebud Yuri Ushakov, som också närvarade vid mötet, att det skulle ha varit konstruktiva samtal. Men mer än så ville man inte säga igår.
11: Och Ukrainas president Zelensky, han skriver på sociala medier att han förbereder sig för innehållsrika samtal. Vad kan han mena med det?
10: Men för Ukraina är ju det amerikanska engagemanget i de här samtalen och i de framtida förhandlingarna väldigt viktigt. Så att för Zelensky är det viktigt att hålla igång den här dialogen med USA inblandad. Och det som har kommit ut nu är att man alldeles nyss avslutade i Kiev den första delen av samtal. Och att man väntar sig en fortsättning senare idag, där man också ska ha medverkande från säkerhetsansvariga från Tyskland, Frankrike, Storbritannien med i rummet. Och det handlar väldigt mycket om säkerhetsgarantier för Ukraina, men också hjälp och stöd inför vintern.
9: Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent i samtal med Katarina Bojve. Ett nytt vänsterparti ställer upp i årets val. Framtidens vänster, som bildades efter bråk och avhopp inom vänsterpartiet. Pontus Mattsson rapporterar.
12: Framtidens vänster bildades av de avhoppade riksdagsledamöterna från vänsterpartiet Daniel Riazat och Lorena Delgado Varas. En tredje vänstervilde, Malcolm Momodou Jallow, har sedan dess anslutit sig. Partiet ställer upp i kommunvalet i Stockholm, Malmö och ytterligare några kommuner. Framtidens vänster ska stå på sig mer än vad Vänsterpartiet gör, säger Daniel Riazat.
13: Vi får komma ihåg att under tiden Vänsterpartiet har styrt just bostadspolitiken i Stockholm så ökade också hyrorna.
12: Det är ofta svårt för nya partier att ta sig in i kommunfullmäktige. I större städer är spärren 3%. Men partiets ambitioner sträcker sig längre bort än valdagen.
13: Målet är egentligen att bidra till en samhällsförändring och en annan samhällsdebatt.
9: Daniel Riazat, en av partiledarna för Framtidens vänster. Nu vid klockan 18 stängde vallokalerna för delstatsvalet i Sachsen-Anhalt i Tyskland. Den stora frågan inför valet har varit om högernationalistiska AfD ska få egen majoritet. Alldeles nyss publicerades en första vallokalsundersökning i tysk TV och den visar att AfD får 44,5% av rösterna. Kristdemokraterna, CDU, som styrt delstaten i över 20 år, får 18,5%. Det var Ekot med Christian Lundner i studion.
0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio. Och här i Jazzradion ska du få en mixtape med sångaren och pianisten Ida Sand. Hon samarbetar mycket med storband och ibland på trio med basisten Dan Berglund och trummisen Per Lindvall. Och hon har gett ut 6 album. Under våren så kommer ny EP.

Ja, så låter hon Ida, Waiting från albumet Do You Hear Me från 2021. Ida Sands mixtape bjuder på både vokal musik med bland andra Aretha Franklin och Rosa Passos och så instrumental musik med till exempel Emmanuel Wilkins och Keith Jarrett. Men först ut är Joe Savinio och NDR Big Band.

Ja, välkomna till min mixtape här i Jazzradion i P2. Jag heter Ida Sand och det är jag som har valt musiken här. Jag bjuder på en del av mina personliga favoriter, men också några nya bekantskaper. Nu kör vi!

Ja, du lyssnar på Jazzradion i P2 och dagens mixtape är gjord av mig och jag heter Ida Sand. Nästa låt vi ska få höra nu är Long As You Know You're Living Yours med Keith Jarrett, Jan Garbarek, Palle Danielsson och Jon Christensen. En av mina personliga favoriter.

Tack för att ni har lyssnat på min mixtape här idag i Jazzradion i P2. Jag heter Ida Sand och har valt den här musiken. Vi ska avsluta här med sista låten som heter Moanin' med Mingus Big Band live från New York. Och nu blir det åka av. Ha det fint!

0: Monin med Mingus Big Band. Du hörde det sist i den här mixtapen av sångaren och pianisten Ida Sand. Hela låtlistan hittar du på Jazzradions hemsida. Mixtapens producent heter Berit Nygren. Jag heter Lisa Wall.
1: Jazzradions konserttimme är nu kommen och ikväll är det jag, Emil Fredberg Sander, som ska ta med dig till Ystad Jazzfestival. På teatern hör vi ikväll Kurt Rosenwinkel som hör till de mest betydelsefulla jazzgitarristerna i sin generation. Sen 90-talet har han utvecklat ett ändå omisskännligt musikaliskt universum och hans musik har inspirerat väldigt många gitarrister och gjort honom till en självklar referenspunkt inom modern jazz. Ikväll hör vi Rosenwinkel tillsammans med tre nära musikaliska medspelare. Seamus Blake på sax, Alex Claffey på bas och Joe Perry bakom trumsetet. Musiken rör sig mellan några av Rosenwinkels egna kompositioner, Terra Nova och Chivago, och så personliga tolkningar av Mingus och Coltrane. Vi drar igång konserttimmen med Joe Hendersons Serenity.

0: Thank you, Yestad. Seamus Blake. Alice Claffey. Joe Perry. I'm Kurt Rosenwinkel. Thank you. Lovely to see you. Thank you.
1: Vi är på Ystad teater och lyssnar på Kurt Rosenwinkel kvartett. Precis nu hörde vi Chivago, en av Rosenwinkels egna kompositioner. Och avslutningsvis hör vi John Coltrane's 26-2. Konserten spelades in på Ystad Jazzfestival 2026 och musiktekniker var Bo Kristiansson. Jag heter Emil Fredberg Sander och alla våra konserter går att höra i 30 dagar efter sändning i Sveriges Radio-appen. Nu lyssnar vi på en sista låt av kvartetten och sen fortsätter musiken här i P2.

Det blir något särskilt intimt, nära och personligt med en solokonsert, nästan oavsett hur stor själva konsertlokalen är eller hur stor publiken är. Här i Konsert i P2 ska vi nu få vara med om en sån där intim musikstund då pianisten Denis Kozhuchin ska spela för oss. Jag som sitter vid mikrofonen här heter Märet Öhman. Välkommen att vara med! Denis Kozhuchin växte upp i en musikerfamilj och började spela piano som mycket ung. När han var 13 flyttade han helt ensam från hemstaden i Ryssland till Spanien för att studera piano. Numera är han bosatt i Belgien men ständigt på resande fot mellan olika konsertsalar och samarbeten med olika orkestrar, framförallt i Europa. Men vi ska alltså höra honom spela helt på egen hand under en lunchkonsert i Wigmore Hall i London. Och då blir det musik av Joseph Haydn och Johannes Brahms. Och han börjar med två av den osannolikt produktive tonsättaren Joseph Haydns över 50 pianosonater. Haydn ägnade mycket tid åt att experimentera med och utveckla sonatformen. Som ung komponerade han dem för cembalo, men de senare sonaterna skrevs för att framföras på piano. En nymodighet som uppfanns och utvecklades under 1700-talet. Denis Kozhuchin ska nu inleda med pianosonat nummer 46 i E-dur.

Publiken i Wigmore Hall i London applåderar Denis Kuzhuchins framförande av Joseph Haydns pianosonat nummer 46 i E-dur. Och nu ska han fortsätta med sonat nummer 33 i C-moll av samme tonsättare.

Dennis Kuzhuchin har framfört Joseph Haydns pianosonat nummer 33 i C-moll i en konsert som första gången sändes direkt den 11 maj i år i BBC från Wigmore Hall i London. Och det är deras programledare

uppskattar att du hör berätta här i bakgrunden om den musik som väntar nu. Vi ska höra 6 pianostycken av Johannes Brahms. Det här är en komposition som han tillägnade sin kära vän, kompositören och pianisten Clara Schumann. Och hon beskrev den som en riktig skatt, som ett överflöd av stora känslor i ett litet format. Här är 6 pianostycken med opus nummer 118, komponerade 1893 mot slutet av Johannes Brahms liv. Sometimes coming to himself, forgetting everything around him. We'll play them for us now, that applause for the return of Denis Kozyukin.

Applåder för Denis Kosuchin i Wigmore Hall i London för hans sätt att framföra Johannes Brahms 6 pianostycken med opus nummer 118. En solokonsert som första gången hördes i BBC Radio 3 och som vi har fått genom vårt EBU-samarbete. Och nu lämnar vi London för att istället gå på konsert i ett slott i Tyskland. Du lyssnar på konsert i P2. Jag heter Märet Öhman och nu ska vi få ännu en dos Joseph Haydn. Men nu blir det musik för stråkkvartett framförd i Schloss Schwetzingen, inte långt ifrån Heidelberg i Tyskland. Det som väntar nu är Haydns kejsarkvartett, den som innehåller det som skulle bli Tysklands nationalsång, men som ursprungligen var en hyllning till den tysk-romerske kejsaren Frans den andre. Kvartetten uruppfördes på hans 29-årsdag och blev en omedelbar succé. Via Torres-kvartetten, som nu sitter redo att spela, bildades för bara 3 år sedan men har också lyckats bli en succé på kort tid. Här får vi höra dem i Kejsarkvartetten av Joseph Haydn.

Vi hörde Joseph Haydns kejsarkvartett och det var Viatoreskvartetten som spelade. De ska fortsätta med det som sägs ha varit Ludwig van Beethovens favoritkvartett. Den 14:e som går i sismål och som blev en av hans sista. Han avlida innan den uppfördes första gången.

0: Via Torres-kvartetten har framfört Ludwig van Beethovens 14:e stråkkvartett i cis-moll till publikens hörbara förtjusning. Den här kvartetten består av de unga musikerna Luisa Staples och Johannes Broska som båda spelar violin, Miguel Ehrlich som spelar viola och Umut Salam på cello. Det här är en konsert som vi fick av Sydtyska radion tack vare vårt EBU-samarbete. Kvällens musikredaktör var Julia Sjöstedt och själv heter jag Märet Öhman.
1: Du lyssnar på P2.
2: Men det där är allt för avancerat för mig. Är jag ensam hemma ser jag hellre Bridget Jones dagbok en gång till. Jo, när jag tänker efter så är film nog den enda konstform där jag föredrar dur före moll. Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2, eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Hej! Jag heter Pia Sundhage. Och i min musik hör du musik som jag gillar. Just like a woman, yeah, she does. Min musik i P2. Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
4: Det här är Kaleidoskop i P2 Sveriges Radio med mig, Carl Jonas Winkvist.

Hej! Välkommen till detta kaleidoskop med mig, Carl-Jonas Winqvist, som pilot. Vi har en förhoppningsvis händelserik och ombytlig färd framför oss med lite tempobyten, skiftande stämningar och toner mellan styckena. Vi hörde precis den korta introduktionen The Sky is Always Blue med den amerikanske kompositören Ari Balusian. Under de närmaste 120 minuterna så kommer vi få höra en massa spännande, fina musikstycken. Och även om The Sky is Always Blue är en fin titel så tror jag att vi också kommer ha både mörka, regniga skyar som skiftar i allsköns färger. Men i täten för vårt första musikchok så fortsätter vi med blå himmel och sol. Vi hör de två artisterna Maria José och Roger Clancy från Mauritius, en svängig segalåt från 70-talet, La vie en badinage, som kan översättas till Ta livet med en klackspark. Så vi gör väl det. Första mixsjoket startar i Mauritius och landar i ön öster om Madagaskar, franskägda Reunion. Och vi klacksparkar igång det nu.

Thank you.

Do do do do.

Ja, du lyssnar till Kaleidoskop i P2 Sveriges Radio. Och detta och våra andra program kan du också lyssna på i appen Sveriges Radio. Där ligger de redo att lyssnas på hur mycket som helst i 30 dagar efter sändning. I denna mix som vi nyss hörde så inledde och avslutade vi på ställen långt, långt härifrån. Först var det alltså artisterna Maria José och Roger Clancy i sprittande låten La Vie en Badinage, som sen avlöstes av blåsmusiken och kompositören Joachim Badenhorst från Antwerpen. I mystiskt svängiga stycket Lieder der Rollverdeling, där han fick sällskap av pianisten Chris Doyle och kompositören Rick Elsgest. Därefter det spännande spåret Real Abouche med den kanadensiske multiinstrumentalisten Cédric Dind-Lavoyer. Hämtat från hans album Archives, där Cédric har gått igenom stora arkiv från 40- och 50-talet med fransk-kanadensiska a cappella folkinspelningar. Och därefter lagt till sina instrument. Vidare därifrån tog vi oss med hjälp av den italienska sångerskan Rachelle Andrioli i ett spår från hennes album Leuca från 2022. Och så landade vi i mixen på ön Reunion och hörde ett suggestivt spår med Alain Peters, som var en mästare på den lokala traditionella musiken runt öarna i Indiska oceanen. Han gick bort på 90-talet endast 42 år gammal, och samlingsalbumet Restla Maloya, mans musik, det rekommenderas och det varmaste. Nu blickar vi framåt, mot mer musik. Nästa mixformation har temat versioner på andras låtar, det vill säga covers. Något som kan vara välmenat men meningslöst. En sämre kopia av ett original. Eller så kan det vara ett spännande tillskott. Och en annan sida av låten som träder fram. Så vi har här ett litet pärlband av 5 stycken av väldigt olika slag. De första gör spännande tolkningar av låtar som kanske inte känns igen av alla. Men de 2 sista vågar jag nog lova att du har hört originalversionerna på. Först ut en cover på just Alain Peters som vi nyss lyssnade till. Franska jazzvokalisten Leila Martial sjunger hans Mon Frère.

Oj, vad publiken pratade under det där oerhört svänga stycket. Vi hörde nyss här fem stycken samsas i en musikalisk mix där alla var tolkningar av andras låtar. Men för att vara lite mer detaljerad än så var det den hyllade franska jazzsångerskan Leila Martial som inledde med en briljant version av Alain Peters Mon Frère från hennes album från 2023. Och sen kom amerikanska jazzpianisten Cyrus Chestnut med en delikat och ganska så oväntad solopianotolkning av slacker rockkungarna Pavements låt Trigger Cut. Därefter singer-songwriter-kungen Bonnie Prince Billy som tog sig an gospelgruppen The Clark Sisters låt Is My Living In Vain. Och så avslutades den här klungan covers med versioner på två av världshistoriens största pop- och rockband. The Rolling Stones and The Beatles. Vi hörde svenska Ester sjunga Time Is On My Side, som vanligtvis förknippas starkt med någon Mick Jagger. Och därefter kom den härligt svängiga, levande liveversionen på Hey Jude med The Barry Overton Trio från en spelning i Seattle 1970. Nu beger vi oss vidare mot Frankrike. Fem fina franska kan vi kalla nästa mixshow för. Eller från Konstantinopel till Atlanten. För det är musikens inledande och avslutande titlar. Först ut är den franske kompositören Chapelier Fou med stycket Konstantinopel.

Programmet du lyssnar på heter Kaleidoskop i Sveriges Radio P2. Låtlistor och annat smått och gott till detta och andra program finns på sverigesradio.se/p2/kaleidoskop. Och jag heter Carl Jonas Winkvist och bredvid mig så sitter Henrik Sundbring och drar i de tekniska reglagen med en ängels tålamod. Nu ska vi se vad vi nyss hörde. Jo, fem fina franska var det ju. Först i mixen hörde vi spåret Konstantinopel med kompositören Chapelier Fou, hämtat från hans 5 år gamla album Meridien. Och därifrån gick vi över till balsammjuka och vackra låten La Terre med sångerskan Camille, som slog igenom med bossabandet Nouvelle Vague. Det här spåret är hämtat från hennes kommande soloalbum The Sound of Milk. Efter det, då kom saxofonisten och kompositören Lorraine Badien med fina stycket Everlasting Child. Och Lorraine dök även upp i nästa spår, fast då i bakgrunden när sångaren Bertrand Bellin sjöng djupt och innerligt om fåglar i deras gemensamma komposition Oiseux. Och vi skulle ju avsluta ett världshav, sa jag innan, och mycket riktigt så gjorde vi det. Det vindlande stycket Atlantik, med kompositören och regissören Para One. Då ska vi se vad som nu tar vid. Jo, stafettpinnen tas upp av den spännande amerikanska duon, bestående av sångerskan och kompositören Juliana Barwick och harpisten Mary Latimore. Vi inleder med deras förtrollande stycke Temple of the Winds, fortsätter sedan med mästerlig brasiliansk percussion, egensinnig kvinnlig sing-songwriter-pop, kolumbiansk-kubansk instrumentalmusik med fiolen i centrum, och så avslutas mixen som den började med harpan i centrum. Men denna gången så spelas den från Karibien. Men nu beger vi oss mot vindarnas och harpornas tempel.

Detta är Kaleidoskop i Sveriges Radio P2 och vi hörde nyss en klunga musikstycken med harpan i en central roll i första och sista stycket. Först hörde vi Temple of the Winds från harpisten Mary Lattimore och sångerskan Juliana Barwicks gemensamma album Tragic Magic som släpptes tidigare i år. Och sen blev det mästerligt percussionsväng i form av Biafro med brasilianska jazzpercussionisten och kompositören Hjalmar Correa från hans soloalbum från 1978. Hjalmar Correa samarbetade med flera av de allra största brasilianska artisterna som Caetano Veloso, Tom C, Gilberto Gil och från smattrande rytmer vidare till intrikat pop om en nyfiken fågel. Curious Bird med amerikanska Wendy Eisenberg från hennes senaste soloalbum från tidigare i år. Vidare sen till instrumentala stycket Santa Ana med kubansk-kolumbianska multiinstrumentalisten och producenten Brian Senti. Och slutligen så hamnade vi i Västindien där Ebony Crates poesi minglade loss med Ann Bakeris harpa och Olivier Maruyers percussion från gemensamma projektet Belize. Nu mot nästa mix. Den inleds och avslutas med ecuadorianska tongångar. Först ut den gamla orkestern Hermanos Castro med det fina instrumentala stycket Los Huachis som börjar nu.

Du lyssnar på Kaleidoskop i P2, Sveriges Radio, med mig, Carl-Jonas Winkvist. Där vi nyss både inledde och avslutade i Ecuador. I en elektrisk mix. Där vi också hann med både besök i Zürich, Nashville och Indonesien. Först var det ett vackert instrumentalt stycke från 60-talet med orkestern Hermanos Castro. Och det smälte sedan in i den British folk doftande låten om en hotande skugga, Imminent Shadow, med den engelske pedal steel-gitarristen och låtskrivaren Spencer Cullum, som numera bor och är verksam i Nashville, Tennessee. Låten är hämtad från hans eminenta albumtrilogi Spencer Cullums Coin Collection, som släppts de senaste åren. Och det ledde sedan vidare till Zürich, där vi hälsade på trombonisten och kompositören Andreas Chopp. Vi hörde det nysläppta instrumentala spåret A Basic Guide to String Theory. Och väl där så flöt det naturligt in ett spår med den indonesiska systertrion Yanti Bersaudara från deras album med samma namn som gavs ut 1971 och som ständigt hittar nya lyssnare. Sen avslutade vi mixen som vi började den, i Ecuador. Spåret Anderele med Rosa Huila. Hämtat från en underbar och mystisk samlingsskiva som heter Yuyungo, som dokumenterade och samlade field recordings och privata inspelningar från den afro-ekvadorianska kulturen. Nästa mix är runt hörnet och inleder den. Ja, det gör Hamburg-baserade producenten och musikern Andy Otto. Här är ett spännande möte med indiska sångerskan MD Palvi. Bangalore Whispers.

0: that's all there's time for. I want to thank you so much for coming tonight. And I want to thank Sex Mamba the band for playing such beautiful music. Thank you. And good night.
1: Applåder för Laurie Anderson och för musiken vi nyss hörde. Där vi först hörde tyske producenten Andy Otto och indiska sångerskan MD Pallavi i klubbiga Bangalore Whispers. Som sen gick över i finstämda stycket Egeri med Jean-Benoît Dunkel, som också är känd som ena halvan i franska duon Air. Och sen kom fransk-belgiska låtskriverskan och artisten Alice George Perez med låten om en liten gul socka, Little Yellow Sock, hämtat från hennes senaste album från förra året. Instrumental, orkestral magi följde sen, med lite analoga syntar insprängda i arrangemanget, med den kanadensiska kompositören Flore Larentienne från nysläppta albumet Volume 3. Och sist i mixen, som vi nyss hörde, den oefterhamlige Laurie Anderson. Hon undrade, what are days for? Hämtat från hennes nysläppta livealbum där hon ackompanjeras av jazzbandet Sex Mob. Så var det med det. Och nu är vi här, framme vid det här programmets final. Och det är ett längre hypnotiskt sådant som vi har framför oss. Den nederländske minimalistiska klassiska kompositören Simeon Ten Holt, som 1976 komponerade sitt allra kändaste verk, Canto Ostinato, som räknas som det främsta inom nederländsk klassisk musik. Vi hör sektioner från detta verk framföras av Michigan-baserade kompositören Eric Hall, som spelade in sin egna version på verket och gav ut det 2023. Så lägg dig i en skön soffa eller bege dig ut på en promenad med hörlurarna på och låt dig svepas iväg.

Mycket välkomna kära radiolyssnare till en natt med Notturno med mig Jack Lanz och framförallt med musik från våra europeiska radiokanaler. Vi hör i natt en konsert med romantisk dansk, finsk, rysk och tysk musik. Det blir Tchaikovskis fjärde symfoni, Hans Abrahamsens hornkonsert med mera. Vi börjar dock ungerskt. Szózat betraktas ofta som en slags andra nationalsång i Ungern. Här hör vi hur Franz Liszt skrivit en fantasi över den här melodin att kunna spelas på piano. Det är det vi ska lyssna till.

Vi hörde Klara Kormendi spela Franz Liszts fantasi över den ungerska hymnen Szózat. Palestrina har skrivit detta Stabat Mater för 8 röster. Här hör vi det med inte bara 8 röster utan både kör, solister och instrument.

Stabat Mater av Palestrina. Här hörde vi Diego Fasolis som ledde Teatrum Instrumentarum, den schweiziska radiokören i Lugano samt solister. Det här är Notturno P2 Sveriges Radio.

Beethovens Coriolan-ouvertyr här med Sveriges Radios egna symfoniorkester under Manfred Honecks ledning. Germaine Taillefer, den franska tonsättaren som ofta skrev för harpa, ska vi höra nu.

Vermentaifers harpsonat, det var Godeliv Chrama som spelade den. Krig har skildrats musikaliskt många gånger. Här hör vi en från 1600-talet. Heinrich Ignaz Franz von Biebers Batalj.

Battaglia av Heinrich Ignaz Franz von Bieber. Det var ensemble Metamorphosis som spelade. Nu ska vi istället höra en klarinettkvintett av Johannes Brahms i H-moll.

Klarinettisten hette Thomas Friedli och kvartetten hette Kvartett sine nomine, alltså kvartetten utan namn. Johannes Brahms hade skrivit denna klarinettkvintett i h-moll och vi ska nu få höra Edward Elgars Enigma-variationer.

Enigma-variationerna av Edward Elgar här med Bergens filharmoniska orkester ledd av Christopher Green. Strax får vi höra nattens konsert, innan det ett stycke av Josef Suk, den yngre ska vi kanske säga, alltså barnbarnet till den mer kände Josef Suk. Det är också han som spelar fiol.

Josef Suk, violinist och kompositör och barnbarn till den kanske något mer kände tonsättaren Josef Suk. Här hörde vi hans elegi framfört av honom själv och de andra två medlemmarna i Suk-trion. Nu är klockan 2 och vi ska få höra en konsert här i Notturno som inleds med Schumanns musik.